Gi etorri naiz irratira. Arartekoak espedientea zabaldu du Global Summit flotillako kiden aurkako loiuko karga dela eta jazotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta Arartekoak ofizioz esku hartu du. Espedientearen bitartez indarraren erabilera zein jardunaren barne ikerketan aplikagarriak diren arau izapide eta printzipioak aplikatzen ote diren egiaztatuko da Arartekoaren praktika polizialen berme sistemaren 7/2011 gomendio orokorra barne. Eta identifikatu gabeko norbanakoek Global Summit Land Caravana erasotu eta hainbat kide eraman eta beste batzuk bota dituztera salatu dute. Interbentzioaren lekukoek naizi jakinarazi diotenez identifikatu gabeko ibilgailuek kanpindenda eta ibilgailuen aurka jo dute pertsonak auto eta autobusetan bortxa zeramateko. Bestalde, Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Jeffreyk benetako selekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu du. Horrek albidetuko luke sekzio horretan jarduten duten ikastetxek baxoko berezitasun bat eskualde hizkuntza batean egitea. Erreforma datorren ikasturtean abiatuko litzateke. Igande honetan West France egunkariari emandako elkarrizketa batean eman zuen jakitera, Frantziako hezkuntza ministroak besteak beste ikasketak euskaraz egiten dituzten ikasleengan eraginen luken aldaketa.

0: Eta hau batez, harriak hitz eta itzaletik argira proiektuak aukeratu ditu epaimaiak Iruñeko erorien monumentuari esanai berri bat emateko. Ekainaren 10etik aurrera bi proposamenak bi asteko prozesu parte hartzaile batetik igaroko dira, horietan hobekuntzak sartu eta aberasteko. Prozesu hori garota behinbetiko proiektu aukeratuko da. Hala iragarri du astelen honetan Jose Abaurrea hirigintza zinegotzi ordezkariak, Ana Oio Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza Kontseilariarekin batera Edabiden aurrean egindako ageraldian.
1: Kaidos eraikina inposizio baldin bazen, orain nahi dugu herritarren eraikina eta proiektu izatea.

0: Eta kofi bakasak 423.000 euro ordaindu beharko dizkio mesotelioma pleurarekin hildako Bagbokok Wilseko langileoi baten familiari. Gaixotasun hori amiantoaren eraginpean egiotagatik sortu zen. Epaiak absolbitu egin ditugu Tubos Reunidos hildakoak enpresa horretan lan egin etzuela ebatzi baitu. Eta amaitzeko kirol kontuetan Osasunan amaitu da Alessio Litxiren aroa. Klub Korritxoak astelen honetan baieztatu du, italiarrak ez duela taldean jarraituko naiz eta kontratuan beste denboraldi bat izan. Hasieran ilusio handia piztu zuen, baina ez du lortu bere jokatzeko estiloa plantillan txertatzea. Taldea salbatzea lortu arren Osasunak urrun amaitu du denboraldi hasieran sortutako itxaropenetatik. Azken astetan giroak gero eta hotzagoa zen eta egun berean agertu dira Litxiren etorkizunaren buruzko lehen zurrumurruak ere. Zio taldearen aurkirako hautagaietako bat izan litekeela aipatu da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasea dela horrela jarri dezatela goizean zehar ere eta behin hau esan da

egoaizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora ingo dute, egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 grado bitartean arrendituko dira eta ipar partean goiza gaua binetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora ingo dute eta orokorran 33 eta 38 grado bitartean arrendituko dira, egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira.

Arartekoak espedientea zabaldu du Global Summit flotillako kiden aurkako loiuko karga dela eta jazotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta Arartekoak ofizioz esku hartu du. Espedientearen bitartez indarraren erabilera zein jardunaren barne ikerketan aplikagarriak diren arau, izapide eta printzipioak aplikatzen ote diren egiaztatuko da Arartekoaren praktika polizialen berme sistemaren 7/2011 gomendio orokorra barne. Eta identifikatu gabeko norbanakoek Global Summit Land karabana erasotu eta hainbat kide eraman eta beste batzuk bota dituztela salatu dute. Interbentzioaren lekukoek naizdi jakinarazi diotenez, identifikatu gabeko ibilgailuek kanpin denda eta ibilgailuen aurka jo dute pertsonak auto eta autobusetan bortxa zeramateko.

0: Eta Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Jeffreyk benetako selekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu du, horrek albidetuko luke sekzio horretan jarduten duten ikasleek baxoko berezitasun bat eskualde hizkuntza batean egitea. Erreforma datorren ikasturtean abiatuko litzateke. Eta hau batez, harriak hitz eta itzaletik argira proiektuak aukeratu ditu epaimaiak Iruñeko erorien monumentuari esanei berri bat emateko. Ekainaren 10etik aurrera bi proposamenak bi asteko prozesu parte hartzaile batetik igaroko dira, horietan hobekuntzak sartu eta berasteko. Prozesu hori garota behinbetiko proiektu aukeratuko da. Hala iragarri du astelen honetan Josia Baurrea hirigintza zinegotzi ordezkariak, Ana Oio Nafarroko Gobernuko Memoria eta Bizikidetza Kontseilariarekin batera edabiden aurren egindako agerraldian.
1: Kaidos eraikina inposizio baldin bazen, orain nahi dugu herritarren eraikina eta proiektu izatea.
0: Bestalde, Kofiba kasak 223.012 euro ordaindu beharko dizkio mesotelioma pleuralarekin hildako Babcock Wilseko langileoi baten familiari. Gaixotasun hori amiantoaren eraginpean egoteagatik sortu zen. Epaiak absolbitu egin dutu Bosreunidos hildakoak enpresa horretan lan egin etzuela batzi baitu. Eta amaitzeko kirol kontuetan Osasunan amaitu da lesio litziren aroa. Klub gorritxoak astelen honetan baiestatu du italiarrak ez duela taldean jarraituko, naiz eta kontratuan beste denboraldi bat izan. Hasieran ilusio handia piztu zuen, baina ez du lortu bere jokatzeko estiloa plantian txertatzea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deizine bat agertuko den, beraz goizea eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez aldaketarik espero, momenturen batean goio deizine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarrebiliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora ipar-mendebaldeko haizea bizixen sartzea, baina gauean berriro ere hegoaizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora egingo dute, hego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira eta ipar partean goiza o gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek esan bezala ipar partean gora egingo dute eta orokorran 23 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, hego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri arixuri aldean.

0: Mario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
1: Aukera Iñaki rentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
0: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruz buruko finala, naiz irratia.
1: Itabi eta emezortzi, buruz buruko txapelduna.
2: Naiz irratia.
3: Eta badakizu orain formatua aldatu dugula eta musika nobedade berrienekin etortzen garela edo bueno, efemerideak kontuan hartuta ere. Eta oraingoan 2022 egingo dugu salto Pink artista Dienleen Degeneres showen abesti tematikoa idatzi eta interpretatu zuena azken atalen agertu zelako eta Ellenek eskatuta bere What About abestia abestu zuen, beraz, zuekin utziko dut.

Eta tata artistak orain dela gutxi kolaborazio bat argitaratu zuen, asko esperoz genuena estilo aldetik, baina niri behintzat asko gustatu zitzaidana. Ez da ohikoena Idoia Surmendi artista genero honetan ikustea, baina izu, ea goiagotan ikusten dugun, hausek ete da un poco el aire.

Eta 1981, gaurko egunez, Isaac Slade, The Fray taldeko abeslari nagusia jaio zen Coloradon, eta horretarako taldearen kanta mitikoenetako bat hartuko dugu, gero The Grey's Anatomy showean ere oso famatu egintzena. Hauxe, How to Save a Life.

0: zazpiak eta berrogeita bi erlojuan, aste artea, eta esango dut, aurreko astearekin konparatuta gaurkoan maia beteta daukadala. Hemen dauzkat nirekin Lander Martinez, Egoi Belategi eta Iker Gurrutxaga, egunon.
1: Egunon.
0: Aurreko astean Egoi nahiko bakarrik egun ginen, bueno, zutani.
2: Bai. Bueno, gustora baitera.
0: Bai, noski baiet. Hori beti.
3: Karrapaso mentala egiten, aurreko aste artean hemen nintzen, eta ostegunean mitbidez.
0: Baina fizikoki ez hemen.
3: Bai, karrapaso mentala egiten.
0: Bai, aste artean bakarrik. Gero, aste artean notatzen da jende gehien dagoen eguna dela, eta gero, beruntzu da.
3: Ah, bueno. No, ni bastaren arabera, normalen, aste arte ostegunetan hemen, baina.
0: Bai. Bueno, bai. Zer moz, zuen aste artea?
2: Ongi, mo, berotik pasako dugula dirudi gaur ere ez. Ikara garria, esatu nahi zenean goizeko laute erditan gaur, mo, pixat eran duzea, postuko dugu gutxi. Atzutze genitun, gaine, bai, nesak genitzen egin barko dut gaur, ze bigarren pixu batean bizi gara, eta esatu nahi zeta topatu ditut, etxeko lehiu guztiak zabalik, baina ez, batien tesatean bezala, baizik eta...
0: Zabalik.
3: Alperrik.
2: Bai, alperrik, erabat, ze etxea, beroago zeon, ikara, atzo gaueko behatzi derritan hasi zen, zertxo bait jaisten temperatura da, nik ala sumatu dugu. Zertxo bait,
4: apurtxo bat,
3: apurtxo bat. Amar bat gradu jaitsi zirelako.
2: Bai, hori da, baina alere.
4: Azkar esaten da, amar bat gradu, bai.
2: Bero gehiago iten zuen gaur, lau territan, atzo iluntzeko behatzi derritan baino.
3: Ostras.
2: Ni, eldu nahi zenean Donostira, markatzen zian kotxeko termometroak 26 gradu.
3: Horren 23, 24 markatzen ari ziren. Jeitxe egiten du temperatura, hori ere egia da. Hau da, goizeko bostak edo seiak izaten duzu dut, hotzena minimoa markatzen da.
2: Ba, gaur, bero,
0: ez dakit, gero galdetuko dut, baina uste dut peik esan didala atzo Irunetik, Irundik aterazenean 29 gradu egiten zituela.
3: Ba, gauza, normalmente goizeko bostak seiak izaten duzu, hau da, guzki ordu gutxi.
0: Ni etorri nahi zenean.
3: Guzki ordu guztia pasatzen direnean, hau da, hor dago temperatura baxuena.
2: Baina gian foen efektuak ere gauez giroa epeltzen lagun dezakem.
3: Atzo gauean bintzat, gaueko 9 gure etxean, 27 zaudan, eh? Osa, ez gaur goizan espeltxeo.
2: Eta zer mozein duzuelo?
0: Nik egun hauetan bero gehiagin.
3: Hasi da denboraldia hori gaina lo egiteko.
0: Bai, nik
2: bilutzek. Niretzako jasida bilutzek lo egiteko sosonia.
3: Baina hor barruan edo bainean?
2: Babitu gaur barruan, baina zure asko bihar gainean.
3: Hori da kontua.
0: Nik gainean ezin dut. Ez dut tapatu gabe elogin.
3: Hori da, batzuek baduzu egitura hori.
2: Baina indezak ez zuna da.
3: Ez dakizuenak tapatu gabe edo zerbe sentitu gabe gainean.
2: Manta fintxo bat jarri, gainean ez izara
0: dira. Bai, hori egiten dut, bai. Baina lehe denak muztatzen dit.
3: Horregatik gabe egitea da soluzio.
0: Ez, nahi egotu eroa pasa. Horrelako nahiz bai.
4: Nigaiago lo egin, horretarako egia esan.
0: Bai, ez da, bai, garrantzitsua izaten da.
2: Balba, lo egin bai, baina atxain hartu ez. Nik bintzat dago sumatu dut, eh? Asotak esan.
0: Beroarekin...
3: Bai.
2: Zuker bai?
3: Bai. Bai.
0: Leira, hoste nahi.
2: Zer afaldu zenuen atzo? Edo zer...
0: Horrek asko egiten du.
2: Bai. Bo, noiz afaltzen den ere.
3: Atzo... Bai, berdura atzokin agerekin dala. Zan, izan bereziki... Bai...
2: Ez jokitearren. Nik tila, ez, nik egiten duena degunero tila bat hartu. Eskiura.
3: Eskiura,
2: eskiura,
3: eskiura. Eskiura, eskiura, eskiura. Tila euskaraz bat egizena.
2: Ados bihatuko goz.
3: Esango izuta.
2: Zuek segitza egiten eta entxertan.
0: Ah, bale. Nik ez dakit, bale.
4: Nik tilaren ari ez duz pixka bat esango nuke esan gauza beroak hartzea. Eta duen beroarekin orain. Bai. Ez dakit oso lagur izango da.
2: Eskiura.
4: Eskiura.
2: Probatu zazu eskiura, bueno, edo bestela, gaur egun badu gauza asko, pasiflora...
4: Baina ikorrela gertzen ditut,
2: baina... Melatonina... Kontuz hartu beharrekoak ere badirenak, abuso oso dago melatoninarekin.
3: Melatonina, lora zepan...
2: Oia beste...
0: Beira, nik...
3: Liga zigotzen nola joaten zaren, eskiuretik hasi melatoninara pasatzen, lora zepanean bukatu, esan edo. Eta ez dira bat eta bi, ez hori txarraz.
2: Banoa. Errespetua pentsatzen bitu, gaina garaian, bueno, hasi nintzen zera argian kolaboratzen, eta, bueno, esaten zizkiaten, horrelako reportaje neko interesgarria, baina gaiak zaiazien galtzekoak eta har, eta horietako bat izan zen, ordura arte praktikan ez dituen ezagutzen, benzodiazepinekiko dagoen menpeko tasuna, eta gehien-gehienetan, sendagilek eurak ez nahita, baina sorrotako menpekotasun bada. Ze askotan, bueno, ba, normal ansiolitikoa dia, ez? Hori ansiolitikoa dia, antxitateari aurre egiteko eta bar.
3: Eta barbiturikoak ere hor da, ba.
2: Bai, baina barbiturikoa jau edo antidepresiboak, ez?
3: Bueno, baina baita leloaren aurkera eltzen dira askotan.
2: Ba, eta...
3: Leloaren aurka, leloa...
2: Zegin non irakurri nun usteot... Bitxia da, ez? Nola askotan, ospitalean bertan ere, lo egin behar baduzu bertan, askotan lo egiteko ematen dizueten ba pastillatxoa, piluratxoa izaten da normalean, benzoa zepina bat eta lora zepana.
3: Pan bukatzen direnak botikak alba da, ez hartu.
2: Bai, bakoitza gainean.
3: Hori da,
2: hori da. Zepan,
0: de primero de medicina.
2: Ba, zepan eta klorazepan, ez?
3: Pztakit. Ez dakit. Niri behin bakarrik errezetatu zidaten pameko zerbait, eta pam ikusi nuen momentuan, pasazitzen.
2: Asuntua da, hori?
3: Benetan.
2: Eta eraginkorrak badira, baina gero, jendazko gertan zailo, bueno, bai, antxitatea nola beto, jatorrezko antxitate hori atzean utzi, baina pastillak utzi nahi dituztenean...
4: Antxitatea berriro.
2: Antxitatea berrizare.
3: Horrenatik.
2: Kodu zibiliareko, josuraken korrak, beharrezuak baitere, baina neurriz eta tentu zartu beharrekoak.
3: Niko batzen, zela, eloko, menatu ditzen, eloko rontxoi bat, eta, bueno, bez, azaleko, azala, erretatu zitzaidan, eta, honitzen, eta, iso, hemen hau dakat, eta, bale, oso ondo, emretzi urte, dituen, ez zen nire mediku ikua. Bon, eman zidan, hau ze kristo da. Begiratu, bilatu, zen pan bukatzen zenetako bat, gainatu da, pasaditza edan. Eta zen nonbait, antidepresibo bat, eragina omen zen, antxietatea dela delako, eko asunto horren batagatik, atera zitzaidala hori, eta no, pasatzen.
0: Sustorekin.
3: Sustorekin, ezak kristo egiten ari ez nire bizitzarekin, emeretzi urte eta hau errezatatu baldin bat.
2: Bueno, jende gazte asko hori errezatatea izkiote.
3: Baina, errezatagi.
4: Agian hori da arazoa, bai, mediko asko, nien ezak mediko baino errexena askotan izaten dela, bazoiko oso
3: eta azaldu, eta esplikatu gabe, ni kontua da, ez zidala esplikatu zer neukan, nire ustez azaleko zerbait neukan, nire baitan ez zegoen zerbait buruko osasunarekin lotutako ezer, erreakzio hori zen, auskalo zergatik nire ustez, ez?
2: Ikustu torrere azkeneko urtetan, bai, sendagileen artean ere, ba, benzodiazepina grazatzeko pautak aldatu joan direla, agian hasieran entzegoen beste informazio, gaur egun adibidez, oso epe zehatzentzako izaten da, eta berehala hasten dira dosia txikitzen zeharazua hori da, menpekotasuna garatzen zuzua, eta gaina gehiago barruzula horregatik, askotan, bueno, kampainak ere egin izan dira, esaten dena kaso egin medikuali, eta esaten dezunean utzi behar dela, nahiz eta gian lehenengo gauean, ba, hori sumatzen zu berez ere zinogon pixka bat edo, hobe hori egitea, ze gero benetan bestela oso, zia bereziki garestiak, baina beti bili behar duzu, bueno, sendagilaren gana joaten, ze gero jendeari arretzatetzen dizkiote, ze benetako menpekotasun fisiko bat ere garatzen du, ordan, kontuz.
0: Bai, bada...
2: Ez zure hartu lo egiteko, kustan.
0: Bueno, niri adibiz teak eta zidat ez erregiten,
2: Ba, arteak lo egiteko ez ez zuzaren goteina, okalako, eta teinak esnatzen, no?
0: Bueno, teak infusioek.
2: Ah.
0: Ez nik teak ez ditazka.
3: Ezki uran alazan gainera hori egoen kalerik astatze, joan.
2: Oi.
3: Ba, bai, urduri balde mazegoen bat emat, beti emat ez zioten ezki ura.
0: Bueno, baina hori beti da nik izan da, ez? Gunik ere beti izan dut.
3: Telebista bitartez.
0: Etorri gantzar beti izan dela?
3: Hori asko, ez, hori ikasten zela. Beti gondata da, metan. Hori beti. Horain, nik uste dut horain, ezkiun hartzerako eskatze bat dimozu, kostako zaizula geixiago topatzen.
2: Eukiko dute, baina Euskal noizkoa den.
3: Bai,
2: Euskal hori zikandak azen
3: kutxatxoan. Gaur egun daude beste infusio mota batzuk modago, eta lehen solik zeuden, menta poleoa,
2: kamomila, te berdea, eta...
3: Te berdea berria da!
2: Ez, barkatu, te beltza, eta te berdea siakaso bat.
3: Hori, eta ezkiura.
2: Bai.
3: Betzoran, beste,
0: tabernetan mitikoak hartzen ditut, eta beti daude.
3: Ezkiura beti
2: dago? Zentzu mitikoak.
0: Menta, poleo, menta.
3: Menta, poleo beti dago.
0: Berdea ere egoten da.
3: Bai, hori bai.
0: Manzanilla beti dago.
3: Hori bai.
2: Eta roibos eta roibos zeilango
0: roibos vainilla, roibos canela, roibos naranja
3: roibos agustatzea roibos agustatzea, baina teinarik ezpadu
2: baina egia
3: teinaren ordezko moduan
2: egia ikerrek esan dako, garai batean itxikarien zenean kutxa bat egoten zen egotzat eskotan zentzala alako kutxatxo bat eta danak barruan naztuta eta irulau gauzatzeko gaur egon deni dituzela
0: amar minimo
2: kutxatxo metalikoak eta danak oso apainduta eta
3: aldatu da
2: bai. Kafea bere ere hartzeko modua asko aldatu da. Ze gaur egun dauden kafetegia korrapisa no ditzen diete, no?
4: Hori
2: da, había café de especialidad. El café berezitua, ez, esango dugu, ze kaso. Edo berezituako kafea. Eta bai, badagolako jendeak, benetan, nik uste kafea baino gehiago zeleko asotan gainera, kafea bera ez da bai dagarria da, ez zaporea. Baina ez pixkat, posture o rollo, ¿eh? Esango du jun eta
3: hiru euro ordaindu kafe bat.
2: Bai, bueno. A ver,
3: batzuetan merezi duela.
2: Si quieres de Starbucks.
3: Ez ez, eta merezi duela batzuetan, ze kafe hori bada askotan, nondik datorren, nola egin dagoen, batzuetan justifikatu dago. Osea, kafea, gero, jatorrian ordaintzen baldin bada proportzioan, merezi du.
2: Bidezko merkataritzako kafea eta txokolateak eta garai batean gehien asaltzen zuen Oxfam zan eta gero jakin genuen Oxfam beratzen zeona.
3: Esan duzu Zeilan. Ba, gizu da Zeilan zer den?
2: Ba, ino se bai, zen gizu zango.
3: Sri Lanka.
2: Bai.
3: Gaur egon.
2: Zeilanti hortekan ator baita, bai.
3: Eta hori iragarki bati esker ikasen noen nik. Zer bat zegoen iragarki bat egiten zela aktore batek bidaiatu Zeilanera. Zego horretzen duzuen.
2: Ez. Zeilan esan, usteet gaur egun noen nik ere badoa la jendea esango, ba, seguro gure ito namonek edo esango, eta Zeilan, eta baina hau da pixkat, Myanmar eta Birmania bezala. Zeilan azin finean izen koloniala da.
3: Nori.
2: Eta...
3: Horretik Sri Lanka... Zora, bai, Myanmar eta Birmania, badia gehiago.
2: Sri Lanka negon zen nielagun bat iaz, ekualdeako eta...
3: Indochina.
2: Ostras, bai.
3: Vietnam.
2: Bueno, Indochina eta...
3: Vietnam baratu zen eta lako bitan.
2: Nik esen zuek, inoizten zuek, bueno, Cochinchina da joatea.
3: Edo Manchuria.
2: Ah, hori niko joz.
3: Manchurria noak, hori asko esaten zen, bueno, ez urbeltz bezala, Gaztela...
2: Ai, bala letxe, bai,
3: Manchurria noak... urrutitiz eto zelako da Manchuria da Txinako eskualde bat.
2: Bai, eta bigarren maiako zituzten eta...
3: Horra, batik esan nahi dut, eta lotura horrekin dago, eta... Horiek ikasten dira? Bez? Demora erakien.
2: Ba, nik uri nahi. Baina bai, Cochinchina zan Frantziako... kolonia bat. Bai.
3: Super trivial irea.
0: Bai, a tope. Biharko atzu zait informazio guzti hau, baina...
2: Ba, a ber, baliagarriare...
0: Ez da,
2: gehi.
3: Era, gaziosoa ba...
0: Bai, bueno,
3: Zeilan esan duen, pero la pista de Plank. Aspaldien, no?
0: Ni hor galdu egin naiz, esan barra daukat. Baina, bueno, norbaitek segi badu, ba, berentzakon. Bigai genauzkan, ez dakit denbora ematen duen, behar badat biharko atemporalak dira.
2: Beste ez da, zerase, besterik gabe tuterako jaietako kartela dena, ipatu barru, baina biharko utzeko dugu.
3: Zer gertatu da azkenean? Benik hau jakin edo, zehatzore...
2: Fudal batzak atzera bota duela, bazertu du.
3: Baina benetan...
2: Bai, egileak onartu eta barkamen askatu du.
0: Ikusi besterik ez zegoen, ez zen onartu beharrik.
2: Nik uste, netako fokua gehiago jarri behar da, epai maian. Ez pertsona horretan.
3: Non dago, esan edut. Nik txiolandian ikusi dut.
0: Nik ere.
3: Eta kosta zaite, ikusten gauza batzu. Behatzen proportzionaltasuna barkatu. Eskuarraro dituen jende badago munduan. Zer, zapaten testura. Testura, esan edut, eta ez badin badak ondo ere biltzen Photoshop eta eskasa baldin bada pertsona?
4: Ikusten da, adimean da izan.
3: Nik gauza bakarrak egin tipografiaren kontuarekin. Hor esan zuen, tipografia da gehien esaten da, tipografia hori asko erabiltzen duela dimen artifizialak. Hor duen, hori bai erosten duela, ze konturatu nahiz hori askotan. Tipografia repikatzen dela adimen artifizial konkretu batzuetan. Baina...
0: Ni tipografia nintzen bi... Niri ez.
3: Niri saltuko zioten hori.
0: Ni irudian lehenengo segituan konturatu nintzen.
3: Zagoza argazki hori benetako adela.
2: Bai, baina gero gainetik.
3: Horregatik esan edut.
2: Eta bai da niko arrotza, ez da oso natural ikusten.
3: Bueno, zama kartel ikusten dira horrela. Zama ikusi ditugu horrela. Osa,
0: nik ditut diseinatzaileak diren lagunak.
3: Noski, horiek segituan nagaritzen dute.
0: Ez baina ez horregat, esan edut, beraiek kartelak ordenagailuarekin egiten dituztenean, iarekin ez, ordenagailuarekin Ondoan jarrita bi kartelak soberan nabaritzen da zein dagon iarekin eginda eta zein ordenagailuarekin beraiek eskuz eginda.
3: Bai.
0: Eta behar bat izango da kartela asko ikusi ditudalako, baina nik ikusi nuenean esan nuen, Jesus.
3: Bai, esan dut, hori da, baina ja, begi zorrotza izan behar dena horretarako, eta, bueno, berako hartu, hemen kontua zen, ni adioan artifiziala zen, edo beste zorrotzen gehiago zen, ea nola jakinduten, benetan horrela zela, eta berako hartu galde malo.
2: Ez, baina, bueno, teorian jendea izan da. Totera arrakeurak ikusterakoan, baina eskandolo bat eta jendea zetan, nolatan saritu dau, eta handik gutxira, bueno, ez dakit nola gen begiratuko zuten, edo profesor baten gana jo edo, baina udaletxetik jo zuten adituen gana, eta horiek esatzen gaitu, ba, hau ez. Eta horren ostean, uste dut, egileak onartu duela, baietz, nola, diseinu prozesuan, adimen artifizialaren laguntza jaso zuela.
0: Laguntza. Bai. Zazpiak eta berita mazazpi, Iker, gaurkoan ezagitze kantu ekarri gozun?
3: Bai, The Humphrey Singers en Mexiko, bero honekin errepidearekin eganekin, wow. Humphrey Singer eta Humphrey Singerrekin kantu hau, eta horregatik, ba, errepidean beroa pasatzen ari den, edo zein, eta goberetzen ezelako, netzako road movie bateko pelikula bat dau, pelikula bat katua dau, eta horregatik erri dut hori.
0: Ba, horrekin agur izango diogu tertuliari eta kanta horrekin geratuko gara, bihar arte.
2: Aio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Arartekoak ertzaintza ikertuko du flotillako kiden aurkako karga dela eta indarraren erabilera araudia jarraituz egin ote zen ikertuko dute. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleo, Arartekoak hainbat edabidetan argitaratutakoa baliatu du eta definitu du irudietan istiluak ikusten direla non agenteek borrekin kolpatzen dituzten aktivistak eta haien zain zeuden pertsona batzuk, hauek murrizteko eta inmobilizatzeko indarra erabiltzearekin batera.
1: Identifikatu gabeko norbanakoek Global Sumut Land karabana erasotu eta hainbat kide eraman eta beste batzuk bota dituztela salatu dute.
2: Interbentzioaren lekukoek Naiz jakinarazi diotenez identifikatu gabeko ibilgailuek kanpin denda eta ibilgailuen aurka jo dute pertsonak auto eta autobusetan bortxa zeramateko.
1: Baxoko espezialitate bat euskaraz eginal izango dute Ipar Euskal Herriko ikaslek Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Geffrayk egiazko sekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu du.
2: Azterketak hizkuntza gutxituetan egiteko lehen aukera 2028an abiatuko da ministroak zehaztu duen planaren arabera. Ikaslek bi espezialitatea hautatu behar dituzte lizeoan. Ondorioz, horietako bati dagokion froga euskaraz egiteko aukera izango dute bestearen kasuan derrigorrez frantsesa baliatu beharko da.
1: Eta aldaketa handia dela adierazi dute Seaskatik lehen aldiz dekretu berezi bat emango delako eta euskarazko hezkuntzari aitortza ematen diola ere nabarmendu dute Gari Mujika Etxepare Lizeoko zuzendaria ITB-n.
3: Euskaraz izan dadin eta puntxu hori da eta bide horretan ba egia da aitortzen diegu ez da guk nahi duguna, ez da Euskal Herritik eskatzen dena, baina norabide ondoan honean doan urrats bat da.
1: Bi aldeen arteko akordioa bideratua zegoela zirudinean, Donald Trumpek azken orduko exigentzia zero maksimalista egin die Pertsiar Golkoko herrialdei Iranekin martxan den negoziazioen baitan akordio bat egoteko abrango akordioekin bat egitera deitu ditu alegia Israelgo estatuarekin harremanak normalizatzera.
2: Egiptok eta Jordaniak duela hamarkadak berreskuratu zituztela harremanak Israelgo estatuarekin, ostera Arabiar Emirerri Batuek eta Bareinek egin zuten bat abrango akordioekin Palestinaren okupazioaren aurrean ezikusiaren eginez zedara Trumpek akordio horietan sartu nahi ditu Saudi Arabia eta Qatar, are gehiago Riad negoziazioetan zegoen Tel Avivekin 2023ko urriaren 7ko erasoa eman eta Gazaren aurkako genozidioa hasitzen arte. Trumpek idatzi du edozein kasutan errespetatuko dutela herrialdeok hartzen duten edozein erabaki.
1: Bitartean, Iranekin bake iraunkor bat lortzeko gakoetako badela jakitun, Libanoren aurkako ofentsiba indartzeko agindu du Benjamin Netanyahuk, Hizbolarekin adostu eta indarrean den sueten agorabera Amerika Iketako estatu batuei exigitu dio gainera Irani alde bakarrez eraso egiteko aukera onar dezatela.
4: 5 4 3 2 1 1
1: eta ekimen eta ekintza aski deigarriare burutu da Txinan lasterketa espazialean egindako apustua berretsiz Txinak 3 astronauta bidali ditu espaziora hauetako bik 6 hilabete emango dituzte bertan eta besteak urte bete.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan bada nabarmentzeko jazoreren bat.
2: Aipatuko dugu motorzale batek istripua izan duela Bizkaia 627 errepidean 12. Kilometroan hain zuzen Leioan Bilboko norantzan eta errepidea itxita dago norabide berean. Bestalde aipatuko dugu ere ohiko autopilaketak daudela Bilbo inguruan Leioan Barakaldon eta Galdakaon ere.
1: Adibide beraz bereziki errepide horretara gerturatu behar izan gero eguraldiari dagokionez esango dugu gaurkoan ere alerta horian jarraitzen dugula temperaturak aski beroak izaten jarraitzen dutelarik. Bereziki esanguratsua jada Donostian 26 gradutan gaude, 22 gradu Bilbo ala Donibane Garazin, 23 Maulen, 24 Baionan, 18 Iruñan eta 19 Gasteizen. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
5: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, momenturen batean goio deifine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarri biliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora ipar-mendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hego haizea nagusituko da. Temperatura mínimo que tamaxi

inzkom Sina gardenak Deusen ostatzen Diturenak Egunero Dena ezagatuz Zerotik abiatzera behartuz Bortitza Ituritzen zaizun Bortitzala Arrazoi duzun Bartiozik Zenari maun

Megyes nerik ez da, orain zoinik dator, tetrabriketan, pastitxuleta bat, ekartzan, obeda jatea, pentsatzea baino, atorona maitia, sofanen godina gu. Ia pentsatzen badut, buru alertu tezbait,

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 31. emankizunerako Olatz Andueza musikaria eta teklista gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Olatz Anduezak proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak eta era horretara Olatz Anduezaren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu. Zeren askotan esaten dugu hau, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Olatz Andueza 1978an jaio zen Urdiainen, Nafarroa. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Soziologia ikasketak egin zituen eta baita lizentziatura atera ere bai. Bestalde, Iruñako Pablo Sarasate Kontserbatorioan goi mailako ikasketak egin zituen eta gaur egun Altsasuko Institutuan musika irakaslea da. Trikimailu Erromerian egon zen, Erromeria taldean esan edut, Eskalariak eta Anita Parker taldeetan jo izan du. Bridge Aizpuru naiz eta teknikarenetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Olatz, zer modu zara?
2: Kaixo, oso ondo.
1: Ondo. Soziologia aipatu dugu.
2: Bai.
1: Soziologia ikasi zenuela. Zertarako balio izan dizu zuri soziologiak?
2: Bueno, ba, asko disfrutatu nuen karreran. Ez nuen espero ba, olako ikasgaiekin eta aurkitzea. Eta egia esan, ba, pixkate oinarri bat eman ditez, pues bizitza hausnartzeko, ikusteko, gizartea.
1: Ze oinarri eman dizu?
2: Bueno, pues gehien bat, ezagutza maila aldetik, ez? Pixkan nola antolatzen den gizartea, zen nolako garrantzia daukaten sinismenek, ideologiek, masak, ez? Politikak.
1: Noiz bukatu zenuen?
2: Noiz bukatu nuen? Ez dugu gogoratzen, zenbagarren urtean.
1: Bukatu esan dut, baina ez duzu inoiz...
2: Soziologo lanak ez ditu sekula egin ez.
1: Tauri zergatik?
2: Bueno, ba, hor nengoelako, ez, soziologia eta musika artean, eta azkenean musikak, pues asko ematen zidan, musika, ba, egunero musikarekin nengoenean, ba, horrek bizia ematen zidan, eta sentitzen nuen, ba, izan behar nuela, ez, musikan ere alboan. Eta azkenean, ba, alde hortatik tira egin dut gehiago.
1: Beraz, esan daiteke, zuretzat edo jendearentzat ikusezina dela, ez, zu soziologa izatea?

0: Anita Parker, ikustezinak eta lehen lotura bat egin dut olatz, ez? Zu ikustezina izan zaitezkela, izan zarela, jendaren txat, soziologanik ez dut jakin izan, elkarre ezagutu dugu indela urteak, eta, haipa, ez? Niretzat ez ustea izan zen, neska hau soziologa da, ze ondo, ez? Ez zara bakarra, besteren bat etorri da soziologia ikasketekin ona.
1: Bueno, a ver, kasu hontan, soziologiari nik aportazio asko ez diote egin, orduan, bueno, ikustezin izatea, ba, etzaitez, ez da ere arraro iruditzen ez zentzu hortan.
0: Eta zuretzat, nor da ikustezina?
1: Ikustezina, ba, ikusten ez den hori ez, edo itzaletan mantentzen hori, den hori, edo itzaletan mantendu nahi duten hori. Eta itzale egiten dioten ari. Bai.
0: Eta zuk nor edukiko zenuke itzaletan?
1: Nor izango nuke itzaletan?
0: Bai.
1: Ba, espero duten inor ez izatea itzaletan, ez? Denok baloratuak izan bar garela.
0: Bai, baina agian
1: nahi dut.
0: Galdetu nahi nizun, nez eta pertsona batzuk baloratu gehiago edo gutxiago,
1: bai.
0: Batzuk ez dituzun nahi, ez da ikusi ere egin nahi.
1: Bai, izan daiteke.
0: Horretara
1: izan nindu. Daiteke, bai. Nor, ez nuke, bortxatzaileak mantenduko nituzke itzaleten.
0: Ondo, eta zer gustatuko litzaizuke ikustea?
1: Zer gustatuko litzaidake ikustea? Ez dakit, agian berdintasunaren bidean aurrera egiten dugula, ez, ikustea.
0: Zer da zuretzat berdintasuna?
1: Berdintasuna, gizaki guztiak berdin izatea, bai genero aldetik, bai arraza aldetik, bai, ez, sozialki, ba, berdintasuna. Denok aukera berdinak izatea.
0: Rusorekin bazatoz orduan?
1: Nik pentsatzen dute denok aukera berdinak izan behar ditugula.
0: Kontratu sozial bat dago?
1: Kontratu sozial bat, gaur egun bizia garen gizartean, bai, kontratu sozial bat dago, ez? Horregatik dauzkagu gobernuak eta kontratu hori egiten dugu, ez?
0: Gobernuei buruz gero hitz egingo dugu peskata aurreago.
1: Bai.
0: Hor kantuan, aipatzen da historia osatu gabe dagoela, ez da? Zergatik dago historia osatu gabe?
1: Historia idatzi dutenak beti, agintariak izan direlako, irabazleak izan dira, boterean egon direnak izan dira, eta hor historiak utxune asko dituela iruditzen

0: Historia bereiek idatziko dute oraindik ere?
1: Bueno, dokumentu ofizialetan agian horregongo da, ez baina gaur egun ere, suposatzen dut, badaudela beste informazio iturri batzuk, beste bide batzuk, eta beste baliabide batzuk, eta tresnak, ez, besteen historia kontatu alizateko, idatzi alizateko, eta...
0: Zuk ze aldatuko zenuke, ze aldatu esan nahi dute, ze adiraziko zenuke Euskal Herriaren historian, zerbait falta zaio gure historiari esateko, agian guk jakin dezakegu, kontziente gara, lehen aipatu dut hitz hori ere bai, baina normalean beste jende askok ez dauka kontzientzia hori, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, pues bai, falta zaio eta aurrera ginal izateko gure historian, ez? Ba jakin behar dugu ere, ez? Nondi gatozen? Zer garen?
0: Nondi gatoz?
1: Euskaldunak nondi gatoz? Gure hizkuntza ez dakigu oso ondo nondi datorren, ez? Eta euskalduna, bueno, pues herri hontatik gatoz, herri hau beti bizirik egonda, zapalkuntza egoera batetik gatoz. Zapaldua izan da, ukatua izan da, eta bueno, saiatu dira gure hizkuntza, gure kultura jentzen, hortigatoz, eta mantentzen gara, ez?
0: Nafarroa alda Euskal Herriaren bihotza?
1: Zalantzari gabe, Nafarroa da. Nafarroa da, bai, Nafarroko erreinua izan da pixkaten, ezen territorialki batuak egon garen garaia, eta hor biltzen gara, ez, euskaldun guztiok.
0: Erreinua aipatu duzu, erreinu bai. Batek erregeak, erreginak dakartza.
1: Bai.
0: Horiek idazten dute ere bai historia.
1: Baita ere.
0: Euskal erregeak eta erreginak etziren zapaltzaileak?
1: Bueno, suposatzen dut baiet, denetatik egongo zen baita ere, ez, eta hor busgarai hoietan, bueno, beste garai batzuk ziren, eta beste interes mota batzuk baita ere zeuden, ez, beste aliantza batzuk, eta baina, bueno, erregeak, Nafarroaren eta Euskal Herriaren alde, hor borrokatu egin dutenak, ez?
0: Hortuan, horiek, errege horiek jatorrak dira?
1: Ez, denetati dago leku guztietan.
0: Ondo, hor kantuan ere aipatzen duzu, aipatzen da, gizonena dela historia. Gauza da, historia zapaltzaileek egiten dutela. Bai. Bakarrik gizonena alda historia hori.
1: Bueno, azkenean historikoki ere, ez, boterean egon direnak eta agintari gehienak publikoki gizonezkoak izan dira, eta beraiek idatzi dute historia, beraiek zeuden indarrean. Orduan, bai, beraiek historia idatzi dute.
0: Gure artean, ni gizona naiz.
1: Bai.
0: Gizon guztiek dituzte jarrera matxistak.
1: Bueno, azkenean matxismoa kulturalki transmititu den zerbait da, ez? Gizartean dagoen zerbait da, eta gizon guztiak ez dira matxistak, baina bueno, pues zenbait momentutan agian, transmisio horrengatik eta jaso dugun hortatik, ez? Jarrera batzuk bai izan daitezke, agian modu kontziente batean egiten ez direnak. Eta beste batzuk bai, matxista dira, kontzienteki egiten dutenak, eta hori mantentzea nahi dutenak, ez?
0: Eta kontzienteki egiten duenari zuk zer esango zenioke?
1: Zer esango nioke? Bueno, aldaketa garaia badela, ez? Eta ez dugula onartuko, batzuk besteen gainetik egotea.
0: Katalunian idatzi dute liburu bat, izena du Matria o Barbarie, eta Euskal Herrian liburu horren berri eman dute, eta bar, esaten dute nazionalista edo abertzale feministek eraikin nahi dutela matrionismo kontzeptua, eta nire galdera da, hor Lapoileak esaten zuen un patriota un idiota, eta nik aldetuko dizut un matriota, una matriota, una idiota.
1: Una matriota, una idiota. Habrá matriotas idiotas, eta habrá matriotas no idiotas.
0: Bai.
1: Egon daitezke.

0: No, idiotas ere, ez dakit.
1: Eta zergatik ez? Zuka berria barruan daukazu?
0: Bai, aberria barruan daukat, bai, bai. Ni naizen lekuko lekua maite dut eta ni naizen lekua pues, bizitzen jarraitzea nahi dut.
1: Eta etxara azkena eta, izango?

0: Ez banauzu ikusten aipatu du lehenbiziko abestia ikustezinak, baina kantu honen izenbura da ez da azkena izango, Anita Parker dugu, eta gurekin ez da Anita Parker da Olatzan duesa dagoena. Zer da konplize izatea, Olatz?
1: Zer da konplize izatea? Bueno, konplize izatea, bueno, konnotazio positiboak izan ditzazke ez, adibidez, ba, norbait ondo ulertzea, begirada batekin elkar ulertu, ez dakit, pues, norbait ondoan sentitzea eta sentitzea pertsona horri, ba, oso ondo ezagutzen duzuela, zurekin dagoela, konplizitate hori daukazula, ez, berarekin. Batez ere, bueno, pixkaten kantu honek dio, pues, eszenatoki gainean, ez, konplizitate hori, ba, nola ematen den, ez, pertsonen artean, konkretuki igual, kasu honetan emakumeen artean.
0: Eta horren konplizitatearen infrentzua da, zu baikortasunez, ez, atera duzu, nik eskortasuna bilatuko diot konplizitateari.
1: Baitare, badu.
0: Eta zer gertatzen da hor?
1: Bueno, pues konplize izatea zenbait egoeretan, ba arriskutsua dela baita ere, ez?
0: Gizon asko konplize aldira beste gizonezko batzuk egiten dituzten jarrerekiko eta bar.
1: Bai.
0: Isildu egiten aldituzte.
1: Bai, hor arazo handi badago, ez? Pentsatzen dut, ba, oraindik, ba, gizon batzuk, ba, ez konplize direla, ez dutela salatzen, ba, agian lagunaren jarrera matxista bat edo ez holakoak, eta bai, oso arriskutsua da hori, oso arriskutsua iruditzen zait, konplizitate mota hori, bai.
0: Hori zaila da, ez, azken finean, gizonen talde batean,
1: bai.
0: Talde batean, bai, musika taldean, ez?
1: Bai, ez da erresa. Ez da erresa egoera hori. Ba, bueno, berdin gertatzen da, zakite, beste kasu batzuetan, ez? Bulinaren kasuan adibidez, berdin, ez? Ikusten duenak ez balin badu salatzen eta konplize egiten da ere, ez? Eta egoera horrek, ba, jarraitzen du, ez dago aldaketarik. Beraz, ezinbestekoa da, ba, konplizitasun hori apurtzea, ez?
0: Eta hori zaila alda, konplizitate hori apurtzea?
1: Bueno, pues, konsiente izan behar dira, benetan oso paper garrantzitsua jokatzen dutela, beraiek, ikusten dituztenen artean, ez? Eta oso paper garrantzitsua dela, ba, beraiek horri aurre egitea eta salatzea, eta konplizez bihurtzea. Ze azkenean konplize, osea, konplize zentzu hortan ere, ba, beraiek ere horren parte egiten dira.
0: Musika talde batean horrelako zerbait emango balitz, oda, jarrera matxistaren bat izango balitz,
1: bai.
0: Uste duzu besteek zein izango litzateke besten erantzuna, taldea apurtuko litzateke, ze... Jarrera hori kritikatzea gogorra da.
1: Bai, gogorra da. Bueno, pues egoeraren edo taldearen arabera zakit. Ze pertsoneko osatzen duten taldea. Agian talde batzutan, ba, apurtuko zen, eta beste talde batzutan, ba, aurrera egingo zen, ez? Eta konplizitate horrekin jarraituko zuten.
0: Konplize ondiena, Elisa da, ez da?
1: Oso ondia. Oso ondia, bai. Elizak gauza asko estaldu ditu eta konplize asko daude Eliz katolikoaren barruan, bai.
0: Erlijio guztiak dira konplize, erbaiten konplize, edo batez ere judeo-kristaua?
1: Eske kristauak kristonak egin ditu, bai.
0: Zergatik?
1: Bueno, pues osea, historikoki, ez, pixkaten ibilbidean erreparatzen badiotugu, pues gerrak sortu ditu, jendea zanpatu du, bueno, osea, ikarakarrizkoak ekarri ditu, bai, min handia egin du erlijio kristauak.
0: Eta zergatik ospatzen ditugu erlijio kristauaren efemerideak, datak?
1: Bazkenean horretaro oitu garelako, oitura badelako, txikitatik ospatu ditugu, eta, bueno, zerbait oikoa den bezala, ez, kulturala bihurtu da, ba, askotan, ba, pentsatu gabe parte hartzen duzu ospakizunetan, dena dago data hoiekin relazionatuta, gure jai gehienak baude, ez? Santuekin eta holakoekin
0: relazionatuta,
1: adibidez. Gabonak, adibidez.
0: Errespetagarriak aldira.
1: Errespetagarriak. Bueno, nik ba ez dakit, gaur egun ospatzen diren moduan errespetagarriak, gaur egun ja beste zeo zerkin lotuta dago, ez? Kontsumismoarekin eta ja beste konotazio batzuk ditu.
0: Zorrotzago izango naiz, errespetagarria alda erlijio katolikoa?
1: Neretzatez. Neretzatez.
0: Apaiz asko dira pedofiloak?
1: Bai, bai. Dira, izan dira...
0: Bueno, orain pedofiloak. Orain dela urteak eta urteak emakumeak bortxatzen zituzten, ez da?
1: Bai.
0: Orida. Bueno, bortxatu modu eraginkor batean erakarri eta abarrez. Zer esaten dizu zuri horrek?
1: Ba, morro handia ematen dit, nazka handia ematen dit, eta bueno, ba pasatu dena pasatu da, baina horrez dago, osea beraiek erantzunkizunik ez dituzte hartuko, inolaz ere.
0: Beste naskante batengana hoen nire hitza dira. Beste naskante batengana joko dugu. Donald Trump du izena kantu honek eta Anita Parker taldearen musika da.

0: Bai, esaten zenioten hor Donald Trumpi eta berriro
1: bueltan da.
0: Bueltan da. Hase alua, ezta?
1: Bai. Bai. Gainera hori, egon ginen atzera botatzekotan kantua, hirugarren diskan pentsatzen genuen ez sartzea, ze zaharkitua gelditu zitzaigun letra. Pandemia tartean sartu zen eta Trump jatzegun boterean atera genuenean, orduan esaten genuen honek ez dauka zentzurik orain, ja joan da eta ara itzuli da berriro.
0: Bueno, alua erabili dut hitza, baina bueno, barkamenak ere eskatu beharko ditut, ezta. Munduko lehendakaria alda AEB-tako presidentea?
1: Bueno, hor nere zalantzak dauzkat baita ere, ez? Ze azkenean bera jartzen du, bueno, bera jartzen du aurpegia eta beste batzuk baita ere, ez? Baina gaur egun politikarien gainetik baita ere ba ikusten da, ez? Nor dagoen beste magnate handi batzuk, ez? Agian duela urte batzuk estaldu egiten zirela eta aurpegia politikarie jartzen zuten, orain inongo lotsari gabe esaten dute, ez? Beraiek manejatzen dutela mundua eta beraiek manejatzen dute mundua.
0: Obama edo Trump antzekoa dira, beraz?
1: Bueno, egon aldira, ez, detalle desberdinak, desberdintzen dituztenak, baina nik uste hori mundua agintzen duena orain magnate handia direla eta kapitala dela, ez, horren gainetik.
0: Oda, kapitalismoa da hori edo zer esan dakioke?
1: Bueno, lauen artean manejatzen dutela mundua esan nahi dut, bai.
0: Gezurra alda politika profesionalaren funtza?
1: Ba, egia esan, gaur egun sinesgarritasuna galtzen ari da, ez? Politikari profesional gero eta gutxiago daudela iruditzen zait. Eta manipulazioen bidez eta sare sozialak erabiliz boterera iristea, ez, ba, ez zaite zilegia iruditzen, ez zait serioa iruditzen.
0: Nola iritsi daiteke,
1: bai,
0: beste modu batera boterera?
1: Bueno, orain arte behintzat ezagutzen dugun sistemarik komilen artean oberena, ez, demokrazia da, beraz, bai, pues, herriak hautatua, ez?
0: Demokrazian bizi gara?
1: Bueno, demokrazia demokrazia faltsu batean agian bizi gara, agian ez dugu demokrazian.
0: Faltsua bada ez da demokrazia, ez da?
1: Ez da demokrazia.
0: Orduan, non bizi gara?
1: Hori da, non bizi gara.
0: Nik egin dizu galdera.
1: Ba, ez dakit non bizi garen. Bueno, pues kapitalak eta diruak agintzen duen mundu batean.
0: Zuk soziologia ikasi duzu,
1: bai.
0: Zientzia politikoak,
1: bai.
0: Hor estadistika ere garrantzitsua da, ez da? Eta bosketak nola aztertu eta bar?
1: Bai.
0: Bosketek zerbait aldatzen dute gaur egungo demokrazia faltzu horretan?
1: Bueno, eske esaten dudan ez dakit. Hori da ezagutzen dugun sistemarik komilen artean hoberena, ez? Edo praktikan jarri dugun sistema politikorik berdintzuena edo, ez, herriak delegatu norbaitengan, ez? Pues pixkat kudeatzeko, politika kudeatzeko eta aginte hori eta erabakiak hartzeko zuzena da. Ongi funtzionatzen du, ba, ikusten dugu ze gertatzen den, ez, leku askotan.
0: Euskal Herrian PNV-ren ordez EH Bildu ongo balitz Jaurlaritzan, ze aldatuko litzateke? Nafarrotik ikusita,
1: ba, suposatzen dute aldaketak egongo zirela, ez? Suposatzen dute, bueno, pues, herria kontutan hartuko zutela, ez? Ba, orain arte izan dutenean aukera, ez? Boterean egoteko edo gobernuan egoteko, ba, hori herriari hitza eman zaiola, ez? Eta herritarrengan pentsatu dela. Hori
0: Iruñan hasiron dago.
1: Hori da. eta Iruñan adibide bat izan da, ez? Asironek, bueno, pose aldaketa batzuk ekarri ditu, ez? Piskaten, bueno, pose herria kontutan izan du, parte hartzea bultzatu du, pose hor daude herri San Ferminak, kontutan izan du, ez? Zer nahi duten bizilagunek, bueno, mugikortasunaren inguruan eta baita ere, pues aldaketak egin ditu, ez? Pues garraio publikoa eta bar, memoria historikoa, erreparazioa.
0: A memoria historikoan hor iskanbila badago, ez da?
1: Badago.
0: Monumentu hori erautzi edo bertan
1: edo aldatu
0: edo zuze uste duzu?
1: Zer uste dut ni, bueno, ba aldatu gutxienez aldatu behar da. Azkenean horrek errepresentatzen duena ba, ez dugu egunero ikusi nahi, ez? Eta babai, pues bota beharko litzateke.
0: Aurreko batean ez dakiz zen mendiko gurutze bat erautzi zuten ere, moztu egin zuten. Gurutzea
1: bai.
0: Alde kintza horiekin ados zaude?
1: Ez dakit gurutzeari buruz, ez dakit
0: gurutze
1: zementitan.
0: Bai, gurutze...
1: Bai. Bueno, ba, badaude simbologia batzuk desagertu beharko direnak. Hori da pentsatzen dudana.
0: Adibidez?
1: Pues adibidez, Monumento de los Caídos, ez? Iruñako hori. Bai.
0: Desagertu, bota?
1: Bueno, desagertu, bota, eraldatu, ez dakit... Aldatu bentsat bai.
0: Emakume askea, eskalariak

0: emakumea askea eskalariak taldea gurekin Olatz Andueza. Olatz, noiz izango da emakumea aske?
1: Noiz izango da emakumea aske? Bueno, ba, askatasuna lortzen duenean, berdintasuna lortzen duenean, eta pentsatzeko, izateko eta esateko libre denean, ez?
0: Eta askatasun horiek noiz iritsi aldira, ze askatasun horiek oraindik oraingoz baditu, ezta? Hau da, hitz egiteko libre da. Bueno, ez dakit emakumea libre den edo gizona ere libre ez den, ez? Baina gu hitz egiten ari gara.
1: Bai, hitz egiten ari gara, baina bueno, agian momentu batzuetan, ba, ez da libre sentitzen nahi duena esateko, nahi duena izateko, nahi duen bezala gauzak egiteko.
0: Euskal Herrian emakumea
1: daudela orain.
0: Emakume musikaria diskriminaturik dago?
1: Ba oraindik bai ez iruditzen zait. Bai, bigarren maila batean dago oraindik. Espazio hori ba ez dago berdintasunean oraindik oinarrituta. Ez.
0: Zu diskriminatuta sentitu zinen?
1: Diskriminatua. Bueno, bigarren maila batean, zenbait momentutan bai. Bai. Eta zenbait egoeretan bai.
0: Gogorra da. Errealitate hori bizitzea.
1: Bai, ez da erresa.
0: Soziologa zara, subjektu politikoa izan daiteke hemendik aurrera feminismoa edo emakumea?
1: Izan barko litzateke, ez? Azkenean feminismoak berdintasuna bilatzen du. Orduan bai.
0: Eta iraultza etor daiteke hortik?
1: Etor daiteke hortik, azkenean bai, irautza egiteko berdintasuna behar da, batura behar da, eta indarmetaketa bat behar da, ez? Eta hortan sinistea, eta horren bidean ekitea.
0: Zuk uste duzu gaur egun badugula indarrik irautza hori egiteko?
1: Bueno, indarra badago zenbait eremutan, zenbait sektoretan, baina azkenean indar metaketa bat izan behar da, ez? Indar batura bat izan behar da. Batura hori ez dagoen bitartean, ba ezingo dugu aurrera pauso handirik egin. Batuketa behar da. Eta hortan denok eragitea.
0: Eta batuketa hori existitzen da emakumeen artean ere bai?
1: Bueno, ez dakit, bide desberdinak daude, ez? Bide desberdinak jorratzen dituzte emakumeak, baina gero eta, osea, oinarrizkoan nik uste dut gero eta batuagoa gaudela, ez? Osea, argi ditugune idei hoietan, ez, berdintasunaren bidean. Gero
0: zer daukate argi, hau da, denek argi emakumeek, hau da oinarrizkoa?
1: Zer daukaten argi, oinarrizkoena, bueno, ba, osea, diskriminaziorik ez dela egon behar emakumea izateagatik.
0: Prostituzioa o prostituitzea diskriminazioa da?
1: Diskriminazio egoera batean daude, ez.
0: Feminista batzuk prostituzioaren alde daude, beste batzuk abolizionista dira.
1: Bai, bueno, azkenean egoera zail batean daude, ez? Pobrezia egoera batean, eta ez dute beraiek horrela sentitzen dutelako eta horrela nahi dutelako egiten, ez? Baizik eta egoera bati aurre egiteko. Orduan, ez zait iruditzen egoera egoki batean daudenik, ez? Iruditzen zait zerbait beharrari aurre egiteko egiten dutela. Orduan ez daude.
0: Gizon batek diskriminatzen duenean, edo emakume batek, gizaki batek diskriminatzen duenean, torturatzailea izan daiteke hori? Tortura izan daiteke?
1: Diskriminatzen duenean tortura? Bueno, ez dakit, kontzeptu igual desberdinak dira, ez? Diskriminazioa, tortura. Tortura oso hitz potoloak dira.
0: Zer da tortura zuretzat?
1: zer da tortura? Pertsona baten duintasun guztia suntxitzea eta pertsona bat mugara eramatea, ez?
0: Eta bortxaketa ez da, bortxaketa ez da tortura bat?
1: Bai, bortxaketa bat, bai.
0: Eta sexu eraso bat?
1: Baita ere.
0: Edo hitzez esandako hainbat gauza?
1: Bueno, modu bat da, bai. Maila desberdinak egon daitezke baita ere, torturan, ez?
0: Euskal Herrian tortura politiko pilo bat jasan dugu, eta hori ere lehen konplizitate hitza erabili dugu, isilpean eduki dute urteetan eta urteetan, edo esan digute ez dela egon torturarik.
1: Bai.
0: Ze uste duzu?
1: Ze uste dut, bueno, azkenean Euskal Herria txikia da eta denok ezagutu dugu, torturatu dugu izan den norbait, lagunen bat, ingurukoren bat, eta hori estaldu ezin daiteken zerbait da, ez? Nez eta ez onartu, hori errealitate bada.
0: Nork torturatzen du? Sistemak edo poliziak?
1: Ba, hor erabiliko dugu berriro ere konplize hitza, ez? Denak bat dira.
0: Ertzantzak hitzak dio herria defendatzen duela. Poliziak herria defendatzen du.
1: Bueno, azkenean ertzantza erakunde publiko bada, ez? Eta bere funtzioa herritarrak babestea beharko luke, baina bueno, pues sektore herriko sektore guztiek ez dute berdin pentsatzen, ez? Ez dute beti herritarrak babestu. Agian batzutan beste interes batzuk babestu dituzte.
0: Beharrezkoa alda polizia? Oal dugu?
1: Ba, batzuk uste dute beharrezkoa dela, krimenak dauden bitartean, ez? Baina agian, ezakit, beste justizia eredu bat posibilitzateke. Ez dakigu? Probatu beharko, zakit.
0: Legea aipatu duzu. Legez preso politiko, Euskal Herriko preso politiko asko kalean egon beharko luke, ez da?
1: Hori da. Bai. Egon beharko luke, preso politikoak dira, ez? Testu inguruaren arabera, ez? Garai batean politikoak ziren eta gaur egun testu inguru hori aldatu egin da ere, ez? Beraz, ez dauka zentzurik, ez da ere, horrek gaur egun.
0: Eta beste preso sozialak horiekin zer egin daiteke?
1: Zer egin daiteke? Bueno, espetxean ez dut uste bere goera hobetuko denik, ez? Nik ez dut reinsertzi hortan sinisten.
0: Espetxeak ez dituzu beraz
1: ez.
0: Ikusten?
1: Ez. Ez ditut ikusten.
0: Pertsona erabat jipoitu egiten du kartzelak?
1: Bai. Bai, duintasun guztia lapurtzen dizula utzen zait. Otea Lili.

0: Aingura egodunak anari da aukeratu duen kantaria Olatzan duezak, eta anarik dio gora eroriko bagina, zer gertatuko litzai guke Olatz?
1: Bueno, ba, gian ez genukeen beste beldurri izango erortzean, ez? Suposatzen balin badugu gora egingo dugula, ba, gian aurre ikusten dugu, gora egingo dugula erori ondoren.
0: Ja, goiak ez daukalako lurrik esan nahi duzu, eta ez dugulako ezeren kontra...
1: Jo beharrik, agian.
0: Ha, bueno, izan daiteke, baina... Ez dakit, hor espazioan ibiltzea ere, ez?
1: Arriskutsua izan daiteke.
0: Tor, beste tortura
1: bat. Beldurra mandezak, ez?
0: Tortura handi bat, ez? O, bultak eta bultak eta zea, ez? Ez duzu ezertaren, ezerren kontra jo, bai. Baina... Zaten, jo, eta hau, gogorra da. Nork, oroimena zere ari da, zuk... Ze uste duzu, nola... Ostu digutela edo ezabatu digutela euskaldunon oroimena?
1: Bueno, pues oroimena ahuldu beintzat egin digute, ez? Eta, bueno, zapalkuntza historiko ugari jasan ditugu, bai kulturalki, bai hizkuntza aldetik, ez? Gure hizkuntza isilarazten saiatu nahi izan dute. Eta bueno, ba debekatu nahi izan dute hizkuntza, bai represioaren bidez, bueno, pues bai saiatu dira oroimena jentzen.
0: Oroimena eta transmisioa izan daitezke bi hitz klabe, ezta? Euskal kultura, euskal musika aurrea eramateko.
1: Bai.
0: Ze uste duzu uste duzu gutxieneko kuota bat egon beharko litzatekela kantuei dagokionez edabideetan, euskal kantuena diot?
1: Bai, suposatzen dute kasu hortan diskriminazio positibo bat egon beharko litzatekela, ez, hori bultzatzeko. Eta azkenean, bueno, pues herri txiki bat gara, ez, eta bestela pues ze aukera dugu, non entzungo dugu, ez badugu gure edabideetan euskara entzuten. Hori minimo bat izan beharko litzateke.
0: Zein da zuretzat gutxineko kuota hori?
1: Zein da? Ba, ez dakit orain zenbatetan dagoen, komunikabide batzutan.
0: Ez dago? Ez dago kuota?
1: Ez da baten. Ez da baten. Ba, gutxienez erdia minimo izan beharko litzateke.
0: Nora... Baten batek esango luke erdia, baina hori erortzea ere izango litzatekela, ez da? Erortzea, esatea, hori diskriminazio handi bada. Oda, munduan begira, beste hizkuntz pilo daude, beste musika pilo bat, eta Euskal Herrian zergatik eguneko 50 kantuetan.
1: Bueno, ba, azkenean gure hizkuntza, ba, esandakoa, ez? Badakigu nondik datozen, badakigu gure hizkuntza ezabatzen saiatu direla, hor mantendu gara eta esfortzu handia egin dugu euskaldunak, ez? Gure hizkuntza mantentzean eta guk egin behar dugu, gugatik ez du inork egingo. Orduan, ba, bai, guk egin behar dugu.
0: Zuretzat zer da arriskatzea?
1: Arriesgatzea? Agian gaur egun erabiltzen den konfortegoera hortatik, ez? Asko erabiltzen den kontzeptu hori, konfortegoera hortatik ateratzea, ez? Ezagutzen ez duzun hori edo egiten ez duzun hori egitea, ba, jakin gabe nola aterako den, zein izango diren ondorioak, zer gertatuko den.
0: Horrek ez dizu beldurrik ematen, zu bi umeren ama zara?
1: Bai.
0: Etorkizuna nola ikusten duzu?
1: Etorkizuna nola ikusten dudan? Bueno, ba, saiatzen naiz modu positibo batean etorkizuna ikusten, ez? Ba, beti hori positibotasun hori mantendu behar da. Eta bai, etorkizuna, bueno, ba, ez dakigu zerrek ekarriko digun etorkizuna, baina, bueno, modu positiboan behintzat aurrera begira.

0: Los Zopilotes Chirriaos, Knockback the Rai. Hori izan da entzun dugun kantuaren izenburua. Norentzat da bestea hiltzea denbora pasa, Olatz?
1: Bueno, pues kasu hontan zionistentzat, ez? Da denbora pasa, bestea hiltzea.
0: Hori...
1: Hori dio hitzak.
0: Hori oso... Oso gogorra da, ez da?
1: Gogorra da, bai. Bai.
0: Eta hiltzea denbora pasa?
1: Ba... Hiltzea, etzait denbora pasa bate, ez da entretenimendu bat, ez? Benetako sufrimendua da bizitzan ari direna. Palestindar herriak orduan ez da entretenimendu bat.
0: Buelta emango diot esaldiari, gai izango altzinake autodefentzan baten bat hiltzeko?
1: Ba, hori egoera hortan egon gabe ez dakite posible den horrelako zehozeri erantzutea, ez? Agian bai.
0: Euskal Herriak autodefentza garaiak bizi izan ditu?
1: Bai, bizi izan ditu.
0: Eta derrigorrezkoa izan zen hiltzea ere bai?
1: Derrigorrezkoa, bueno, momentu hortan horrela momentu hortan horrela ekin zioten, ez? Eta gian denborarekin eta perspektibarekin ba, zakite, garaioiek guken garai hoien sorrerak ez genituen bizi, ez? Orduan ez dakit momentu hori nolakoa zen, aurre egiteko eta erabaki hori hartzeko.
0: Hor amek ere sufrituko zuten, ez da?
1: Zalantzari gabe. Herriak asko sufritu du. Bai.
0: Herri asko okupatuta daude. Euskal Herria ere bai. Euskal Herrian ni batzutan arro ez. Arro ere bai. Bai, baina arrot sentitu naiz.
1: Bai, bueno, azkenean nik uste dut Euskal Herrian gaur egun baita ere, ba, menpekotasun egoera batean bizi garela, ezta. Bai, eta ez dugula aukerarik izan, ez, gure etorkizunari buruz erabakitzeko.
0: Erabakitzeko inoiz ez digute betarik eman, ezta?
1: Ez digute aukerarik eman.
0: Pandemia garaian ere ez ziguten eman aukerarik ezertarako, derrigortu gintuzten. Txertoa bai ala bai?
1: Txertoa bai ala bai, horrela zen. Horrela zen.
0: Zer uste duzu?
1: Zer uste dut, bueno, pues, uste dute hor baita ere zakit, datuak falta zaizkigula, ez? Izan zen egoera bat, hain informatua geunden, desinformatua geundela, ez? Eta azkenean, bueno, pues, jasotzen genituen datuak ziren, ba, komunikabidetan ateratzen ziren datuak, baina beste datu batzuk baita ere falta izan zaizkigu. Eta agian gaur egun baita ere, ari gara entzuten, ez? Txertuen inguruko ezagutzen ez genituen informazio horiek.
0: Adibidez,
1: bueno, pues ze efektu izan ditun pertsona batzuengan, efektu sekundarioak izan dituela, ez? Hori gaur demostratu daiteken zerbait da.

0: Denborak zutagar esaldi hau ez dio zutagarrek, baina denbora alda poligrafo bakarra.
1: Bueno, denbora gelditu ezin den zeo zer da, hori da argi dudan bakarranik. Gelditu ezin den zerbait, kontrolatu ezin den zerbait, eta aurrera doana, ez? Erritmo propioa duena, eta ezin diozu metronomo batekin bezala, ez? Geldiago jarriko dut abiadura edo azkartuko dut, hori da dakidan bakarra.
0: Beraz nahi zu jarrerek ere eragiten dutela, ez da?
1: Bai.
0: Jarrera horietan, zer eskaintzen dizu zuri egunero egun sentiak?
1: Egun sentiak, egun berri bat.
0: Esnatu eta...
1: Eta aukera berri bat. Egun berri bat. Bizipen berri bat.
0: Hori baikor sentitzea da, ez da?
1: Bai.
0: Baikor esnatzen zara?
1: Bueno, saiatzen naiz. Eguna ondo hasten.
0: Eta goibeltasuna ez datorkizu... Hola, bapatean, aiba, esnatu posik eta handik segundu batera begiak busti txorrotean eta esan, ua, begira zer ikusi dudan, goibeltasuna.
1: Goibel denok egoten gara, ez? Momentu egunak eta bizitzak momentu desberdina ditu, eta momentu horiek baita ere, ba bizitzaren parte dira.
0: Zer jartzen zaitu zu goibel?
1: Zer jartzen nagoen eri goibel? Bueno, askotan hormonak jartzen naute goibel. Askotan bera egiten dut. Bai.
0: Ola, gero,
1: ezin duzu kontrolatu hori. Hori ezin duzu...
0: Eta menopauserekin gehiago oraindik, ez?
1: Bueno, zakit, esango dizut.
0: Noiz zara zu zeu? Latz.
1: Noiz naiz ni. Bueno, ni naizen bezalakoa izaten saiatzen naizenean edo naizenekoa izaten naizenean. Ni naizen bezala naizenean, orduan.
0: Eta nolakoa zara zu?
1: Bueno, pues ez dakit nolakoa naizen, baina ni sentitzen dudan edo pentsatzen dudan bezala aurrera egiten eta ekintza horiek pentsatzen dituan bezala aurrera eramaten horrela naizenean, ez? Ez dudanean zerbait egiten, ez dudana sinesten edo beste modu batera pentsatzen dudanean.
0: Prokrastinatzen alduzu.
1: Eh?
0: Prokrastinatzen alduzu.
1: Prokrastinatu.
0: Bai, atzeratu, gauzak atzeratu. Urrengo egunerako utzi.
1: Saiatzen naiz ezet. Ez. Saiatzen naiz egunean ematen. Bueno, gozatzuke ezin dira atzeraraman, baina

0: berri txarrak, katedral bat, eta hor mostu dugu kantua, baina maitasuna egin maite duzunarekin. Platz, eta ez baduzu maite, ezin da egin maitasunik?
1: Bueno, ez baduzu maite, pues agian beste zeo zer egiten duzu, ez? Plazerra sentitu edo beste zeo zer, baina maitasuna ez dakenik, ez dut uste.
0: Gaur egun asko hitz egiten da polimaitasunari buruz.
1: Bai. Hori bai. Pertsona baino gehiago maita dezakezu zerbaitik, ez?
0: Apaizek umeak asko maite dituzte, ez da?
1: Bueno, zakit. Maite dituzten. Nik ez nuke esango maite dituztela, egin dituzten ondoren.
0: Ikasitakoa nola desikasi beharko genuke?
1: Ez da erraxa. Ikasitakoa desikasten kosta egiten da. Zerotik astea baino, ikasitako hori desikasi ez da erraxa izaten batzuetan.
0: Olatz, nik gaur zurekin ikasitakoa ez dut desikasi nahi. Busu handi bat.
1: Eskerrik asko. Zuri.

0: Eguerdion entzule amabiak dira puntu-puntuan naiz irratian informazioaren aria entzuten. Ari zara eta oraintxe da abiatzekoa Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuaren hitzartzea legebiltzarrean eguerdiko amabietan astekoa zen bere hitzaldi hori esan bezala ertzaintzaren jardunaren berri emateko. Euspel eta Erne sindikatu polizialek ertzainek egindakoa defendatu dute bestalde. Honen aurretik goizteko bederatzietatik hasita ertzaintzaren jokabidea gogor salatu dute lege biltzarratarian 50 lagun inguruk. Ertzaine inguratuta aritu dira protesta egiten Gasteizen oso haserre daudela esan dute eta ertzaintza egin dute gertatu zen guztiaren errudun. Igandean kargaren inguruko ardurak lehen pertsonan hartzen zituela esan zuen Zupiriak, adierazi zuen ere, ikertu egingo dela ea agenteek indarrean zegoen araudia errespetatu ote zuten.
1: Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzekoa.
0: Ba, hoiesek izan ziren Zupiriaren igandeko adierazpenak, ikusteke dago jarraian zerre esango duen, eta guztiz bestelako adierazpenak egin ditu bestalde Euspel sindikatuak. Irudi partzialak erabiliz eta testuinguru orokorra azaldu gabe agenteak zaldien hankapean jarri dituztela salatu du. Arago joan da Erne sindikatua ere, ertzaintzaren aurkako jazarpen eta seinalamenduaz kexatu dira ardurak EH Bildu eta bere inguruari egotziz. Eta gokide izanagatik kondenaturiko pertsonen presentzia baliatu dute karga justifikatzeko.

0: Hain zuzen, Arartekoak espedientea zabaldu du Global Sumut flotilako kideen aurkako loiuko karga dela eta jazotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta Arartekoak ofizioz esku hartu du. Larun batean loiun ikusitako irudi lotxagarrien eta nazioarteko uretan Israelek gauzatutako baiketaren berri gehiago jakiteko Jotas Global Sumut flotilako kidea izan da gaur naiz irratian. Ekintzaileak larun bateko ertzaintzaren jarduna salatu du lau egun armada sionistaren zaintzapean egon ostean etxera itzultzean harrera bortitza izan zutela azpimarratuz.
1: Bortitza izan zen, zeren etortzen ginen hori kaputxadun psikopata batzuen eskuetan egotetik lau egunez eta etxera heltzean beste psikopata kaputxadun batzuk topatzen dugu eta egia zan ni pertsonalki jokuz kanpo geratu nintzen lehendabiziko momentuan eta gainera bultzaka hasi ziren ezer esan gabe eta oso bortitza izan zen.
0: Loiuko aireportuan ikusi ziren irudiak urteetan zehar sionismoak segurtasun ereduan izan duen eraginaren adierazle baino ez direla gaineratu du.
1: Sionistak ari dira zipaioak hori formatzen eta laguntza teknikoa ematen duela hamarkadetatik eta azkenean Eusko Jaurlaritzak martxan duen segurtasun arloa sionisten eskuetan dago eta hori ikusi genuena horren ondorioa besterik ez da. Azkenean ez da bakarri zipaioak duten ez dakit zena, ez? Baizik eta Europa osoan eta mundu osoan segurtasunari dagokionez sionismoak duen boterea. Eta horren bitartez duen boterea estatu kapitalista guztien pean.

Eta bestelako albiste bat, Nafarroako torturatuen sareak eta egiari zor elkarteak 1970 eta 2009 artean torturatutako 8 pertsona ofizialki biktimatzat hartu dituztela jakinarazi dute. Kepa Bales, Paco Sola, Pello Iraizoz, David Abarzuza, Iñaki Urteaga, Gorka Urteaga, Xavier Sagardoi eta Amaia Elkano dira. Nafarroako torturatuen sarea eta egiari zorrek osatzen duten egiaren garaia da dinamikatik positibotzat jo dituzte. Aste honetan Nafarroako Justizia Batzordeak emandako 8 aintzatespen berriak adierazi dute, ebazpen hoiek urrats garrantzitsua direla estatuaren indarkeriak lurraldean duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilarazi ziren errealitateak aitortzeko. Halere aldarrikatu dute egian, justizian, erreparazioan, ez errepikatzeko bermeetan eta memoria integral batean oinarritutako etorkizuna eraikitzeko, ezinbestekoa dela estatuak Nafarroan eta Euskal Herri osoan egindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzea. Ohar baten bidez, bi elkarteek azpimarratu dute alabere errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak ofizialki aitortutako 8 pertsonak giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortu dituztela torturak jasan dituztelako. Ebazpen hoiekin, 137 dira orain arte indarkeria politikoaren biktima gisa ofizialki aitortutako pertsonak foru legearen esparruan. Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiei aitortza eskaerak aurkezteko deia egin diete bi elkarteek eta izapideak egiten laguntzeko prest daudela berretsi dute.

0: eta jakin dugu bigizon Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman behar izan zituztela astelen gauean Berriobeitiko industria hondakinen enpresa batean piztutako sute batean kea arnasteagatik. Larrialdiak koordinatzeko zentroak 10 eta 13an jaso zuen N240A errepideko 7,7 kilometroan piztutako suaren abisua eta Trinitarioseko suhiltzaileak oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia bat eta foruzaingoa bidali zituen. Sutearen ondorioz 42 eta 39 urteko bi gizonezko ospitalera eraman zituzten kea arnasteagatik eta pronostiko erreserbatua dute 112 SOS Nafarroak jakinarazi duenez. Enpresako langileek sua itzaltzeko lanak hasi dituzte eta suhiltzaileek amaitu. Suhiltzaileek eraikina aireztatu eta egiaztatu dute eta sutea goizaldeko 12 eta 26an guztiz itzalita geratu zen.
1: Eguraldia

0: Pilaketak eragin ditu bierrei itxi dituztelako, baina dagoeneko errei guztiak irekita daudelarik eta istripua amaituta dagoelarik autopilaketak ere gutxituz doaz. Esatea ere bide lanak abiatu dituztela Gipuzkoa 621ko 12. Kilometroan Azpeitialdean eta Txandakako zirkulazioa ezarri dutela murrizketak ere 3 metro baino gehiagoko ibilgailuentzat eta bestalde Euskalmetek berritu duen informazioaren arabera ba indarrean ditugu abisu horia eta alerta laranja muturreko beroagatik eta baso sute arriskuagatik. Dena den gaurko eguraldiaren xehetasun guztiak ekarriko dizkiguna da Iker Ibarluzea.
1: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deizine bat agertuko den, beraz goizea eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, momenturen batean goio deizine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo guzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarribiliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalderditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora ipar-mendebaldeko haizea bizixen marsartzea, baina gauean berriro ere hegoaizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora egingo dute, hegoisurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean errendituko dira eta ipar partean goiza o gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora egingo dute eta orokorran 23 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, hegoisurialdean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri arixurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: 12:10 besterik ez oraingoz informazioari dagokionez, ordu batean itzuliko gara eta tarte honetan musikaria izango duzue entzungai Iker Gurrutxagarekin. Gero arte.
2: Informazioaren aria. Uda honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
3: Gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19 Jaunandreo.
4: Gaizto bat eta 19 Jaunandreo, txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
5: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
3: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
5: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
3: Eta bi eta

0: musikaria.
1: Eguerdi honentzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, eguerdi ezkantu berriak protagonista izango dituzue hemen, eta gauean berriz ire kamraren haotxen atzean tarte bat berreskuratuko dugu. Bueno, demoraldiak askorako eman du, eta hortik ere lagin bat ekarreko dugu ona zuen etxera, musikaren etxera. Ongi etorri musikaria.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Ina Otelorritaren kantu berriena labetik irten berria da hau. Otsaila deitzen da. Eta dagoeneko diskoaren izenburu ere aurreratu du Elorrietak, Festina Lente deituriko diskoa, uda ostean etorriko den diskoa. Eta, bueno, gogoratu behar dugu ez, hemen olako parte hartze berezi bat ere izan duela Elorrietak. Kasu moduan, Bryce Dessner eta David Salmin aritu direlako, hitzak kasu honetan Nerea Ibarzabalenak dira.

Steady Rockets taldekoak dira hauek berriz. Steady Rockets, Rocksteadya, bueno, logikoa izan zitekeen, ez? Suziria izeneko kantua atera berri dute. Atzo, atera zuten, saioan ginela, jakin genuen.

Darling Zeus da Katia Norun, California aldean dabil, eta hortik atera du As It Comes izeneko kantua. Bueno, hemen, Romeriz taldeetan eta Ur talderekin ere kolaboratzen entzun duen nuen, eta, bueno, ba, bere hautsa beste ere mesedetan eta jartzen, ba, bakarkako bideari ekin da, hau du, kantu berriena, As It Comes.

goxo segiko dugu. Neil Horan, irlandarrarekin, Neil James Horan. Bueno, ba, honek End of an Era izeneko kantua plazaratu du. Disko baten atarian, Dinner Party, Little More Time, eta orain End of an Era izeneko kantuarekin datorrelako. Garai baten, aro baten amaiera, irauketzen duen kantua.

Irla zaldatu eta Ingalaterrara egingo dugu salto. Oxfordren sortu da baita Ed O'Brien, Edward John O'Brien, Radiohead taldeko kidea, eta bakarka oraintxe lan berria atera du, Blue Morpho deiturikoa, zazpi kantuz osatutakoa, eta horietatik hirugarrena Sweet Spot deiturikoa.

elkarketa berezi bat, Shaggy Jamaikarra eta Sting, Shaggyk lan berria atera baitu. Eta horren baitan, Lottery dituriko lan horren baitan, Endo Sunshine egin dut elkarreken. Bueno, ez da kantu bakarra egin duten elkarreken, Tila Maunin izeneko kantu egin dutelako. Baina beste hainbat eta hainbatek ere hartu dute parte, eh? Arroin Zikek esaterako ere hartu dut parte hemen. Lottery, Shaggyren disko.

elkarketa bat. Kasu honetan, Dua Salek proposatutakoa, Dua Sale artista, bueno, esango dugu bera dela, ez, honen motorea, Minneapolisan sortua. Bueno, eta esango dugu ez, bere jatorria Sudanen dagoela, eh? Hortik Dua Sale izenarena, eta hori guztia. Bueno, ba, elkarketa berezio honetan, zu ezkiak eratu. Boni berrekoak dituelako ondoan. Flut dituriko kantua duzu da. Eta haotxa, bueno, oso oso berezia du Dua Salek, eh? Hori ere esan beharra daukagu. Bueno, ba, hasi berria den honetan, Off Earth and Wires bigaren lana, iru epere baditu, eh? Baina bigaren lan duzea izango da.

musika afrikarraren eraginak nabarmenak, eh? Arambiaren kutsua, bueno, Phil Collinsen eukitu bat ere bezargatik ez aizue, hor topatu duguna. Bueno, gatozen bueltan Euskal Herrira. Babaps We Just Threw Your Planet taldeak ez esan izeneko epe bat atera duelako, eta lan horren baitan, hiru kantu, ez da hiruetako lehendabizikoa, hau, momentureko kerrenean. Babaps Will Destroy Your Planet.

Nothing But Thieves, Evolution. Nothing But Thieves, taldea Southland On Sikoak, Essex ingurukoak, ingelesak hauek ere. 2000 maitik musikan eta lan berriaren esperoan gira.

Etxekalde taldearen kanturi berrien segidan entzengo duguna, azkena izan da deitzen da bermeotarrena. Bueno, ikusiko dugu ea lana noiz datorren, aurrerapen kantu honekin behintzat, ez da, azteko modu txarra.

Bleachers taldekoak dira, segidan entzengo ditugunak, eta Bleachers taldekoek Dancing izeneko kantua atera dute. Bueno, talde hau ez, Indiaren bueltan ibiar zinduela mairu urte sortutakoa da. Eta ikusten duzuen ez, doinu oso organikoen bile ere badabiltza egon. Diskoa atera dute, zabaldu dute, Everyone for 10 minutes, bakoitza 10 minuturako. Eta aldeka ateratzen dugu Dancing ditu.

Espedialean bokatuko dugu gaurkoa, azaz, bikoa, hauek laster aterako dute diskoa. Bueno, trikiti doinuak, folklorikoak diren beste ematen den instrumentu, eta elektronika usartzen dituen bikoa dira. Horri gateratzen dugu, giputxe. Bueno, bauekin, horrein, aurra. Informazioan nirearen bigarren edizioarekin uste zaituztegu,

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eguerdi honen zuleok, eguerdiko ordu batak ditugu ongi etorri naiz irratira. Bingen Zupiria sailburua legebiltzarrean izan da astearte honetan, ertzaintzaren jardunaren berri emateko. Euspel eta Erne sindikatu polizialek ertzainek egindakoa defendatu dute. Ingelesez abiatu du bere hitzartzea Zupiriak Israelgo estatuak Palestinar herriaren aurka martxan duen genozidioa kondenatuz. Elkartasuna eta babesa helarazi dizkio azken horri.
2: Lamento los incidentes que tuvieron lugar el sábado en Loiu. No tenían que haber ocurrido, pero no tienen nada que ver ni con la flotilla, ni con Palestina o Israel. Nuestro departamento debía haber sido capaz de gestionar las provocaciones y agresiones que ocurrieron en Loiu de otra manera. No fue así. Y lamento que un recibimiento que debía haberse desarrollado con normalidad terminase como finalizó. Y lamento que Euskadi y la Ertzaintza hayan sido noticia por este hecho. Por eso, no podemos mirar para otro lado y asumimos lo sucedido.
1: Eta bestetik gizon bat hilda, astearte honetan Donostiako Ondar eta Ondartzan uretatik erreskatatu ostean Lakuako segurtasun saiak jakitera eman duenez. Iturri honen arabera, larrialdietako zerbitzuek abisu bat jaso dute, 11 kogi gutxi aldera eta hainbat ambulantzia bertaratu dira. Osasun langileek bihotz birikak bizkortzeko maniobrak egin dizkiote, 67 urteko gizonezkoari, baina handik gutxira hilda. Eta bestetik, Lakuako gobernuaren 2027ko beroaren planaren hasiera ekainaren batetik maiatzaren 15ra aurreratuko da ziurrenik, temperatura altuak gero eta lehenako iristen direlako arazoak sorrarazi dituena urten. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Guillermo Herrero, osasun publikoko zuzendariak ohartarazi du beharrezkoa dela, gertatzen ari den klima aldaketa honetara egokitzea, argi baitago geratzeko datorrela. Hauek izango dira besteak beste albistegian aipatuko ditugun kontuak, orain gaurko kirolen konturik esanguratsuenak eskainiko dizkigu Jon Garatek, eguerdion.
3: Aupa, eguerdion. Bueno, ba, futbolari dagokionean Alessio Lisik Osasunako entrenatzaile izateari utziko dio, klub gorritxoak atzo iragarri zuen italiarrak ez duela jarraituko taldea zuzentzen, beraz ez du bigarren demoraldia beteko. Bestetik Etxaleta Txarrak eta Wesley ere ez dute Realean jarraituko eta Alabesek 2029 arte beretu dio kontratua Sergio Fernandez kirol zuzendariari. Txirrindularitzan Italiako giroa aste erabakigarrian sartuko da gaur etapa politxoatekin, Belintzonatik Karira, etapa laburra oso 113 kilometro, baina gogorra, 5 mendate, eta Lemaiako mendatean amaituko da gaurkoa, beraz, ekapen nagusirako etapa. Eta pilota kontuak nagusi gaur ere, buruzburuko finalaren atarian, atzo Iñaki Artola izan genuen gurekin, gaur Dario Gomezen adierazpenak entzuteko aukera, eta beste gomidatu bat ere izango dugu, hain justu, pasaden igandean, Serie B-ko buruzburuko txapeldun bilakatu zen Unai Amiano irundarra, beraz kontuari, baina eskupilota protagonista.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo handirik Euskal Herriko errepideetan, nik Eribarluzeak eskainiko digu gaurko eguraldiaren iragarpena.
4: Berozakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifina bat agertuko den, beraz goizea eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, momenturen batean goio deifina bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarribiliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora iparmendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hego haizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora egingo dute, hego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira eta ipar partean goiza o gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek esan bezala ipar partean gora egingo dute eta orokorran 33 eta 38 gradu bitartean arrendituko dira. Ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Eskerrik asko Iker, orain bueltatuko gara albistegiarekin.
0: Informazioaren aria.

esan zidaten kontxo harritutan nago. Hauekin zer ikusirik alduz, usartu da ikusi dut txabo. Pentsatuko zuten dena borratuta, aztuta dago akabo. Aritik tiraka hasi ginen, da

baina ez txozna kontu pertsonaletarako jartzen duzuten, ei, oiei, iruzpala gauza dazkat komentatzeko,

Arratsaldeko 3ak dira, ongi etorri. 32 graduko temperaturak erregistratu dira Bilboko Pagasarribide ikastetxean. Ambulantzia batek 4 urteko ume bat hartatu behar izan du astearte goiz honetan. Bizkaiko ikastetxe ugaritan jasaten ari diren temperatura altuek muga guztiak gainditu dituztela salatu du zentroak ohar batean, ikasle zein irakasleentzako egoera guztiz jasanezina bilakatuz. Kasurik kezkagarrienetako bat Bilboko Pagasarri magalean kokatuta dagoen Pagasarribideen bizitzen ari da, non azpiegitura eskasak eta beroak osasun larrialdiak eragin dituzten jada. Guraso eta hezkuntza komunitateak salatutako datuak eta gertaerak honako hauek dira. Goizeko 9etarako 30 graduko temperaturak neurtu dira 3. eta 4. mailako geletan eta ikastetxeko beste gune batzuetan 32 graduraino iritsi dira termometroak. 3. eta 4. mailako geletan hain zuzen ez dago pertsianarik, eguzkiaren argia eta beroa arintzeko irakasle eta ikasleak leioetan kartuinak itxastera behartuta egon dira inolako eraginkortasunik gabe. Aste arte honetan bertan ambulantzia bat bertaratu behar izan da ikastetxera 4 urteko neskatila bat hartatzeko beroaren ondorioz, astelenean eta iragan ostiralean ere antzeko kasuak erregistratu ziren. Zentroko zuzendaritza behin eta berriz saiatu da instalaziorako kudeak eta azkartzen, baina eskumena duten administrazioek neurririk hartu gabe harrapatu ditu beste bero bolada honek. Egoera honek agerian utzi du eskolako lokalen egokitzapen falta, klimaldaketak dakartzan temperatura altuen aurrean, eta komunitateak premiazko neurriak eskatu ditu umeen osasuna bermatzeko. Eta lan eta ekonomia gaietan, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen estatutua onartu dute astearte honetan mahai orokorrean AFAPNA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen aldeko botoekin. Labek eta ELAk murrizketen estatutu deritzotenaren aurka bozkatu dute. UGTek nabarmendu du mugarri bat dela langile publikoen lana aitortzeko, haien lan baldintzak eta baldintza ekonomikoak hobetzeko eta kalitatezko zerbitzu publikoetan aurrera egiteko, eta ezin zutela aukera historiko hori pasatzen utzi. Gaineratu du 25.000 langilek baino gehiago euren lanbaldintzak hobetuko dituztela horren bitartez. Jarrera hori ez dator bat Labek eta ELAk egindako irakurketarekin, murrizketen estatutu gisa izendatu dutenaren aurka bozkatu baitute. Proiektu horrek baldintzen atzerakada handia eta eskubideen galera handia ekarriko dietela Nafarroako administrazio publikoetako langile guztiei, eta herritarrek ere jasango dituztela adierazi du Labek, eta ohartarazi du orain testua parlamentura iritsiko dela eta horrek erabakiko duela onartu ala ez dagozkion aldaketak egin ondoren. Edonola ere, aipatu testua ezin dutela onartu dio Labek, eta ostegun honetako 4 orduko lanuztarekin bat egiteko eskatu die Nafarroako langile publiko guztiei. 11etan elkarretaratzea izango da Nazioarteko Komunikazio Zentroaren aurrean, ospitalegunean. 12 erdietan berriz Nafarroako jauregiaren aurrean amaituko den manifestazioa abiatuko da Hezkuntza Sailetik. 12 erdietan ere elkarretaratzea egingo da Iruñeko Udaletxe plazan toki entitateetako langileei zuzenduta. ELAk ere mobilizazioen alde egin du, iritzita akordioak ez dituela jasotzen funtzio publikoaren estatutu berriak jaso beharko lituzkeen funtsezko gaiak.

eta hain zuzen langile publikoez ari garela ELA eta LAB sindikatuek hiru orduko lanuztea deitu dute ekainaren 16an Lakuako gobernuaren menpeko administrazio osoan azken hilabeteotako negoziazioetan langileen aldarrikapen nagusiei erantzunik etzaielako eman. Ohar baten bitartez azaldu dutenez duela 15 urte sinatu zen gaur egun indarrean dagoen hitzarmena eta ordutik lanbaldintzak inguruko administrazioekin alderatuta atzean geratu direla salatu dute. Sindikatuek gaineratu dutenez bien bitartean administrazioak alde bakarrez hartu ditu erabaki ugari. Lanpoltsen kudeak eta arbitrarioa, adinagatiko neurrien blokeoa, laboralen eskubideen aurkako erasoak, zebat zebi taldeen berrantolaketa, euskararen babesgabetasuna edota kolektibo ezberdinen gatazken kudeak eta eskasa besteak beste Ibaiondo Eustat edo ikastetxeetan lan egiten duten langileenak. Egoera hau ezin dela gehiago luzatu nabarmendu dute Lakuako langileek merezi duten eskubideak eguneratuko dituen hitzarmen berri aldarrikatu eta horretarako mobilizazioa ezinbestekoa izango dela berretsi dute. Oartarazpen azkar bat errepideetan kirolariari paso eman aurretik. Bi ibilgailuren arteko istripua izan da Bizkaia 30 errepideko 10. Kilometroan Barakaldon eta...

música.

Ez du lekurik industrian. Industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian. Iluna harmonian. Hau da pasioa denbora guzian.

Usaiberak ez dute ditu jeiki. Bisaiberak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigu

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arananaz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko nahi zirratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martzen jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko izlean nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontsu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzasistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez doan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jaitsi berrizea, Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari, dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire usok kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura alduara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

Gabon eta eskerrik asko, 35 urte pasata berriz ere Arriaga hontan. Eskerrak jakina ba gure publikoari hainbeste urtetan haien oniritzia eta amodilua erakutsi digunari.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 43. emankizunerako Tomas Lizarazu kantaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Tomas Lizarazuk proposatutako 8 kantu entzungo ditugu, eta abesti horien hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, hitzen sustraietara joko dugu Tomas Lizarazuren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Eta sustrai horiek arakatzuko ditugu. Tomas Lizarazu Azkoitian jaio zen 1983an, produktuaren garapenerako ingenieritza ikasi du, Pasportu bi diskorekin eta Bulego 4 diskorekin taldeko kantaria da. Ume badauka eta bigarren bat bidean du. Arratsaldeon edo gabon edo denalakoa, Tomas, zer modu zaiz?
2: Ondo, oso ondo, gustoa. Hemen zuekin ba, berba solas pixkete jego eta bueno, musikatik at dauden gai batzuz itze jego, albaldima.
1: Ingenieritza ikasi guan.
2: Bai.
1: Ze uste duk musikak ere behar duela industria?
2: Bueno, galdera ona, nik uste dut industriak behar bada musika itzaltzen duela, ez? Edo sorkuntza itzaltzen duela, ez? Nire kasuan bai behintzat, sartzen naizenean pentsatzen ba, industrialak izan daitezken gauzetan, ba, lantaldearen gestioa, ordutegiak eta planinak eta bar, ba, sorkuntza itzali egiten zait eta sorkuntza pizteko berriz, ba, industriate aldendu behar naiz, ez? Naturan ba, pasira bat eman, musika entzun, pretentsio hori gabe, eta bueno, eraberean ikuste dut behar dela, ez? Ba, nahi izan ezkero behintzat bueno, musikatik bizi edo musika ogibide egin, ba, ikuspuntu industrialago bat edo nahi den moduan esan da, ez? Ba, azkenean, ba bueno, ba edozein tokitan bezala, ez? Ba okindegi batek daukanak ere, ba badauka bere apur industrial bat, apur sortzaile bat eta nik uste dut musikak ere, ba bueno, behintzat ogibide bezala ikusi nahi duenarentzat, ba behar duela ere. Ba uztalketa hori eta oreka hori bi mundu hoien artean.
1: Gero solasaldian zehar agian berriro aterako da den hitza izango da zure hitzetatik hausnarketa txiki bat edo pentsatu dut agian hitz egiten ari zarela barruko antzitate horretaz, ez? Sortu aldizun musikak sormenerako, hau da, ez sormenerako baizik eta sortu behar duzu zerbait elikatu behar duzulako.
2: Bai, nik uste dut gaur egungo garaian ba, bizi garela horrelako produkzio konstante batean musika industrian behar bada agerikoagoa da, ba, kaleratzeak egiten ditugulako, ez, kantua kaleratzen ditugulako eta kaleratze horiek ba, gero eta laburrago, epe laburrago batean egin hori ditugulako gehienok, badaude ba, beraien kauz libreki dabiltzanak ere eta baina nik uste dut oro har arlo guztietara eman daitekela, ez? Gutxi dira oporretara joan eta argazkirik ateratzen ez dutenak edo bideorik ateratzen ez dutenak, gero erakusteko ze oporraldi egin duten edo bueno, beste gau, edo bazkari bat egin eta platerari argazkirik ateratzen ez diotenak, ez? Ni kasu horretan ba beste aldean geratzen naiz, ahaztu egiten zait askotan ba momentuak kameraz gordetzea, ze bizitzen ari naiz eta ez daukat kostientzia hori sarretan eta gero etxekoen bronka altzen zait, argazkirik oporretara joantza ez duzu argazkirik atera, bueno, ba, disfrutatzen egon naiz eta jazta.
1: Baina antzitate buruz ez duzu zer esan?
2: Bai, nik uste dut badela hori ba horrek egon behar horrek antzitateaz sortzen du, niri behintzat sortzen dit, ez? Azkenean badirudi sortu behar dela egoteko eta ez limbo batean gelditzeko edo isiltasun batean gelditzeko eta horrek noski ansietatea eragiten du eta niri ere eragin izan dit, ez? Bulego aurretik ez nuen ezagutzen sorkuntza blokeoa zertzen eta bulegon ezagutu dut, ez? Eta nik uste dut ba, izan duela eragina presio horrek askotan dela erdi externoa, erdi barrukoa, ez? Nork bere buruari jartzen diona eta nik uste dut behar bada gogorragoa dela nire kasuan behintzat nire buruari jartzen diodan autopresio hori, ez? Ba, gauzak sortzeko, gauzak kalitatezkoak izateko eta horrek antxietate horrek ba sorkuntza gelditu egiten du, ez? Eta pixkanaka konturatzen ari naiz bidean aurrera joan ahala, ba, hasierako jolas horrek ekartzen duela benetako sorkuntza eta benetako emaitza ona sorkuntzan, ez? Ezain ikuspuntu, ba, berriro lehenoko galderara itzulita, ba, ezain ikuspuntu industrial batetik sortzeak ekartzen duela benetako sorkuntza ederra, ez? Senari jarraituta egiten den eta antxietate albo atera utzita egiten den sorkuntza horrek, gero emaitza bezala ekartzen du, jendearekin gehiago konektatzera heldu daiteken emaitza bat eta sorkuntza bat.
1: Izugarrizko hit bat egin ondoren, pentsa dezakezu giltza badaukazula, ez da?
2: Ez pentsa, nik ez dut inoiz uste izan, eta denboran aurrera joan ahala ere, nago fase batean ezagutzen zenbaterainokoa den nire ez ezagutza musikaren sorkuntzari dagokionez. Nik ez dut formakuntzarik izan, formakuntza formalik esango dugu izan musikagintzari dagokionez, bai egia umetan musika eskolan ibili nintzen, biolina jotzen nuen, saxofoia ere, koro, solfeo eta guzti hori. Gero, baztertuta utzi nituen ikasketak musikari dagokionez, nire ikasketetan, ingeniari bezala ikasketetan zentratzeko eta horiek aurrera ateratzeko eta bar. Eta ez daukat formaziorik eta demoran aurrera joan ahala eta pixkat sakondu ahala sorkuntza prozesuetan eta berezik musika sorkuntza prozesuetan bai kantu gintzan, ez? Eta bai produkzioan sakontzen joan ahala, konturatzen nahi ze gutxi dakidan eta ze txiripaz edo zenari jarraituta egin dituan gauzak orain arte. Eta, esaten nuen, bezala, nik uste dut behar bada hori ere badelagako bat, ez? Jakitea zer egiten ari zaren garrantzitsua da, baina baita ere, barruak zer eskatzen dizun egitea, egin behar den horri kaso egin gabe ere oso garrantzitsua da.

0: Hori da kantoren izenburua, Bulego taldea. Tomas, posible alda dena gelditzea gaur egun?
1: Nik uste dut posiblea dela, nire kasuan dena gelditzeko modua musika da, zehazki gitarrarekin lortzen dut dena gelditzea, improvisatzen ari naizenean, eta base bat jarri eta horren gainean jotzen ari naizenean, hori da nire iesbidea. Nik uste dut beste batzuk lortuko dutela, igual, kirolarekin, hori ere gustatzen zait, ies egitea lortzen du, baina pixka gutxiago, eta dena gelditzea lortzen du, baina pixka gutxiago kirolarekin ere, baina uste dut bizitzen ari garela garai batzuk dena gelditzea gero eta zailagoa dena, ez? Badaukagu hor estimulo etengabe bat mugikorrekin eta sareekin eta dopamina zirkuloiekin eta adikzioiekin. Bueno, zaildu egiten dutena, ez? Eta gero eta beharrezkoagoa da, nik uste dut dena gelditzen saiatzea behintzat eta horretarako bakoitzak topa dezala bere bidea, ez? Batzuk meditatuko dute, besteak kirola egin, besteak musika egingo dugu, baina garrantzitsua da, ze ez dugu atxedenik hartzen eta ez dugu denborarik aspertzeko, eta uste dut oso garrantzitsua da aspertzea eta begira, besterik gabe begira egotea, ze hor gauza politak sortzen dira, bila etzaren ari momentu horretan.
0: Autobusean goazenean, autobusa gelditzera doanean, konturatzen gara zer den inertzia, ez da?
1: Bai.
0: Hemen zeren inertziaren mende bizi garela uste duzu? Zuk esan duzu dopamina?
1: Bai. Bueno, nik uste dut inertzia asko dauzkagula gure egunerokotasunean, ez? Inertzia kulturalak, inertzia...
0: Zer da inertzia kulturala?
1: Inertzia kulturalak asko izan daitezke, nik uste dut inertzia kultural bat izan daitekela bide estandar bat jarraitza esango duna, esate baterako nire kasuan, ez? Ingeniaritza ikasi, bikotea topatu, etxe bat erosi, umeak izan, ez dakiz zer, ez? Da nik uste dut horiek kostionatu behar ditugula inertzia horiek eta horien kostiente izan behar garela eta gero gure esku egongo da, ez, inertzia horien parte izan edo ez, baino kostientzia garatze hori garrantzitsua da eta horre ere aurretik aipatu duena, ez, gelditzeko denbora hori beharrezkoa da eta zarata hori isiltze hori beharrezkoa da barruari begiratu eta entzuteko nork nahi dituen erabakiak hartu alizateko eta
0: kantuan aipatzen dituzu sasi iraultzak edo sasi iraultzaileak.
1: Bai.
0: Zer da hori?
1: Bueno, nik uste du sasi iraultzaileak gaur egun hitz egiteko modua da, ez? Eta ia esan ez da hitz bat buelta gehiegi eman nizkiona sortzen ari nintzenean. Kantu hau sortu zen, zure behioi kantu sortu zen lehen aipatu dut, kasualitatez elkarrizketa hasieran horrelako krisi, sorkuntzako krisi bat edo sorkuntza blokeo bat izan nuela. Kantu hau kontestu horretan idatzita dago, justo bloke hortatik aterarazi ninduen nire alabak, eta nire alaba, bueno, orduan oso txikia zen nire alabak, bederatzi edo hamar hilabete izango zituen, eta begirada batetik sortu zen abesti hau, eta izan zen modu bat esateko, asko jartzen garela kanpora begira zer esango duguten gutaz pentsatzen eta sasi iraultzaia pixkatzen erabat nire buruari esateko ez pentsatu, ez? Zugandik espero den hortan eta zu epaitu ahalko zaituzten horietan eta pentsatu begiratu barrura eta erabaki zer nahi duzun, ez? Eta sasi iraultzaia izan daiteke edo norrez
0: zure bai?
1: Ni ere bai, noski, bai.
0: Alabaren begiek zoratu alzaituzte.
1: Bai, zoratu naute eta egunero zoratzen naute, bai. Baina harrituta nago, aitatasunaren kontu horrekin, niri beti gustatu izan zaizkit umeak, baina ez nuen pentsatzen horren besteraino mugituko ninduenik barrutik aita izate horrez. Erabaki hartu nuenean eta hartu genuenean bikotean aventura horren hortan murgiltzeko asmoarekin pausoak emateko, espero genuen aventura zail bat, polit bat, eder bat, bizitza etapa berri bat, baina bai, nik lagun bati eskribatu nion orain dela hilabete batzuia, esan dudatan zegoen, ostra, aita da esuna eta bildurra ematen dit eta ez dakiz zer da. Zer, ojo, da berriz maite, nire kasuan behintzat, berriz maite mintzea bezala, baina oso fuerte maite mintzea bezala. Zer, ikusten duzu pertsona txiki hori, antzekotasunak hartzen dizkiozu zureak, zure ingurukoena,

0: tiba izan daiteke, ez? Ba, igual ari gara amesten zerbaitetan etorriko dela eta bitartean ba kaka jaten ari gara, ez? Bidean eta esperantza horrek ba mantentzen gaitu hor egoera zail horretan, ba igual behar bada egoera zail horri aurre egin behar genionean beste momenturen baten.
1: Askutin askotan esaten da kaka esplikatzen nahiaiz.
0: Bai.
1: Zer da hori?
0: Kaka esplika ba bueno, ba igual pixkat guari garena orain kaka esplikatzen. Gure ustezko gauzak azaltzen, ba bueno, ba bakoitzan ba usteak esplikatzea.
1: Berriro esperantzara etorrita, esperantza alda galtzen den azkena?
0: Ba ez dakit, ze ez dut inoiz dena galdu, eta orduan ez dakit ze izan daiteken galtzen den azkena. Hortarako nik uste dut beharko nuela, dena galdu, eta orduan ezagun izun, ba bera. Dena galdu nuen, eta azkena galdu nuen, hau izan zen.
1: Askotan egiten alduzun egar?
0: Behar baino gutxiagotan eta nahi baino gutxiagotan. Bai, lehen hitz egin dugu inertzia kulturaletaz, eta nik uste dut inertzia kulturala handi bat badugula negarrarekin, eta oso gero eta gehiago pentsatu arraroagoa sentitzen duan inertzia kultural bada, ze da sentimenuen azaleratze bat oso naturala, oso onuragarria, ez? Ez? Negarregin eta gero arraroa da gorputzaldi txarra gelditzea. Ni uste dut ez, ba, liberatzen duela hor gauza piloat, baina ukatu egiten dugu. Eta ni ere banaiz, ba bueno, kako txartean defendatzaile bat ez, negarrarena, eta badauzkat hor abesti batzuk, bulegon ere badu da abesti batzuk, ba negarraren eta berezki gizonezkoen negarraren inguruan hitz egiten dutenak, baina gero niri ere kostaen zaitez. Baita gertukoenekin ere negarreitea, ba, sortzen ditu horrelako lotxa moduko gauza arraro bat, eta norbait negarrezazten denean inguruan ere, ba, sortzen da ez, horrelako ba, zu txiki bat piztu alitz bezala, ez? Ba, ostra, itzali egin behar data, ez? Utzi behar da, ba, parrezari denean norbait ez diozu esaten isildu eta gelditu.
1: Zuri zerk piztu dizu negarraren zua?
0: Negarraren zua, ba gehien fuerteena izan dena, galera, bai? Igoritzen dut, negarraldirik handienak behar bada, ba, hori amona galdu nuenean, dela, ba, bueno, bizitzako fase bat, ez, ba, denok, edo askorek behintzat, amonak eta aitonak ezagutzeko privilegia izan dutenak, ba, ezagutu dutena, eta bai, zaila da gertuko pertsona baten falta hori somatzea, eta adaptazio hori, ez, ba, beragabe bizitzera eta zure egunerokoan pertsona hori beti egon den hori, ba, derrepente ez egotera pasatzea, eta bai, igual horrek piztu dit gehien.
1: Negar publikoa edo negar barruko negarra edo intimoa?
0: Intimoa, bai.
1: Zena dute, negar publikoa ea egin alduzun?
0: Bai, egin izan dut ere. Ba, behira, justu amonaren kontu honekin, idatzi nion abesti bat, hiltzenean, idatzi nuen abesti bat, hor momentuan sentitzen ari zen sentimenduen inguruan, gure izarrak izena dauka abestiak, eta joek, gertan zitzaidan, barrutik sortutako abesti bat da, ze bueno, ez neugan asmorik horren inguruan idazteko, baina sortzen hasten nintzen bakoitzean, ba kantuak horra bideratzen ninduen, ez? Eta azkenean, ba, eman nion tokia, eta egin nuen abestia, eta ero gertan zitzaidan, zuzenekoetara eraman genuenean, asko kostan zitzaidan, abestea ba negar egin gabe eta bueno batzutan uzten nionez isiltzen nintzen atzera pausa bat egiten nuen jendeak ba sortez ba hasiera nahiko hasieratik abesti hori abesten zuen publikoan eta uzten nien beraiei abesten eta egiten nuen bai.

0: pentsatzen du negu. Maluta eta bestia, Bulego taldearekin. Tomas, non duzu babesik sendoena?
1: Familian, esango nuke, bai. Baina familia ez era tradizional batera ulertu.

0: Eta baiz, eta familia, ba, familia gertuko pertsonak, ez? Izan daitezke odoleko familiak direnak, edo besteri bai oso oso lagunestuak direnak, baina bihurtzen direna familia ere.
1: Gero eta gehiagotan aipatzen da odoleskoa ez den familia hori, ez da?
0: Bai, ez dakit, bai.
1: Bai, adibidez punk talde eta bai. Familia askotan kontraposizioan, ez da, familian barruan, odolesko familian ez duena kanpoan kalean aurkitzen duelako, ez?
0: Bai, eta nik uste dut odolesko familia duenak ere topa dezakela kanpoan ere, eta gainera uste dut osasungarria dela, ez? Izatea helduleku bat, babestoki bat, etxetik kanpo ere, edo behintzat nire kasuan horrela da, ez dakit? Gero norberak bere egoera izango du, eta behar badatzuk etxeko familiarekin zetuta egongo dira, eta beste batzuk kalekoa beharko dute edo kalekoa nahiagoko dute edo dena elakoan ikuste dut nire guztain zaitoreka hori, ez? Etxeko gertuko familia eta etxetik kanpo dagoena ere beharrezkoak ikusten ditut nire bizitzan.
1: Zein da zure familia handiagoa orain? Zure umea zure bikotekidearekin edo zure gurasoena?
0: Handiago edo txikiago, zait, ikusten du pixka binomio ona edo txarra bezala, eta binomioak etzaizkit asko gustatzen, ze nik uste dut dena dela pixkat eskala bat bezala, ez? Eta biekin nago oso gertuko. Egia da alabarekin sentitu ditudan gauzak eta bikotearekin ere, ez? Azken urte hauetan aloa jaio zenetik oso potenteak izan dira, ez? Eta, bueno, gurasoak ikusten ja 31 urte daramatzat eta behar bada nobedade gutxiago dut beraiekin, ohituago nago.
1: Agian amak esan aldizu, ez diazu lehen bezala begiratzen, ez da?
0: Ez dut uste asko aldatu danik, ez bikotearekiko begira da, ez amarekiko. Uste dut bizitzarekiko bai aldatzen dela pixkat, aldatu zaidala begirada aitatasunaren kontu horrekin, eta bereziki umeekiko horrelako sentsibilitate handiagoa sentitzen dut orain.
1: Hor kantuan zehar diozu esaldi badago, arren ez joan nire albotik,
0: bai.
1: Zer da pertsona edo gauza hori gabe ez zarela ezer esatea?
0: Bai,
1: hori gogorra da, ez da?
0: Bai, gogorra izan daiteke, kantuak ulertu behar dira kantu bezala eta besti bezala, ez? Eta ulertzen baditugu kaleko hizkuntza bezala, behar bada ez gara helduko ulertzera guztiz abestien esan nahi, badaude hor erabili daitezken errekurtso asko, ez? Kantu gintzan edo poesian edo bestelako arteetan ere, ez? Nik kantu gintzari buruzari nahi zorain eta hiperbolea bada horietako bat, ez? Eta nik baldin badiot abestiaten nire argia zuzara ez dakit, ena izari foko bati hitz egiten argia ematen dialako, esaten dio pertsona bati eta era bat esateko, ostra, momentu hontan sentitzen dudana da, zugabe igual, ilun egongo nintzela, baina horrek ez du nahi esan hor gauza ez joan nire algotik ze bestela, ez nik uste dut polita dela ere abestietan esagerazio horiek erabiltzea ze bueno, badira nolabait sentimenduei bidea irekitzeko moduak eta sentimenduak komunikatzeko moduak eta batzutan behar da, ez, horrelako esaldi handi eta ordagoak esatea, benetan sentitzen duzun hori, oso fuerte sentitzen duzulako momentuan.
1: Esaldi horiek independentziatik hartuta dituzula uste dut, eta ez dependentziatik?
0: Bai, izan daiteke, eta batzutan ere dependentziatik ere, ez dakit. Abestiako itza erabatekoa da, eta gero batzutan bagara dependiente konturatu gabe, ez, gauzena, lehen aipatu dopamina mugikorra, ez, denok esaten dugu, ni mugikor gabe ibili naiteke, bai, baina gero azten zaigunean etxean bueltartzen dugu eta itzultzen gara bila, ez dakit.
1: Independentzia aipatu dut, Euskal Herriak independentzia behar aldu euskal izateko?
0: Euskal izateko ez, nik uste dut ez. Ez nahi zaitua asunto politikoetan eta geopolitikoetan, baina nik uste dut euskaldun izatea paperetatik aratago doan zerbait dela, ez? Azkenean kultura bat da, izate bat da, ez? Eta gero, bueno, ez dakit.
1: Zer da euskalduna izatea?
0: Euskalduna izatea, kultura honen parte izatea. Kultura honen parte izatea, ez dakit nik uste dut euskararekin ere lotura oso estua daukala, azkenean gure hizketan egiteko, ba bueno, gure hizkuntza delako, gure arbasoen ondarea delako. Ez daukazu ez da ere arbasoekin lotura bat izan beharrik euskaldun izateko, ez? Atzerritar asko, atzerritik etorritako jende asko izan daitezke euskaldunak ere. Nik uste dut kultura honekiko bai, pertenentzia dela, ez?
1: Baina euskaldun izateko euskara behar da?
0: Ez dakit, niri galdetzen bai azu, Tomas Lizazu bezala, esango nizuke behar bada, ba bai ez, ez? Baina era berean badaukator kontra esan bat, ze behar bada egongo da jendea Euskal Herrian euskalduna ena, gure kulturaren parteena eta euskara ez dakiena, ez duena oraindik ikasi, naiz eta ba apreziatu, baloratu eta bai ikusten dut ezinbestekoa dela gure kultura eta hizkuntza zaintzea, ez? Nahi baldin badugu ondare hori eta gure kultura hau eta euskaldun izate hau, ba etorkizunean ere hor egotea, ez? Ze azkenean bestela badaukago arrisku bat hor diluitzeko, ez? Ba horrelako mundu globalizatu honetan bereziki akutua da, ez? Arrisku hori eta nik uste dut beharrezkoa dela garbi izatea zein den gure nortasuna, zein den gure jatorria, nondi gatozen, zenbat zor diegun aurretik egon diren guzti hoiei, eta batez ere ondare bat lagatzeko nahi hori garrantzitsua ikusten dut, ze bestela, bueno, esan dudan bezala, nik uste dut galduko ginatekela limbo batean eta galduko zela euskaltasun hori.
1: Eta ez al gaude limboan gero eta zuk aipatu dituzun jende asko dago pentsatzen duena, ba oso interesgarria dela euskara jakitea eta hor, baina ez dakiena. Existitu al daiteke Euskal Herri bat euskaldunik gabe? Hau da, euskarari gabe.
0: Euskaldunik gabe edo euskarari gabe ez dakit, egia esan, ez dakit erantzuten ondo galdera horri. Nik esango nuke behar bada, bai, ez, demagun euskara kentzen dugula, baina gure bestelako ezaugarri guztiak gelditzen direla eta euskara ez dela existitu, ez, ba, egoera hipotetiko batean, ba, behar bada, orduan ere esango nuke, ba, euskalduna, ba, igual beste hitz bat egongo zen, ez, baina gure hizkuntzak berezi egiten gaitu eta gure hizkuntzak lotura handia egiten digu gure ondareak egin, eta nik uste dut privilegio handia dugula daukagun hizkuntza izan ahal izateko.

0: biralontzi batean.
1: Egan abestia bulego egan atxerekin. Beste baten batek pentsatu esake egan taldea. Egan abestia bulego taldea. Norberak elikatzen alditu norberaren arazoak.
2: Bueno, hor ere lehen aipatu dut, ez, binomiak etzaizkiala uste den, norberaren arazoak elikatu itzazkegu, eta nik uste dut asko elikatzen ditugula, edo ditudala, ez, nire esperientzia pertsonaletik, eta behar bada askotan jotzen dut itotzera edalontzi batean, bapiskat abestiontan aipatzen dena da, ez, askotan edalontzi baten ito egiten gara, eta ez gara, ez dugu ikusten, ba, ze txikia den eta ze garrantzi gutxi daukan, ez. Era berean egongo da eta badaude arazoak, ba ez direla edalontzi txiki bat, ez? Ba direla benetako arazo handia, garrantzitsuak. Ez dakit, niri etortzen zaizkit orainola bote prontoan gaixotasunak, ez? Ba gaixotasun larri bat etortzen denean eta zure bizitza arriskuan ikusten duzunean, ostra, hori, bueno, izan daiteke arazo handi bat. Etxe bizitzarekin ere gaur egun ikuste dut gazteek badutela badukagula, ez dakit hor talde hortan gazte taldean nahi dut esan, ez, hartu dut, baina badago arazo handi bat, ez, eta, bueno, nik uste dut arazo asko daudela, eta ez direla guztiak guk elikatzen ditugunak, baina hoietako asko guk elikatzen ditugu, eta askotan gauzak simplifikatzen saiatzea gustatzen zain niri behintzat.
1: Simplifikatu gabe, nola konponduko zenuke, edo simplifikatuta berdin dit, etxe bizitzaren arazoa?
2: Jo, ez dakit. Nik uste dute utxik dauden etxe bizitza asko eraren batera edo bestera bete beharko liratekela, ez?
1: Azpeitiko udalak jarri du,
2: bai.
1: Ez? Olako tasa bat.
2: Bai.
1: Etxe utzak mantendu nahi baditu baten batek alokatu gabe.
2: Bai.
1: Hori ongi dago?
2: Bai, nik bai esango nuke, ez? Nik uste dut lastima dela zentzu askotan, lastima dela herrian etxe bizitza utxak izatea, ez? Eta alde batetik herriaren bizitzari dagokionez, beste batetik injustizia puntu handia daukala iruditzen zaitez, jode, jendea egotea etxe bila, etxerik ez izatea, beste batek duelako oporretako etxe bat hor utxik, ez? Bueno, nik uste du justizia puntu daukala. Ez dakit hori den erantzun bakarra, baina iruditzen zait bideokean hartutako erabakia dela.
1: Komeni alda gauzak ahastea?
2: Batzutan bai, nik uste dut baietz. Bai.
1: Zuk ze ahastuko zenuke?
2: Bueno, gauza asko, ez? Kontzertu batzuk ere bai. Bai, ba ez dakit. Azaleko gauza bat esatearen, geizki egindako kontzerturen bat, edo horrako gauzaren bat aztea, batzutan ondo etorriko litzateke. Bestetan ere, aztea geramaten gaitu ez ikastera, ez nik uste dut aldatuko nuke aztu edo ikasi. Ze askotan, aztu nahi ditugun gauzak dira ikasketa hundienak ekarri izkiguten gauzak, ez? Eta ze aztu nahi ditugu, zerbaitekin ez garelako gustora gelditu, eta hor badago ikasketa bat egiteko, eta aurrera begira, ez? Ze dena aztuko bagenu, gaizki egin dugun dena aztuko bagenu, edo aztu nahi dugun guztia aztuko bagenu, igual berri errepikatuko litzateke, hor bukle batean sartuko ginateke, ez, eta bai.
1: Lehen gaitza aipatu duzu, Alzheimerra baldin baduzu, hor ja gauzak ahazten dituzu derrigortasun batean, ez da?
2: Bai.
1: Hori elitzaizuke gustatuko, ez da?
2: Ez, noski. No, ez. Bai, nik uste dut, gaur egun, eta ez dakit, estudio handirik dagoen horren inguruan, baina uste dut azkoiti azpeitin inguruan badagoela oso ta saltua Alzheimerra, Parkinsona eta inguruan ere badaukat jendea, bueno, gaixotasun horiek dituena eta jode, horrelako gaixotasunak, lehen hitz egin dugu, ez? Zein diren azaleko arazoak eta zein diren benetako arazoak eta nik uste dut horiek badirela.
1: Hortik egan egingo zenuke?
2: Bai, alizan ezkero, bai.

0: Bulego taldearekin segituko dugu, kantu bat da entzun dugun, bueno, zatitxo hori behintzat. Tomas, maitasun asko toxikoa dira, ez da?
1: Bai.
0: Ta?
1: Ta, ba, bai, toxikoak dira, ezakit.
0: Zergati dira toxikoak?
1: Bueno, nik uste dut, maitasun toxikoa da, ez dakit definizioa, baina esango nuke on egiten ez dizun maitasuna, ez? Hor badago, Olatz Salvadorren letra bat, esaten duena, on egiten badizu gelditu hor, eta ez dakit, itse ez itzen hori da, baina gaizki egiten badizu, ba ez gelditu hor, edo joan hortik, edo horrelako zerbait, ez? Eta nik uste dut, bueno, maitasun toksikoaren izan dezakela horrelako harreman bat, ez?
0: Zuk beste esaldi bat esan duzu, zu gabe enoa inora.
1: Bai.
0: Piskate Olatz Salvadorren kontraposizioa, ez da?
1: Bueno, lehen aipatu dugu, ez? Ba, horrelako figurak badudela literaturan eta kantu gintzan, erabil daitezkenak, eta abestionek, harremanen inguruan, maitasun harremanen inguruan, harreman baten inguruan hitz egiten du eta islatzen du momentu hori nun sentitzen zaren ba pertsona hori nahi duzula maitemin horretan jartzen zaituena, ez? Eta hortik sortuta dago. Eta maitasun harremana izan daiteke bikote batekiko edo lagun batekiko edo dena delakoa, ez? Eta ordun nik uste dut polita dela, ez? Abestietan hiperbole horiek egitea, ba zugabe enoa inora, ez? Ba, horrek ez du esan nahi. Da esatea bezala ez dakit. Akatu egingo zintudan, ostra, ba, benetan etzintudan agatuko, baina momentu horretan sentitzen duzun horrek dauga horrelako indarra, ba, itzak islatzeko sentitzen duzun hori hoiek direla, ez?
0: Eta lengo guarekin geratu nahiz, ez? Hiperbolea, baina zuk idazten baduzu hiperbole bat, bai. Jendeak hori entzun, irakurri, eta gero hori ere pentsa dezake.
1: Bai, bueno, hor dago gero publikoaren gaitasuna, ez dut uste, ez dut uste bulegoren abestiak direneik gehiegi interpretatu eta pentsatu beharreko abestiak nahiko zuzenak dira eta saiatzen naiz ba hizkuntza kaleko hizkuntza batean hitz egiten, ez?
0: Toxizidadea ere botere harreman baten inguruan egon daiteke, ez? Batek boterea edo bikoteen arteko batak bestaren kontrako botere harreman horiek, ezta. Aurrekoan irakurri nuen Baskongadetan aurten 775 emakume hartatu dituztela sexu indarkeriagatik.
1: Bai, gogorra, eske ezagik.
0: Bueno, hori azken urtean, azken hilabetetan.
1: Bai. A ber, lehen hitz egin dugu, ez, benetako arazo ez, eta nik uste dut hemen badugula. Eta, bueno, egia esan, galdera honetan, elkarrizketako puntu askorekin lotura ikusten dio, ze aipatu dugu inertzia kulturalak ere aipatu ditugu, nik ez dakit, ulertzen ez ditugun inertzia kulturalak, ez, botere harreman hori, eta gizonezkoek izan ditugun privilegio, eta dauzkagun privilegio guztioien jatorria non dagoen ez dakit, baina baditugu, ez, eta bueno, hauek dira benetako arazoak eta ezain benetako arazoak ere aipatu ditu eta nik uste dut hemen badagoela jendarte honetan badagoen benetako arazo larri eta gogor bat, ez? Eta bueno, behar bada jasotzen ditugun notizietatik tristeen etarikoak dira, ez? Inguruan gertatzen diren gauzak dira, eta egunero bizitu, eta klaro, notizia izatera heltzen direnetatik zenbat eta zenbat egongo diren, notizia heltzera izaten, heltzera ez direnak, ez? Bueno, nik uste dut badaukagula hor lanketa handia egiteko jendarte bezala, bereziki gizon bezala, denok daukagu eta barnean sartzen naiz, ez? Ikasketa eta autokritika eta lektura asko egiteko. Eta bueno, nik esango nuke badagoela sektore bat behintzat horretarako saiakeran dagoena, ez? Jendartean gaur egun eta bide honean ari dela lanean, dena den uste dut oraindik gehiago dugula egiteko eginda baino.
0: Nondik datorkigu gizonoi indarkeriereko bide hori edo zentzumen hori?
1: Ba ez dakit, aurretik aipatzen nuen, ez? Ez dakit jatorrean nune ondaiteken hori behar bada, nola da? Antropologo batek edo erantzun lezakenik ez dakit nun dagoen. dakit. Dakidana da, gauzak aldatu direla jendartean, teknologikoki, gauzak aldatu direla jendartean azken urtetan komunikazioari dagokionez, gauza piloat aldatu dira, gauzak aldatu dira ere emakumeen egoerari dagokionez, ez? Lan munduan naiz eta oraindik oso desberrintasun eta arrakala handiak egon gizonezkoen eta emakumezkoen artean ari da, ez? Gauzak aldatzen ari dira, baina uste dut gauza asko daudela oraindik aldatzeko eta gauza asko dugula ikasteko eta desikasteko ere, ez? Nik uste dut patroi asko, inertzia kultural asko ditugula leno aipatu dugun moduan eta hoien kontziente izatea eta hoiek aldatzea da gure erronka handietako bat jendarte bezala, ez? Eta lehen aipatu ere ondarea, ez? Zer utzi nahi diogu gure ondorengoei eta nik asko erreparatzen diot horri. Behar bada gehiago, aita naizen momentutik, ez? Ostra, nire alabari ze utzi nahiko nion, ez? Eta ze topatzen nahiko nuen eta zer non, bai, eta bueno, hor nik uste dut denok daukagula lanketa eta bereziki gizonezkoek badaukagula ardura hartzeko eta pila jartzeko gauzak. Horrelako notiziak errepikatu ez daitezen eta nahiz eta notizia horren parte, ez, lehen pertsonan parte ez izan, horiek nik uste dut egin daitezkela gauza asko horiek ekiditeko gure gertuko zirkuloetan, ez, hor WhatsAppeko taldeetan, tabernetako elkarrizketetan, eta hor terreno asko daukagu oraindik irabazteko gauzak aldatzea nahi dugunok.
0: Poliziak ere indarkeria erabiltzen du, ez, askotan jende xumeren kontra.
1: Bai, gehienetan esango nuke, ez? Boteredunak normalean ez dira indarkeriaren
0: eta askotan isildu egiten dituzte, isildu, eskutatu.
1: Mm-hmm, bai.
0: Eta hori zergatik?
1: Ez dakit. Bueno, nik uste dut polizia beti izan dela, ez? Boterearen besoa eta boterearen erraminta bat, eta orduan, azkenean, ez? Zein da zure gainetik da ona, zein da aginduak ematen dizkizuna, azkenean horren onerako egiten dituzu gauzak, eta behar bada horrek eramaten zaitu, inkluso zure kontra edo zure pentsakeren kontra akzioak egitera. Bai, nik uste dut, indarkeria, inguruan hemen Euskal Herrian, guk behar bada nik lehen pertsonen ez dut hainbeste bizizan, ez? Baina hemen hau izan da indarkeriaren eta indarkeria bortitzaren lurraldea, ez, eta behar bada oraindik ere bada, ez, zentzu askotan, baina uno, ez dakit.
0: Oraindik gatazkan bizi algara.
1: Bai, eta gatazkain batean ere beharrezkoa da, ez, nik uste dut denok berdin pentsatuko genu eta ez balitzateke gatazkarik izango eta ez dakit, ez litzateke, ez dut oso utopikoa ikusten dut eta beste aldeatetik ere oso aspergarria ere ikusten dut, ez, gero beste gauza da gatazkak zenbaterainoko dimentsua eta zenbateraino deshumanizatzen gaituen, ez, gatazka horrek eta bueno, lehen hitz egin dugu, ez, aztu beharreko gauzez, eta nik uste dut hemen aztu beharreko gauzak baino ikasteko gauzak gehiago dauzkagula eta garrantzitsua dela gure ondorengoek eta bereziki orain datozen belaunaldi gaztene jakitea hemen Euskal Herrian ze goera bizi izan dugun, zein den gure jatorria, ez, etorkizunean ere, egin ahal izan ditugun akatsak ez egiteko eta ez errepikatzeko.
0: Gatazka alda polimaitasuna.
1: A ber, gatazka alda polimaitasuna. Galdera hau, bai. Gatazka alda polimaitasuna. Nik esango nuke ez dela gatazka, ez? Behar bada batzuntzat izango da gatazka bati aurre egiteko era bat, ez? Kontrakoa esango nuke.
0: Eta zu polimaitasunaren aldeko altzera?
1: Bueno, hain batean bai, ez? Nik uste dut maitasunak forma desberdin piloa dituela, ez? Eta ez dakite, nahi zaitua tema honetan, eta botatzera noa pixkat, hori kaka esplikatu aipatu gulen, elkarrizketa guztia daukaz, sentsazia pixka kaka esplikatzen ari nahizela, baino nik uste dut maitasunak badituela aurpegi asko eta badirila era asko, ez? Eta behar bada pentsatzea maitasun bakar utopiko bat non salbatuko zaituen eta hori gabe ezin duzun bizi, ez? Bueno, hori esan daiteke
0: hori
1: letra.
0: Hori
1: nahi nuen esan, hori esan daiteke letraetan eta hori bada, ba bueno, ba hiperboleat izan daiteke, baina hori ezin dugu irakurri, edo ez da osasuntsua irakurtzea gauza bakarra bezala, ze horrek, ba bueno, ez dauka bide on bateraz gaitu eramango nire ustez. Otea Lili.

0: Egal egiten itoiz. Tomas, ametzen biziten zain ematen alduzu gaua.
1: Ametxen ez nik uste dut ez kontrakoa, ez? Nire joera bada ametxen bila joatekoa. Eta nik uste dut zain da, ba, eona izai da jangok me, ez? Bai.
0: Ba, ametzak egiten dituzu ez nazaudela?
1: Ba, hain uski. Eta nik uste dut ametxik onenak ez nahi egiten ditugunak direla, ez? Bueno, onenak, bai, bai nik uste dut baitz, onenak.
0: Zein ametx da zure kutxunetakoa?
1: Ba, ira, amets bat...
0: Ez na zauden bitartean, eh?
1: Ez na, ba, hori da. ba, amets bat bazen bulego ezalako talde baten egotea, bai. Eta orain egibi urtu da, orain ba, beste amets batzuk bilatzen diardugu, ez, eguna, eta baina bai, hau amets bat zen, ez?
0: Burura etorri altzeizu ospea.
1: Ez, kaka, ez. Bueno, ez dut uste, ez dakit, igual orain atentzion al cliente o telefona ere hitza, bai, igo zaizu, zen izure, ez dakit, gertukoren batek igual bai etxango, baina nik esango nuke ezetz, ez. Ez, azkenean, azkoitiarra gara, herrian bizi gara, herrian bizi naiz, azkoitiarra naiz ez, eta oso, ba hori, toma tierra handia daukagu, daukat. Etxean, lagunekin, familikoekin, herrian, beraz, bai, ez, enuke esango.
0: Zergatik ez duzu aukeratu paspartu taldearen kanturen bat?
1: Ba, oraindik nagoelako pixka renuntzia fase batean pasparturekin.
0: Doluan?
1: Ba, ez, dolu bat ez. Nik esan urge hor egin genituen gauza asko oso politak izan dira eta oso ikasketa haundia eman digun proiektu bat izan da. Baina orain esango nuke dela pixkat, hor nola azaltzen dudan. Daukatzunean argazki bat, 15 urterekin jantzita, ez dakit, asmatzen ari naiz, eh? Iron Maidenen kamiseta bat, aurpegia granoz beteta, hie luzea, eta esan dezula, ba, ez dut nahi ikusi ere egin, ba, pixkat, esagera, hau ere hiperbole batzen, eh? baina pixkat hortik sentitzen naiz oraindik pasparturekin, uste dut, dela talde bat, asko eman diguna eta dudarik gabe paspartu ez balitz existitu bulego ez litzateke inolaz ere sortuko existituko baina oraindik bai kontziliaziorako denbora uste dut behar duala.
0: Egal egiten txorien inguruan ari da, ezta? Zer da arrano beltza euskaldunentzat?
1: Arrano beltza, bueno, ni arrano beltza hitza entzun eta etortzen zait bultza ez gero nola beste izan bat izan zuten aurretik. Ieskideren abestia da arrano beltzaren hegaldia eta asko gustatzen zitzaidan. Bai, ez dakit, nik uste dut konnotazio politiko asko dituen irudia dela eta denok daukagola gure imaginarioan oso kokatuta, ez?
0: Ieskide talde eskertiarra zen, zuken zeure burua ere eskertiatzat duzu?
1: Bai, nik esan urgen nahi, ez? Nire jatorria familiari dagokionez ere alako izan da, ez du nahi esan nor bakoitzaren jatorriak ez, markatzen duenik ez, nik beti ez defendatu izan dut, ba zure jatorria edo nire jatorria dena delakoa ez, ba, markatzen zaitu era batean, baina gero libreki pentsatzen dugun izakiak gara eta bueno, ba, familia ezkertear baten parte izateak ez du nahi izan zu ezkertea zarrenik edo ez. Ba, bueno, esatekotan balore ezkertearrak edo eskuindarrak nik uste dut ezkertearrekin ba, askoz gehiago lotzen dudala nire burua edo askoz gehiago ikusten naizela marko horren barruan.
0: Hiperbole honetan iraultza lahil zer nahiagoko zenuke?
1: Iraultza, bai.

0: Ez da izango taldearen Willis Drummond da, ez da izango abestia da, Willis Drummond daukagu hor. Zerk egin algaitu aske?
1: Pentsatzeak.
0: Eta ez da izango, zer ez da izango?
1: Ba, ez dakit hori ez dakit norki atziko zuen letra.
0: Ez, letra berdin dit.
1: Ah, zuri galdetutako,
0: hemen norberari ez letra gileari.
1: Zer ez da izango, ba, bilatzen ez dugun ez zer ez da izango, ez? Nik uste du gauzak bilatu behar ditugula eta borrokain behar dugula nahi dugun horren alde eta orduan izango direla gauza bestela jai daukagu.
0: Eta Euskal Herri aske bat biziko duzunaren esperantza, lehen ere aipatu dugu esperantza.
1: Ja, esperantza. Bueno, jo, eske askatasuna hori da, orain oso modan dagoen zera hori ekarriko dut, ez? Horrelako esamolde hori meloia undi bat irekitza, ez? Askatasuna zer da, politikoki askeak izatea, norbanako bezala askeak izatea, mugikorren dependentzia ortean askatasuna lortzea, bizakit, nik uste dut orain askatasunetik nahiko urruti gaudela.
0: Ze independentzia mota nahiko zenukezuk? Independentzia politikoaz gain, baina independentzia, Euskal Herrian independentziari buruzari naiz ere.
1: Bai, nik esango nuke independentzia garrantzitsu bat izango litzatekela norberak pentsatzen duena izateko independentzia eta gaitasuna eta askatasuna izatea.
0: Bai. Eta horretarako izan dugu bidea, ze pandemian ez genuen izan inolako askatasunik pentsatzeko ere, ez da? Derrigortu gintuzten hainbat itxialdira, zuek ere taldea atera, bulego atera, eta ez?
1: Bai,
0: gaur bertan irakurri dut Josema Azpeitia lagunaren artikulu bat, zanez, oindela bost urte, ze gaizki pasateko nuen, eta tabernariek ziren etxaiak, ez?
1: Bai, bueno, hor frente asko dauzka, mami asko dauka, ez, galdera honek. Nik uste dut, nire kasu pertsonalean, ez nuen bizizan sorte handia eta privilegio handia izan nuelako bizizan nuen moduan bizitzeko pandemia, ez nuen bizizan gaizki. Egia esan, itxialdia niri pertsonalki, naiz eta taldearentzat hasiera baten behintzat ba, gauza zail bat izan eta zailtasun handiak ekarri, pertsonalki niri ondo etorri zitzaidan gelditzea eta frenoa botatzea, ze banengoen hor gurpil batean nahiko eroa eta nahiko lanarekin eta sorkuntzarekin eta guztiarekin eta
0: lana aipatu duzu,
1: bai,
0: lanak duindu egiten algaitu,
1: duindu gaitezke, ba, nik uste dut baietz, ez? Ez dakit. Hori behar bada galdera Mars edo olako batek erantzuteko galdera.
0: Mars ez, hemen Tomasi zerazuke.
1: Nik esan gunuke, baietz, niri behintzat lanak ematen dit horrelako motivazio bat egun egorako, eta bai, duintzen gaituela esan gunuke.
0: Baina lantegi batean lan egitea?
1: Bai, zergatik ez. Badago jendea lantegian gustora lan egiten duena, eta beharrezkoa da, nahi dut esan, lanbide, ogibide guztiak dira beharrezkoak, eta nik uste dut bakoitzak baduela bere tokia, ez? Beste gauza bat da, derrigortuta zaudelako, baldintza ekonomikoak aurrera ateratzeko, ba gustatzen ez aizun lan bat egitera egunero, ostra, hori oso gorra da, ez? Eta behar bada horrez gara ari bat duintasun baten inguruan izketan, baina bestela, ez? Nik uste dut baietz.
0: Duin alda prostituitzea?
1: Bueno, hori galdera hori ere behar bada prostituitzen den batek erantzun beharko luke, ze bestela bere hautan hitz egitea ez zait oso privilegiotik hitz egitea iruditzen zait. Bai,

0: Jotakie taldea, Josumai Beltza dugu kantu hau. Zein dek iretzate buruko minik handixena?
1: Buruko minik handiena... Ba, normalean lanean etortzen zaizkit buruko minik handienak, bai.
0: Nik askoitiarrez egin dizut, taldea askoitiarra delako.
1: Askoitiarrez, ingo jau galdera hau?
0: Bai,
1: askoitiarrez. Bai, ondo. Eno, kontura hau egitean nire erantzune pentsatzen hain itxean, ez dira pentsau. Ba, netza buruko minik handiena, bai, huel lana normalin eta frustrazizuk eta hor sortzeien gora berak. Gero egitean garrantzirik gutxine daukean gauze gizete juk, ez? Azkenin raiatzea jotzeiat gauze atzukin, gero perspektioan ikuste jaten, ez da, demora galtzea dizendek horrekin raiatzi eta horrekin burue puskatzia.
0: Josemai Beltzak eran ikentzian asko, eran bai. Sartu, hartu, denetaik, ez?
1: Bai.
0: Osasungarrixe alda eratie?
1: Eratie, osasungarrixe alda, bueno, tamaina baten izen laikela pentsatzeiat.
0: Eta Moskortu arte eratie?
1: Bueno, etzakeat, osasungarrixe, hombre, gorputzei dago kisonez dauken eraginetan nik usteiat ez, baina noizien behin askatasun eukitzie eta launekin trago batzuk hartu eta pixken mozkortzio, bueno, ez dira gaizki guzten. Txarra bihurtzek oitxure bihurtzen ninez, eta alkoholak nik usteat gure gizartin baukela, olako, gure jendartin baukela, olako, ba, bueno, oso normalizaute haukon gauzeak, eta bai huel, berduna baino kontu gutxiokin manejatzea hon gauzeak, eta gero, ba, bueno,
0: non sartuko ukekik alkola? Droga salin o...
1: Drogatan, bai, du daigo, bai. Bai, bueno, hori nik usteia tala dala, ez? Droga legalan zaien, bai.
0: Eta piruluak ere droga legala etxuk, ez?
1: Bai. Rezetapeko droga legalak.
0: Eta ondo ikustetxuk drogak pilula hausek beraldik egu.
1: Azkenin, lehen aipaudiatena, ez? Dana txurixo beltza ikusti oso zaie, dek? Orduan, batzuten berditxe hau, bestetan ez, kaso batzuk egon gotxuk, ba, farmazautikan hor atzetik entramaue analizatzen azte aldi maatxuk, ba, ikusti hauna, ba, ostra, ba, iguel guretzat onena ez tebelan nahi kaso askotan, ez? Eta behasen interes ekonomiko daudela, ba, normanakoen ongizatien gainetik, eraberin ikusteiat, jo, gaizki pasatzen nahi danantzat, aukeri eukitzienik amamai askotan ez daten itxon, ez? Oso, ja, edadin aurrea juna alaba, gero eta pastia gexo hartzez itxan da beti kejan zaban, jo, tengo nere amama Zamorakoan izetez eta, jo, tengo que tomar muchas pastillas, en osea, beti, jo, amama hartu erbaldi maiz jozu pastia hauek, ez? Ba, eskerrak hartu aldituzun, ez? Da, osei esker, ba, bizige ona aldezun, eixedek, ba, bueno, tokatzea genin gero etzakela gustatzen, ez? Baina, bueno, hor danetik ziok, tamainen eta interes ekonomikoek eta ez ekonomikoek eta bai, honek elkarrizketa oso bateago eman alkozean gai honek nik usta.
0: Interes ekonomikoek aipatu ituk, txertuen albokalteaz aituk ontxe bertan, ba, botika industria horta zaidek, ez? Albokalteaz. Bai. Ze pentatzek txertuaren inguru?
1: Txertuak COVID-ei zehazki zuzen dute edo txertuek generalin? COVID-e, ba, etzakia, azkenien... Nik ez teat ulertzen medikuntza inguruko arloxetan. Nik uste jator COVID garaxen, hori gestionau berri zentzena, kiston pastela eukiko zebela. Eta nahi dat pentsau, hortan lan, lanina izien zientifikuk eta medikuek, nik etzea zein jontzan hor txerto senatzen lanin, batan antzako onena nahi zebela, ez? Geo isedek, behin pasautekun, ba horretortzeiuk damuek eta ez, jende asko ezautzei hau bere garaxen, ba, pastiak berretzituna gartzati, ba, ondurixu geuki izen ditunak, eta ondurixu batzu txikixo, bestiga ondixo, ez, ba, zuen generazioen ikusteat, hortzak iuntze zitun pastia atzu bazaudan, ba, pediatra rezetaz jenak, eta gero, bueno, holako hauzek azkenin albokaltiek dituk, eta holako
0: egoratien
1: albokate latzak izen aldiek, bai. Eta nik ustea problema honek ez daugela soluzio, bo puzle honek ez daugela holako soluzio erresik, ez? Bai. Nik nahiko nik pentsau albokaltienak dienak diela hauek sortu ditebenak ez tebel, baldin maude eta, ez, ba, dauken dibentzitxo dauke bela, ba, ez tala inundik inoa izen intentzion auto gauzeat, ez hor entramau bat jendartin kontragoa, oin, zeinek zaki, ez, horratzin ze ongoan eta ze interes ongoien atzien.

0: etxe bat Gorka Urbizu, Tomas, bukatzeko, etxe askotan maitasuna dago, beste askotan emakumeren aurkako indarkeria, lena aipatu duguna. Hori noiz konponduko dugu?
1: Nahiko nizuko erantzun laister, azkar bihar gaur, nik uste dut orain bide asko aukagula aurretik horri konponbidat ematera heltzeko, eta denon esku dagola hor ardurak hartzea.
0: Hor eriotzak eta daude, morbua alda eskelak irakurtzea egunkarietan?
1: Morbua alda, ez dakit, nire aita askotan letzen ditu baita. Ez dakiten morrua, edo bueno, a ber, ja adinagatik ez lagunen bateo topatzen duen hor, eta ba ez ahazteko, edo ez dakit.
0: Tomas, mila esker hemen egoteatik, otean lilin, musu handi bat.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Eta irialboko guztintzat.
1: Horidek, ba, eskerrik asko zuei, oso politia izendek.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri, musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, Ireia Kanpraren hautsen atzean tarte bat izango da, eta horrez gainera, bueno, baditu zuen ganatzeko kantu berri batzuk, eta horiek duzatuko ditu dizkizuegu jarraian, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Kutxen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzean tartera. Gogoan eukan, astero, gogoa izaten dut tarte hau aurrera eramateko, izan ere, beti gogotsu hartzen dut jende berria hemen izatea, jende berria ezagutzea, eta batez ere, artistei beraien ahotsa ematea, ez? Artistek hemen beraiek azaltzeko, beraien letrak azaltzeko tarte bat izatea, eta astero zerbait berria ikastea, beti zerbait berria ikasten dugulako tarte honetan, batez ere letren inguruan eta musikaren inguruan. Gaurko saioan, Isa Sakara izango dugu gurekin. Bere estiloan nik bintzat ezin dut genero bakar batean kokatu. Euskeraz egiten du gehienik bere euskeraz egiten ditu bere abestiak. Eta esango nuke umorea, nostalgia eta identitatearen aldarria egiten duela nola bait. Eta gaur gurekin daukagu, kaixo Xabi, zer moduz?
2: Baina, ja, elegante, ridikules, bakitzu.
1: Bai, ondo.
2: Pasatzeko guk.
1: Ba, lehen aipatu izut mikroen atzean, beti lehenengo kokatzeko galdera berniak egiten dituela. Eta gustatzen zait galdetzea, eta bai ere zuek pixka bat gogoratzeko nola hasi zinaten, zu nola hasi zinen musikan?
2: Ni hasi nintzen 2012 zen, gaztelaniako klasetan, esan dozkuien, benga, hain poesia batzuk, no? Eta hasi nintzen, ba, poesia batzuk idazten etxien, kaka, oza, super txarto, seguramente, nahi akordatzen ondo. Bai, hasi nintzen musika itzen, 2014 zen txunagoen nireoko abestize, hori 2012 zen, nabile, ja, hasi nahian azten gauzek, bai. 2012 zen, inagoen nireoko poesia klasien, entzunagoen nireoko rap abestia sala Jo Kontra Todos, sala SFD-kana, Jo Kontra Todos, eta esaten zauen, palabrotasko, esan hauen, ba, que guai, bakizuen plan, ba, gura zuek etxien ez da guen joiz gura, ba, semiek edo alabak,
1: olako hitzak,
2: eskondidas, hor bai akordaten nahi esali batxutaz eta horan, ez dut inoiz esango esalizek, bastante lamentable, ez ebes, grabi, bai, oso lamentabliek.
1: Horain atzera begiratuta igual, ez, bai, lotxa puntu bat.
2: Bai, totalmente, eta, ba, holan hasi nintzen, eta, ba, hortik aurrera, ba, gitxik-gitxike, no? Hasi nintzen nire leoko basiek osten internetetik, kriston denuntzizak, gero inmeian, oza, ez dize inora joan, baina, en plan, derechos de autor eta honek gauza danak.
1: Bai, bada kontu zibiltzeko zerbait.
2: Bai, bueno, azten zareniko zara enteraten ez, eta, oza, que, eta, bueno, gaur egun arte, eta datorren urtien itxotaz, ja, mar urte musikateaten, orduen.
1: Badira urteak, eh?
2: Badira urteak, emoten dago ezet, zer. Ulertu dut jentik ezautze hostela hoin dela bir urtetatik, askoz jota, bai, amar urte diez, eh?
1: Asko dira, bai. Zer da zuretzat musika?
2: Boa, bizitzeko estilo bat. Osa, ni musikarik enuen inora. Ni anegaz nueniko kotxien, lagunekaz nueniko kotxien, beti bal musiki entzuten, eh? Ozein musika estilo mota, eta nire zei danatari gustaten azt, bastante danatari gustaten azt, sin mas. Osa, popa, edo zer, hardcorra, edo zer. Eta beti geratzen nahi gauzekaz, ena, boa, babitu, bajo ese guapo dago, no? Osa, nahi bastante obsesigue musikigaz, batxutan larrei, eta ba, nire inguruko jentie batxuta esan, txo, disfrute, edo bebekan pasan unien, eta, guai, eta, boa, bitu hori sintetizadori, guai, bueno, eta, nahi zilduta, disfrute, tio. Ja. Zer, ikusten nia zer da bantzuten, eta zer ez.
1: Bakoitzak bere tokak edo ditugu ere.
2: Totalmente, ni lar friki zena musikigaz, bai, bueno, hauri.
1: Esango nuke zure abestietan humore eta gogo eta sakona nazten direla, nahi eta bilatzen duzu horeka hori, zure musikan?
2: Bai, zenike, ni hasi nintzen, eta gaur egun hau bueltaten apurtzu bai, hip-hopera, eta niri hip-hopak erakutsi ostena beti da, zozer esati, oza, nik ez dotaz gura in letra zurizek, ezer esati, maite zaitut, jargi da eta buelta patata, oza, ondo dauela, eta hola, musiki be,
1: denetarik egon behar duela, baina.
2: Claro, eta super ondo jente da nagaz, bai, joe, nik bai intentateo, ba, zozer esati, no letra kas transmitidut, eze, oza, oinda den polizateotela, bai, sentinteot, azken irula urtietan, urten da musikeanak ez dagoela esaten, ezaten, oza da, musiki ondo pasateko, eta ondo dagoela, oza, ni pebe bai horako musikitza dut,
1: bai
2: intentate dut, zozer esati beti musikia, zo, transmititio, zozer mesu bet, no? Zer, gaur egun garantzitsu da, zozer esati musikia, nire ustez.
1: Bai, ba, horretarako eta esan duzu narrazoi horrengatik bi kanta ezberdin aukeratu ditut, estilo ezberdinetakoak, eta lehenengoarekin hasiko gara, entzungo dugu, eta hau da ez gara betirako.

0: abesti honekin gertatzen zait, irutzen zaitela, bueno, esango idazuzu, baina abesti hau haurtzaroko oroitzapenetatik abiatzen dela, baina helduaroko kontzientzia puntu bat ere badaukala. Hau da, atzera begiratzen duzula, demoraren joana hitz egiten duzula, baina bizitzaren iraunkortasunaz ere hitz egiten duzula, izan daiteke?
1: Bai, bai, totalmente. Gainera, hori izan puntu ere bai, oza, nik nagoen idatzi abesti hau, jakin barik ba, hau dana izango zela etorkizun baten, bai, idatzi nagoen akordaten nahi FaceTime bidez, anegaz, eta...
0: Hemen dago lan,
1: bai, bai, oza, ni gainera neri espliketen, ba, untxera moduen zeugaz. Jo, gudutein abesti bet, ba, txikitako oroitzapenak bueltan ekarrezko abesti batera, bai, punto netatik abiatuz, ez? Uh-huh. Ez esaten zer pasaten zan txikitan, sino que eldutasun punto netatik behiratzea atzera, eta esatea, bale. Ba, holako zo zer eitia. Uh-huh. Nik uste lortu nahuela.
0: Nahi.
1: Zem, da como ausarketa bat estribilluen dauna, dela betirako zaten bora nahiko, eta nahiz geldituko ezer reingabe, eta da como atxera begira dana, bai, gero bebai estrofak diez txikitako hori txapena, kosa, bai. Dako como, nire ustez dako, ba hori, batxera behiratutie, bai, bebai, ausarketa puntu hori bebai, nire ustez. Eta egizan abesti desortu nahuen, nolan, FaceTime bidezan egizaten, ane, bota idea, oza, zen hiri guztatzen aztasko idaztie, irudizekaz. Hau da, gure bautan egin depresioari buruzko abesti bet, dakotera didez nire kartzean handala beste ez dira zimaz, irudikatu, oza, zer ikusten zu, nik adibidez depresio bat pasan aguenta, zer ikusten zu, ba, logela bat, zerratute zauzela, lau horma, eta ba, bardine, ba, ez gara betirako gazin nauen, letran bidez irudiz esortuti, hori txan esan atxikitean, no? Egun oso ajolazten, nork ez da ajolaztu, ordo nik ustot, hori esaldize, edonoreri emoten txola irudi bet, ja, sortzen zu imaginario bat, eskuak, zikin, arazo barik, txuletak, ba, seguramente bakotxak betitzako, bere leoko txuletetan, nonok, espazu zein egin, ondo daue, bai, ba, holako hau zeneo, zigarroa. Bai, horregaitxik, lehenago musoa, oza, nik ustat horretan adizela irudizek eta asako reforzatzen dago, abestize, modu horretan, nire ustez.
0: Eta erreflexio begin ondoren, zer daukazuretzat aurtzaroak hain erakarragarri egiten duena?
1: Jo, nostalgize. Nostalgize, nik. Nik, jo, ba, pasan unik emberai lagunekaz, jaize botaten, eta beti, ba... Gaueko ordu txikitan eta holan, apurtze sensible imitzen bazaran, ze lagunek asauz ozer, ez dakit, ba, deize botaten zauz, beti, zebore txikitzeko lagunek asazten zagaretan, eta, joe, ez dakit zan esplike, baina ikustote oso sensibilia asko dakola txikitzeko oroitzapena, zen ikustote inozentzia puntu horrek bebai,
0: ba, asko. Gu egiten gaitu ere.
1: Bai, hauri da, eta gero eta heldua boitzen zara, denpori aurrera du, eta nik bai zenditot, lagun asko gaz eta holan bebai, galdu intza hori hori. Bakizu, eta hori da, ni ezako, oza, ni holako nahi, eta zazu pregunte guzun pertsonari nahi, kabra loka bat, oza, da nahi ume bat, bai, ume handi bet nahi, eta nik bai notateot, ba, jente asko, benetan, ba, zabaltzen daniko, batez benien lagunek, jaizetan, eta holan, ba, etorten direz, eta, ba, gure nire txikitzen, no seketa, pasten gara negarrez dano, que ba, brazoka, ta, en plan bizotza egiritzen, eta, ez dakit nik usta da bete beharran ausientzi hori bebai, hain libre izetie txikitzen, hain aske, eta nik usta hori horrek asko erakartzen dagoela publiko. Horre txin bebai arrakastia bestionena hortik etorko dala.
0: Bai, beti esaten da gizarte orokorrean nahiko nostalgikoa garela, gustatzen zaigula atzera begiratzea, baina zergatik uste duzu gogoratu nahi izaten ditugula garai hoiek?
1: Zen ikuste dut gerota konstienti hauek gari zela, pertsona moduen. Eta ikusten du zelako mundu mierdan bizio zela benetan. Eta txikitze zaraniko zuretzate, ez da, osan, bueno, danontxako, no? Suposatze dut, espero dut danontxako. Ez da, huela, osan, inusentit gari ez, osan, dut, esan. Dana da arkoiriz eta happy flower, eta dana, osa, ez dako zu etxe bat pagabiar, ez dako zuzetan, ez dakitze, zure inguruko pertsonetaz, ez dakitze, preocupo bihar, ze zu, beran gurasoak dauz, preocupeteko, zu, zure laguna depresio bategaz edo txartu da duen, gaur egun preocupin bizara, gaur egun bizara, etorkizunerako proiektua teukibizu, familia sortu, ez sortu, bikota teuki, ez, osa, hori bai gizatik,
0: imposatutako zerbait da, bai.
1: Osea, hauria da, eta nik adibidez beti uko itxan dut hortatik, ze bakitz gizartik imposatuten dagoela hori. Hortu nik fluyo mogollón, gente asar duitzen dastasko. Ni beti fluitera pillo bat amaino man. Eta joe. Es que Aleri bai pentsateku da, pentsateku da. Bai, nik uste dut asko botaten dule atzera, begizek atzera edo. Se es que on len posibilis izan garan. Eta ba, batxutan oroitzapen horretara agarratie gogor ba, besti baten bidez edo txiketxeko bideo batxukaz edo zergaz nik uste dute

0: gabe geratzearen beldurraren atzean.
1: Ba, kontrako dana, gut izan. Nik uste du jente asko que ikaria dakola, osea, momentu ebizitziri. Eta nik horregaz, ba hori gut izan, en plan, nahi geratuko ez egin gabe, zoz egin got, momentu edizfruteteko. Bai, jente asko ez da gure dizfruten momentutaz eta orainataz, ze beti gauz pentsaten alargo plazo dauz behituten edo. Eta peni da, ez geniko lako lagune dago eta azpio bat, en plan, ez bai, zera ningo tauzi bizar eta bihazte barru inbidot, no se, keta. Eta nire ezkabene eta nahi kontrakue, eta igual planak dako taz, jo, bitu zeu gazera izer pasada azten. Bai. Kontzertu bat aukina buen, egun betari nio, eta zuri intxuten konfirme, hau eitzeko. Bai, naztan hau esan beste konbertsazio bategaz, naizeko beste lagin bategaz, ez adostela ez azkenien kanzelata, eta, osea, desastre absoluto, osea, eske, horak nahi eta parkamena eskatu dut.
0: Lasai.
1: Bai, eske, hone, osea, jenteanak digaz, bakizelako desastri nahi. Bai, ezin joztiena esan da, ezin jo, ez dutela bizitzen oraina. Osea, ni nahi pertsonat, full orainan bizitzen dauela, eta gero etorriko diez, etorbi dienak. Bai, nik uste dut jentik bilurrea kotxola esokitzera etorkizun oparo bat eta sakrifikitzen dauela orain, Ba, eske holan bizitzen basaran esu okingo etorkizun oparo bat.
0: Ez esu
1: okingo etorkizun oparo bat, ze etorkizun horretara adibidez, inbente ingot. Etxe bat gudot euki. Orduen, invento, osea, dana.
0: Bai.
1: Ez dut irtengo ostialetan eta lanun batetan, kontrola ingot, ez dut gaztako inbeste, ze nahi dote. Bale, ondo, etzen zara, erosto zu etxea. Ba, eske, etxea erosten zuen momentuen esau zuen txaten. Eta orain auki biote, no se, que, garaje banda iot, eta dago. Eske, mela.
0: Bai, eta gainera, behar bada, adibide horrekin, ostiralak eta larun batak ez dituzu disfrutatu, baina gero etorkizunean behar bada ezin duzu etxori erosi ere. Orduan geratu zara disfrutatu gabe, eta gero ezin duzu zuk nahi duzuna bete. Orduan, egia da, razionalizatzen ikasi behar dela, baina orokorrean esango nuke gizarteak baduela beldur hori, nahiko gizartean jarrita dagoela, oraina bizi beharrean etorkizunera begira dagoela. Eta nik uste dut begira da handu aukagulat denok, eta zaila dela, adibidez, zuk bizitzen duzun bezala bizitzea.
1: Osa, eta respetate dute, eta nik uste be bai, osa, asuntu ez dela nire moduen bizitzire, en plan, beti orainen egoti eta pentsati etorkizun baten, zen niri gero olako zepazaten daztez, osa, heldu egun bat, eta zen, gaur kontzertu dagot, eta ez dut prepare zer.
0: Yeah.
1: Osa, ez dut prepare zer, zego nahi hain sartut, neure eguneroko tasunien hain komodo. Nik uste dute balantza purtsu beti midela.
0: Bai
1: egize dela, edo bai nire ustez, oso deskompensata dauela asuntue, gizartien orokorrien, osa, jentik askoz begizo pentsaten dauela etorkizunien orainen baino, osa,
0: bai, horrekatu behar da.
1: Bai, edo orainen bizi, bai, astu barik etorkizun bat etorko da txule, eta gozekin bizu zela prepara minimo bat.
0: Bai, eta, lehen aipatu duzu, ume bat zarera aldu baten gorputzean,
1: bai.
0: Zuren hortartzun artistikoan zein da ume izate horren papera? Zertan nabaritzen duzu adibideztuk?
1: Baina. Osa, nik uste dut jendik ezaututen azteniko jai guztien dauela. Osa, beti nauela barreka. Egen orai oso pertsona sentikorra, oso sentikorra.
0: Umeak ere badira.
1: Bai, klaro.
0: Isamar, no?
1: Claro. Ba, igual, jendik ikusten doztolan, osa, ez dakot ume baten gorput, osa, ja pertsona nagusi den nahi. Eta pertsaten dauia igual, ba, soratuten hau da, kokolotxu nahiela, eta jikikaja, tontotxu nahiela, ba, oso sentikorra nahi, bai, aldi berien, ume bateles, obviamente. Bai, nire paperan ikusten dala. Ez dakit, oza, artistikoki nik bai ikuste dut nire bioklipetan, nire gauza ejekuteteko moduen, eta dana oso randomak diez, oso ume batenak, eta bebai ez dakit, estena toki baten gaine bebai ikuste ez tazu, nire ustez, eta nahi ume bat, ondo pasaten hau, barrekan hau, serio planta bihar banaien, super serio jartzen az, oza, bai ume batel, oza, zarratu itxena ibenetan, oza, ez que ez dakizan esan, oza, ez que leku danataren, bai, ez bakarrik artistikoki, sino pertsona moduen behar eskeolak unai. Oza, lagunek azau beti tontu nahi txen, beti nahi kuadriko paiasu nahi, beti nahi tontu nahi txen, danak beti prokurete dut danak ondo egotie, ondo pasatie, eta hau ez da fatxada bat, oza, hau olaku nahi benetan, bai, benetan pertsona eldu nahi bebai, nik uste dute bai zen ni txikitzen okinagoen bizitxe gaitxik harina guintzen aien eldu edo hasin zanaien bastante

0: Irina masai ama zazpi urteatik jala alineu zanaien, amari lagunduteko eta dana. Orduan ez dakitzen esplik, ez que nik gustatuz lagunek aina amargata, hone yeah. Uno egotasunien, eta nik gustat bizitzai beste modu hain desberdin batera esatetela. Osa, hemen honbi nahi tontuna itzen denbora zuen, danari barreka, hori bai alda izan.
1: Horreka deliberean ekartzen dizu presioa beti paper hori izateko.
0: Bai. Eta txartu nagoen niko lagunek esatu, ostie, gaur esau ze, gaur esau zer dako zu estatani, bai. Basta kitza, dano moduena, aldatxu pasa edo zer, edo, no se, familiar bat, lagunena, edo pertsonala, edo zer. Eta bai. Lagune bat izi txartu nagoen niko, nagoela izilizilik ban, nagoen, oza, bi minuturo espadotan berbarik itzen.
1: Zer bai pasatzen
0: bai,
1: da, ez?
0: Lagunena, bale ba, wasabi gaur. Hogeta marurtea gozuz, marurtea gozuz ea amabi.
1: Berezeki musika egiten duzunean, sentitzen duzu haurtzarotik datorren ume hori?
0: Bai, eta da modo bat, nire txako... Bai, igual ez beti idazteko moduen, no? Zer, hau ez da denparozunez gara betirako, edo zen motatako abestitutako taz, bai, jaiotzen dela, ba, ume bat elez, no? Ume bat azarratuten daniko zelan... Eta kondara botatzen dago beti,
1: bai.
0: Eta gura zuri, ama tonta, eta holako gauzen benetan ez dauzela pentsaten, eta ba, ez hori bakarrik bai gut esan, dala bomba bat, ume bat da bomba bat, eta lar zintxue askotan.
1: Bai.
0: Orduan, ba horti jaioten dala nik usteo baietz, eta ezke danatarako ez bakarrik, ezke ez dakizena saldu. Ez dakizena saldu egitea.
1: Bai, azkenean, nik uste dut bakoitzaren nortasuna agertzen dela, bai abestietan, bai musika munduan, bai zure izateko eran, bai holtza gainean zaudenean, eta azkenean zure barruko umea hain presente dagoen toki batean, errazagoa da zuzaren bezala aurrera erakustea, ezta?
0: Bai, eske bat gara, no? Bat gara, bai bizitzeko modue, bai danaitzeko modue. Bai, totala dos.
1: Eta gainera musika urtzarotik badatorkizu edo nera bezarotik badatorkizu oraindik eta presentago dagoen zerbait ere bada. Badago esaldi bat esaten duzuna orain zerua ikutu gabe izarrez inguratzen naiz. Ez dakit hor arrakastaz ari zaren edo joan diren... Ah, bale. Azaldu hor. Uzen una arrakastaz behar bada ari zinela?
0: Ez. Babitu... Mauri Penia, inoiz ez dut interpreta holan, eh?
1: Mm-hmm.
0: Bai, klaro, ulertu dut zintxik interpretatena. Zizarrez inguratzen egot esan, ez inor familiara joan dana ez lagunetaz, ze nire txako nire idoluek eta nire benetan maite otazen pertsonak eta nire txako pisu emozionala koienak nire txako diez, nire lagunek, nire familizen.
1: Zepolitza.
0: Bai, eta horra itxik, baina kontzertutan eta zate oteniko hori esaldiz orain zeru egutu gabe izarrez inguratzen aiz nire DJ-ari nire laguna ditzen zatie seinalen plan zeu esari izarra nire txako bakizu ez dago zetan juen zerure izarrez inguratute oditeko eta hori esaldiz egiz esan ez dut interpreta zure modu ninoiz, eh? Nik uste oterreza bezala interpretateko eta espero dut inokese ez pertsona gizokese interpretati de holan jose
1: bai, azkenean horrelako esaldiarekin ezakiten hasieranik pentsatu nuen behar bada izarrez inguratzen naiz musika munduan dagoelako azkenean maila bat
0: para, bai, hori da onduen, keba
1: hortik hartu nuen
0: ondo dagoela be bai, eta ba, eske ni, oske horre desvirtualizien bituz gauzek, oza, nintzako bai. Pio reparatzez da izar bat, zea maiz ez da izar bat, nien izar bat, inorrez da izar bat, dana gara pertsonak, eta horrek oza, ondo, eurek ere super ondo dana
1: bai.
0: Boten dagoen entraia saltzien, abela, ez bai gotesan pertsona gaiz, nintzako izarrak diez nire lagunek eta nintzako izan bidea, lagunek nire txako han, nire familize bakizu, benetan, joe pos ez beteten hauien pertsonak, zen, niri ez da izan saldu eure diz benetazko izarrak
1: bakoitzak bare izarrak ditugu
0: da. Bai, ezke bizigaran munduen teknologizegaz eta dana larritzen du endiosa gentie bakizu, eta ta nik hau bizotzez esango niri nik igual dako tentxulenen bat hortik ta dako superren diosa ta nien nahi beran Salvadora nik
1: ezin duzu zer egin beragatik
0: nien nahi inor osa eskertuten dut bai osa anunok entxuten badauen edo beste egun baten anunelako komertzazio bat badakotan esango txat nien nahi inor osa nien pertsua musik itxe dauna super eskertuten gona beti entxule bako itxeko bai benetan zeure inguruen inbizara apoie.
1: Bai. Egia da jendeak izarrez hitz egiten duenean badaukala pertzepzio hori, ez azkenean jarraitzen duen jende hori dela bere izarra eta azkenean zuk nahi edo ez pixu hori ere izango duzu.
0: Bai, eta super eskertuten hau, bai, benetan benetazko izarra nire ustez, benetazko izarrak zure inguru esan bide. Ze, bueno, eske, claro, bueno, ez dakitz. Kasu bako txabai eske nire agunekon diez, nire azikeratatik, oindela mar urtetatik ia. Arruen zelan ez diez esango nire angeles de la guarda, zelan ez diez esango. Ba, eurek, eurek esan bidez.
1: Bai, ba, hau izan ondoren, erreflexio hau egin ondoren, bigarren kantarekin joango gara uzut, tonoa nahiko aldatuko dugula bigarren kanta honekin ez dauka zer ikusirik. Niri egia esan pia duzat zaiten kanta da, eta hau entzutera joango da, hau xe da, Yepa. That makes me sound more like a criminal.

0: Abixatu dugu kantanekin tonua guztiz aldatuko zela. Hemen bai daukagu festa, kalea, euskera eta umorea. Batez ere niri zatibik gustatzen zaizkit gehiena euskera eta umorean astea. Uste dut ez bulako orain arte olako ezer ikusi. Eta gainera nola zen den kaixo berandu ago iristen da, wow, etorri da. Jazta hemen dago. Nuntik sortu zen abesti hau?
1: Hau da bazileo bat, bai, eta gauzik zelako irurte dolandako zabestizek.
0: Ostras.
1: Ez que, karo, nire bai, iazera dutena saldu, nator fase batetik ilargiaren zeme albumatan hauen, ez dakit zemak proiektu eta danak izan dizo oso serioak. Eta...
0: Orain, bai, bada zerbait oso desberdina.
1: Bai, bai, oza, eta, oza, jentean lagu zelako, oza, jo, etor gara, sabi oso sentikor batetik, berbente hau dara... Jo, beste registro bat, bebai, esan gonagoen, no? Bebai, kadentzia, autotune barik, oza, bueno, estribillan bada autotune, no? Baina, gut esan, diela, hau da rapa, hau da hip-hop, hau da festa bat, hau da aldarrikapen bat, bebai, beste modu batera ikusita. Ta horan, ta hau jaio esan bauri gitxi-gitxik, jun zan nahien abestize idazten, ze asko kostadazten hori rol berri jartzi de broma. Rollo chill mafia edo apurtzete gehi hau ironizekaz, humorigaz eta holan en hauen en kopizeteko ebreli zeo abesti zentzuten basun chill mafia gazonek ez dako zer ikusirik hau da hip hopa, bai bueno, bai humore aldetik eta holan, eta zen hauen zitzik ez dut ingo lako hau zebat eta jaizo zen, ba gitzik ba igual astero idazten hauen, ba esaldi berri bet ze niri gustatzen aztasko kaletik nuen mobilegaz, bueno mobilegaz edo zoin lekotan eta idazten du, bueno datoste burure, ba goie pa, guk ez dugu esaten, ole, ba, segiduen artziote edo zer gauze, menos mobile parkatu erretu inaiela, mobile idazti eztaz gustaten ozin leko tein bidota, punte, ba, nu leko atera boligrafo
0: bat paperian izaten da?
1: Bai, asko gustaten da batxotan mobilera bi bidot, ba, igual
0: papera zagolako edo,
1: bai,
0: edo
1: kolaborazio bat, bada estudio bat enmano menen dolan bai, papelan esan bide beti papelan, eta hau abezi ze kostazan aztein idazti asko ze beste gauze batzuk oso naturalki urteteo ze igual beste faceta sentikor batetik nator betidanik eta oso komodo nahi beti hor bai horako gauze gitzi bai nietzat ez dakitz kum erreto txubet esan diez nietzako egiz esan eta
0: bai da kanta oso itributzen zaidela kanta bat hitz eginda dagoena
1: bai
0: abestuta baina gehiago da hitzak dira, eta konbertsatzio bat zuk zure buruarekin edo euskal pertsonekin edo izaten duzuna eta irutzen zait konbertsazio bat bai zure artean eta bai entzularen artean.
1: Bai, total. Osa, nik eta hau altxut esame bai, abestize idatzi nahuen momentutik, osa, zizaren momentutik gut, egin jot abesti bet esaten nahi dot egin abesti bet nik nahi dotena entzun. Osa, ez dakit zelan, osa, ez beste batxutan ditu eta bestiro, eta bardin jo ze registro, ze musika estilo mota edo, bai, hamen bai esan gu, eta besti bet, letra aldetik bat ez be, ez da tie, ke kapullo. Zerako, osek esatu zuzen, no, melon. Bai, abesti bet igual, komertasinio bat zala, ze eskeolako gauze bat, bai, niretzako izeti, ez dakit zelan, esprik, neuke entzutit, ez da tie, bai, eske pentsatu dute nada.
0: Zure abestietan lehen hasieran aipatu dugu umorea erabiltzen duzula, irutzen zait kasu honetan arma modura ere erabiltzen duzula, gauzak zuzenki esateko eta gizartean hor esateko begira hau pentsatzen dudana eta gehienok pentsatzen duguna baina horrek ez zena esaten. Nola laguntzen dizu kasu honetan umoreak zure bizitzan eta musikan adibidez?
1: Ba, eske bai da bizitzeko modu bat, osea, gainera ezagututen dozten zen pertsona guztizek, eta ez en plan lagun minek ez ezer, oza, ez aututen bazazu apurtzuet, eta konfiantzi bakun, leoko segundutik ongo gara bazileten, baina muerte. Oza, ez ezu pregunte guzun pertsona guztiz eta gauz, batxutan larregi juten dasko eskutatik dana, ja apurtzuet serio plantatzen dizek, oza, bai, asko bazileten dut, tío, bai, ondo pasateko, eta niretzako humori edabe, bai, ez dakitz, eske gauze txarra pasaten daztez eta humori gazitxe dut, ze maiki ditu edo saiestu edo suabizea apurtzu bet, ez dakitz. Eta nintzeko eske humori eda pasan nion ikusi nauen real bet, ez dakitz, noen asan. Jose Mota, a ver, Jose Mota justo, haitxe santu, bai, esaten zauena guapo, zauen eta da. Eriotza llegaten daniko, geratzen daskun gauze bakarra da, esati, ondo pasadu bizitzen bai edo ez. Eta askotan mediteko bizitza baten, ondo egon bagaran edo ez dala humorie, barri asko injot bizi honetan, ez dutein eta horrek esaldiz jo, baniltzen manaien gaur sobrau, nik intzot barre, lau bizitarako dola nintzot barre.
0: Ba hori, guai dago. Horra dago, graz egin zidan hau ikustea, esaten duzu eman agur bero bat gaur ez daudenentzako. Kanta guzitan egiten duzu tokia, oroitzapenentzako, memoriarentzako, familiarentzako, zein garrantzi dauka zuretzat? Faltan dauden pertsonak, edo bueno, zure familia lagunak, kantetan egoteaz, gainera kontuan hartuta, kantau humoretik datorrela, euskeraren aldarrikapen moduko bat ere badela, nola uzartzen dira nostalgia eta humorea?
1: Niretzako memoria ja intrinseko datornigaz. Igual azken la urtitan ez, bai azken urte eta erdi izan edoran bai. Azta etxotaz, nire letrak horri baten ikusita ja zer idazten dutan eta zer ez. Eta igual anegaz nau. Eta nek esate dut, hauntzek beba ingo zu komenta gaur ez daudenak, no seke, edo betikoak, edo zure...
2: Lagunak.
1: Ba, eta beti zauz lagunei familia. Buruz, eta familia, eta gaur ez daudenak, enbla, berriro inbiozu. Eta igual lanek esate hoste, eta jo, eta izde da, bai, abesti danetan hitza dueko, txikitzu, eta horren txako, eta, jo, eta nik hanen, jo, eske, justo bera, hanen hitzak, oza, hartuko taz, benetan ondo, eta plantiego, eta zauz, bai, eske, igual, ez dut plantie biarrez, ebes, no? Oza, gure esan.
0: Zure identitatean partida.
1: Bai, eta listo, eta ez da, oza, enai bilko gauzak ezabatzen edo lan bakarrik ez errepikatzeko, ze igual nire identitatigaz doan gauza bat da, no?
0: Bai, adibidez, askotan aipatu izan dugu, bai nogen etorri zenean, bai bengo etorri zenean, beti itxasoa, olatua, uraren elementuak dauzkatela, eta galdetu nien, zer daukate euskal artistak urarekin, ba, zure kasuan, memoria, familia eta lagunekin da, ez da, zer txarra, gainera zerbait polita da, eta nik uste dut azkenean bakoitzarekin lotzen goaz zen zerbait dela, eta ondo dagoela hori mantentzea kanta guztietan.
1: Yeah.
0: Baina grazia egin zidan, humoretik datorren kanta batean.
1: Horre bai.
0: Horrere.
1: Eniutzuet eitia, no? Bai. Ja, eske, eske, hola, eske nigaz dator, no?
0: Bai, horrela jaiotzen da.
1: Bai, igual, nogen eta bengo, itxasori buruz itzen da berroa, eta eurekaz doa taristo. Osa, ez da konzetan plantiegear edo.
0: Gauzak aldatzea.
1: Bai, eta eske askotan bai pentsaten du larrei, no? Nire ustez, igual, askotan pentsaten du asko, gauze batxutan, ez teko jenak, zagitz, garrantzi askorik edo lan nire ustez, ba, listo, ba, injozuta, listo. Osa, ez dut, ez dut aparka doble filan, eta ez dut fastidizia mar pertsonari garaje baten sartzeko, osa, da, letra bat, ez doa nahi inora, eta gainera nire identidadean parte bat, da. Osa, igual, listo, osa, ez
0: rai.
1: Orduan, horako komentarioak eta, ba, super, super ondo, eta eskertzeot, bai, nik denporrikaz bai ikasio de bai, zenik inoiz ez dote ze analiza unie letrak, ez dote ze analize. Eta, claro, igual esa nebakre, igual nien managerra, no sekien, eta produktora, eta sartzen dies nien letrakaz, eta, ojo, eske hau esaten zu, eta hau berriro, eta eske igual, gauza batzuk bai, bai, zuk esaten zune, aman komunien bado zen puntu batzuk eta dizelan memoriari buruzkoa, familia lagunak, eta ez daudenak, eta holakoek, tu igual, beti, sartu dios, oza, ni nahi, no? Eta igual, egunen baten espauzen horrelako elementuak, igual jentik plantien, goda bian, benetan idazten bado tasen edo ez, edo de repente bana bien full produktu itzen gauzak. Ez dakitzen.
0: Bai, egia da, claro. Izan daiteke.
1: Igual alda izan como firmatxu bat, no? Ezati, izan sakara, edo sabi. Ni iten abiz.
0: Bai, egia da, nik adibidez artista bezala bai lortzen zaitu dala nostalgiarekin eta memoriarekin. Bai. Tan ikusi dut orokorrean denok daukagula behar bada artista bakoitzarekin hitz
1: bai.
0: Batzuk.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta hor barruan sartzen dela, eta ez da ezer txarra.
1: Keba, zini super, super arrota. Bai, bai, bai, zintarro. Hombre, bai, bai.
0: Hor, esatean guk jepa guk ez dugu esaten ole, euskeraren aldarria egiten da, gainera autukontziente bada, arroa ere bada, baina ikusten da zure abestietan, euskara ez dela bakarrik komunikazio tresna bat, jarrera bat ere badela, bizitzeko erabat badela, zergatik da zuretzaten garrantzitsua euskaraz egitea, edo euskaraz kantatzea?
1: Ni hasi nintzen noin dela 9 urte, dator urtien 10 urte, eta ni hasi nintzen bai euskaraz eta erderaz itzen musika. Bi urte aguanta zegoen bromak, eta ja euskaraz hasi nintzen, zera, ni euskaraz bizi nahi etzien lagunekaz dana, no? Eta zein jamen asuntu, Ni hasi zaren euskaraz itzen naturalki, eta ni gaur egun mantenten dut, mantenite dut euskaraz itzotela, ze hola urteten dost. Eta benetan, eta hau, lagundan ari zantzatidean eri bebai, aiegaten badazten, aukera bat, eitzeko abesti beterderaz. Bai, bombazo mundial, TikTok, Spotify, número 1. Osa, benetan ez dutela egiten, espadoztan benetan usteten. Uh-huh. Tanik, egunen baten itzen bautan abestibet erderaz, edo txinos, edo japoneses da, benetan gusan dutelako.
0: Eta ateratzen zaizulako.
1: Eta hori da. Eta horre txikitzot, euskera sortu, ni enoa inora salduten mobide bat, euskera zitzot zen ina izkuntzoren salbatzaia, eta ezke herriak behar du, bai behar dau, bai igual nienai pertson hori. Eta nik natural kitzot, eta nienai etorko inora salduten inongo diskurtso populista bat zenik, mm-hmm, niri horren mobidak benetan asako amorru emote hostie. Nik itxot benetan naturalki urteote hostelako. Bai, bai, egize dela, azken bir urtietan, bai nahuela ikusten. Nire estiloko edo genero artista asko, haunti dauzenak urteten, jorratzen dabeela estilo dela euskainol.
0: Bai, no? Euskera gero zota gehiago, bai.
1: Ta ondo dau, ta super ondo dau, eta orain ezagotena ez da euren kontra, mm-hmm, eta benetan, ni muchísimo menos. Bai, asuntu da. Euskal Herri zen, herri guztizek tal, euskal jaiak, euskalen aldeko asuntoak, eta de repente honek danak, honek artista danak, nik asko errespetatzen dut esenak, eta askok lagunak dienak, hor dauz, hor du nik dinot, ostras. Eta ni hemen euskera zitzen naturalki, eta ez dut esango hau itxotela salbatzeko, uh-huh,
0: zer. Bai.
1: Bai, jo, euskal jaiak di eta herriko jaizek eta honet danak dauze hor kontzertuak emoten eta nipe kontzertukaz behar superpozik nabela, Bai, aldota zemon bai, prisa, bai. En plan, jo, eta ni ez, orduen, obviamente artisten kulpi ez da.
0: Ez.
1: Da, antolatzen da bien
0: bai.
1: Asunto bat. Eta obviamente musika erderaz itzen dauen artistak, tiroi gehiago gengo dauela, ze jentik ulertu itzen dau. Eta gerota euskal herri maketo baten, gero eta maketua guaidan euskal herri baten ba normala da, no? Mm. Eta super guapo da baina esartutie irutxorra da euskeraz eta ja esatie
0: kanda euskalduna dela
1: bai, eta ni hau egon zan nahien tatagaz komentaten, mm-hmm, Mondrako Universitatean eta nik defenditen nahuen tata dala euskal musika adibidez, mm-hmm, eta gaur egun jaztot pentsaten eta harpizire altzatezan, eta tipuk esaten zaben gaia, nina euskal musikotan ipasaratxo, zi hau amek usara, amen jaizu zara, eta tipuk esan, bai, nik erdera zitzen, no? Ta, ni, da igual, bai, ez euskal, eta bai egize dala, ba, iebete bat txuta gero, eta ze altzu aldatu zure pentsakerie.
0: Bai.
1: Ostia, ba, razoi esakon, jode, klaro, eske...
0: Pero es que ya da bai.
1: Bai, eta esateote na, o sea, nik euskera ze itxien asuntue, ez da movide politiko bat, o sea, da...
0: Ateratzen zaizun
1: bai,
0: zerbait.
1: Bai, aukera natural bat, osea, itzen dute, eta jakingo banauen superondo japonesez, japonesez ingo nauen, zibeti esate bardine, erderaz beba itzen dut, bai ez musikie. Eta itzen botan egun baten musikie, erderaz da, benetan, erderaz.
0: Ateratzen zaizulako,
1: bai, eta... Bai, ikuste dut, komodismo puntu, eta artiste berrizetan esaten da, joe, txin mafiak erderaz intzagoen, eta, osea, euskeraz eta erderaz beba, Eta peto, bai, nope bai aldotekin. Eta... Ez dakitz, ni batzuk ikustetaz oso forzata. Bai euskera zeitzen, eta bai erdera zeitzen. Osa gut esan, identidade punto bat ikustetot jentiri falta datxola. Egiz esan, eta bizotxe esateot, bai, en plan, igual euskera ez dakizu eitzen musiki superondo, bai erdera sartzien zu, jente gehizaroa eltzeko. Eta errebez bebai.
0: Egia da, batez ere TikToken eta sare sozialetan, geroz eta gehiago entzuten dela, eta geroz eta lehenago viralizatzen direla, euskeraz eta erdaraz diren abestiak, eta nik hori pia bat nabarmentzen dut ere.
1: Claro.
0: Bai.
1: Claro. Eta bebai al revés.
0: Eta pena puntu bat ere ematen du,
1: Claro. Ni bai emote ospenie, joa. Hmm. Alizan ez izan euskeraz osorik. Bai, claro, ez que niko erre, ni enaiz hartuko, eta superondo da, bai, bako itxak eitzik, berenagaz, eta artista asko gaz, igual, pertsonalki superondo eruten, bai, gero proiektu moduen, igual, ez dako zer ikusik, eta ez da pasaten ez ebes. Bai, ni ez dako tinogaz problemarik. Bai, bai, emote, ez, joder, ez rechazo, bez, bai, en plan, erderiek eta euskeriek, obviamente, esta esties contra contraposizio bat, yes. Bai, jo, bai emoten dut hori, ba, oso euskaldunek dizen artistek sartutie ba espainola eltzeko jente gizaura eta al revés, bai, osea, gentiek benetan euskeraz ez dakonan ni idea, eta ez dala pasaten ez, eta eta modu konstiente baten erabiltzen dauela euskerie kontentateko euskal publikoari, bakizu, en plan, nik erderaz idazte dut supeondo, musik erderaz, bai, iru gauzetxu sartuko eta euskera solan Euskal Herriko estenan, hor manteniko, eta errez, bai, Euskal Herriko nahi, bai, ebe, bai, gudot, betermano,
0: Piskat, iriki, amen, bai.
1: Ondo dauela dana, dana da superlegitimoa, bako itxak eitzie, bai, bai, guztiot, azken generazio berrizekaz urbanuen, oza, bandan bai. Dizen danak eta dana botaten da, bai, euskera zedo erdera, hasta punto. Bai, bai, musik urbanuek emoten dauela, zainbeste malgutasun musik eitzerako momentuen, jo, ba, jentik esaten dauela, ba, biziekin gotaz, holan juego a dos bandas. Eta dotaz engaine, Euskal Herriko antolakuntzako jente dana esaten euskara zitxotan musiki, eta alrebez bebai. Eta nazio nivelera bebai anai sartun. Eta ondo dagoela, musiki alde izan negozio bat gudabuen antzako, bai, nire txako ez da.
0: Baina, pena maten duen negozio begirada horretik begiratzea jendeak ere.
1: Ba, jente asko kitzen dago, Osea, igual nik ez takitz, bai...
0: Zehazki?
1: Bai, bai, igual beste batzuk, bai, igual ez hain famoso bat izen artistak, eta bai, euskera sartu eta ziru berba, eta imintzo titulu euskeraz, eta telakuela, eta gero txosnetan dago atopea bestiz, eta, eta besti oso eda erderaz, txosna batxuten, tu, no me jodas.
0: Bai,
1: eta, eta al revés, bai, ez bai, klaro, abesti osue erderaz izango da, oran bai, aldote sartu nementik, eta... edo TikToken viralizauko dut, iru segundoko esatitxuet, edo amar segundoko esatitxuet euskeraz, beha besti hor zu erderaz da.
0: Erderaz da, bai.
1: Baya, ondo dauela dana, Ta, niri igual estaz pareziten ondo, eta bai eitzen dagoenak, atope beran mobidinaz.
0: Bai, bai. Baina egia da behar bada antolakuntzak, edo behintzate euskal festetako antolakuntzak begiratu beharko lukela. Zati hori.
1: Ba, igual bai, no?
0: Bai.
1: Edo, sino kendu hori etiketi edo euskal.
0: Bai.
1: Esan jaizek dizela eta listo. Eta jarri kartela osorik euskainoles.
0: Bai.
1: Gaur, en estas fiestas, egongo da...
0: bai, bai, bai. Egia da. Bai,
1: osa, eta gu dut, repikatu hau ez da, artisten arazue,
0: Ez, ez, ez.
1: Antolakuntzak honek erosten badaue.
0: Antolakuntzak azkenean bilatzen dugu jendea joatea, diru art bilatzea, eta... eta hortik hartzen dituzte erabakiak eta hortik dijo antolakuntza. Beti gustatzen zait galdetzea publikoarekin zer nolako harremana daukazuen, batez ere letrak analizatzea ondo dagoelako, baina azkenean letra horiek norbaiten gana iristen direlako, eta guai dagoelako baita zuek kontziente izatea zer nolako rekorri daukan abesti horrik. Zuri adibidez zer ematen dizu zuzenean aritzeak?
1: Galdera tipikoa dala estudioa edo zuzenekoa, ni nahi zuzenekorako sortutako monstro bat. ni alkolekin nahi, bakitz gaur egun ezetze, bai, alkolekin nahi egon bi urte zeratera barik, eta bakarrik
0: zentraute
1: kontzertutara. Ez que ni nahi, txartu esan da, bai, nahi jonki bat direktokoa, oza, jonki bat nahi, oza, adrenalina punto hori, eta berdintzos baduzen berren pertsona, 10.000 pertsona edo 20 pertsona.
0: Bai.
1: Osa, nire lana beti da bardina. Bueno, lana. Bai, lana da nire txako, baina txako ni hobi mudu nik uste dute. Eta en plan, nik iteotena beti da bardine. Eta ez tozti importa zelako inputa dakotan publikoan gandik, eta eurek ni gandik. Osa, nire beti da traia. Kaina eta dana emotie, no? Bai, joe. Ez que nire txako zuzenekuk dana diez. Eta nik uste dut, justo, eta hau subjetibu da, Bai, ni musika latzu gusta, gehiago gutxi hau. Beste artista dena, gehiago gutxi hau, pa gusto los colores.
0: Bai.
1: Bai. Ezin jauena inopez esan, inopez. Inorpez ezin jau esan da, nik zuzenekoetan, ez dut telemoten, 120%. Imposible. Ez da egon inoiz, egon bolo bat, eta egon ahi gastroenteritis egaz, abesten oinatin, en directo, kakaiten, en plan, bolo da para, Juan, con diarrea, eta gora berriro, zuri eta darlo todo. Egon nahi, berrogeta bateko sukarrakin, egon azpasaunean konjuntibitizakin, oza, pasadaztez kriston gauzak, ligamento kruzau batekin apurtuta egun berean bibolo, oza, danatari pasadaz. Eta niri ez tozti importa, eta hau, segurun hau, bueno, urtengo da beti mitiko kokolo de turno, bagri kontrako esateko, bai, beti moteo dana. Eta ez da, importa zelako momentu esenan dako tana gotxa, zelan nahuen ni, nik dana moteo beti. Horretarako nahu, hor.
0: Bai, horregatik da ere zure lana. Lehen nahi patu dugu, adibidez, Jepa bestia entzen nuela zuk zuretzat, edo zuk entzun nahiko zenuken zerbaitentzat. Normalean sortze prozesuan, zer pentsatzen zu gehiago? Zuretzat dela bestia, edo gero abesti hori norbaitena dijoala?
1: Ez, niretzako da. Niretzako da. Osa, ez bakari Jepa, nik atateotan abesti guztizak, esan biot, nik hau entzun beharko nahuen. Osa, nire filtroa pasabi dau. Horra ditxik igual itxotazen bia bestiro, bat bakarriz pasaten dau filtroa, eta gero hau kaleratzen da hori dana. Bai, bai, leo, oza, zuzendu bat doa niretzako, oza, gut esan, nik abestitan adotaz esan gauza asko, nire musikako filtroa leokoan nazni, gero da ane edo nire ama, eta, oza, ni leoko, oza, leoko pertsona filtro moduen nahi ni. Bai, gero igual abestiz ateratzako momentu enta holan, grabata gero, esateot, ba, ja, norentzako joango da zuzendua. Eta horre bai, sartzen da debate bat dela norentzako itzauzun musika, no? Zendik nire kontzatutan adibidez dauzume asko. se ez gara betirako intzauen goazen cover bat, no seke, orduen nire...
0: Horrek asko egiten du.
1: Claro, bai, ez que... Nik adibes, igual esto kure eurentzako egin musikia. Bai, hori no, que erabakitzen da guk edo eurek.
0: Beraiek.
1: Ez que guk, gero atatu eta besti dela, gabonetan after party, eta bosturteko me bate, gabonetan after tumba, tumba, tumba. Horri ikustia, bai, claro, ez que ni nahi edukadore sozial bat.
0: Bai, ja. Yeah.
1: Osa, mazortzi meretzi hori urteko pertsonatek aldau erabaki zer gudan entzun, no? Bueno, dentro lo que cabe, segur egun Spotifyen itzen zu klik-klik eta kampainan apagata nahi damena, keurek. Obviamente bai egutezan. Aldan neinen, horra etxik nik uste, ziteotela musika, lera unietzako, eta nire filtroa pasetan badau, ja, mundu oso antzako, eta bat kotxak ere erabakitzia.
0: Azkenean, zure abestiak publiko zabal batera iristen dira, eta normalean gertatzen dena da, letra hoiekin jendea identifikatuta sentitzen dela. Zurk zure letrak begiratuz introspekzioa eginez, zer uste duzu jendeak aurkitzen duela zure letretan? Behar bada lehen hitz egiten genuen nostalgia hori, jolas hori, ironia hori.
1: Bai. Ba, nik jasodatazen mesu eta zen plan izarran bidez, eta na, ba, jentik iratxi tostoiek, zentsu honan, en plan. Ba, zuen musikak asko lagundu dost, irteitzen fase txar batetik, eta idatzi dosti, ba, amazazpia, amazortzi urteko neska mutiletatik, hogeita mar, berrogei, berrogeita mar urteko jente epe bai. Ordo nik usteo bebai nahiela pertsona bat eskolako nahi, ez dakot filtrorik, eta idaztera komoduen nik usteot bai asko notaten dela, bai gauze honetarako eta bai gauze txarreterako. Eta nik usteot hori itzen dola jentik eskertu, eta igual da eurek publikoki ezin dauien egin aldarrikapen bat edo oiu bat, nik eitze hoteles ba...
0: Beraien nortez, bai.
1: Hori da, beraien gartzen da bela. Horren ikustu talda izan hori. Eta batez be, abesti oso sakonak dienak, edo, segute esan, oza, dako da abesti eto urtik dela parandazale, oza, abesti eto ondo pasateko. Ok, listo, bai, gero bai dako desela beste abesti batzuk oso sakonak dizenak, eta... Eta igual ez dizenak, hain arrakastatzuek, edo ez dizenak, hain famoso nietzako, bai, jenta eskoria eskola undutxo jela. Eta nik uste igual dala hori, ba, euren ordez nik itxe hot aldarrikatu no, edo oiu bet sentimentu bat bateri lotutako abesti baten, eta eurek euren txoko hartuten dira.
0: Eta nolako da zuretzako jakitea, zure gauza pertsonalak, zure gauza sakonak norbaiten eskutan daudela?
1: Ba, jebi, eh? Nik eta nagoen 2020 zen, urrian edo azaroan, eta nagoen ileoko album luzea profesionalen plan supernova bata, deitzen zan ilargen semea, amasei meretzi. Eta disko horretan, abesten hauen, amarra abesti, eta da kontakizun bet, leoko abestitik amargarrenera, eta kontate dut, amasei urtetatik emeretzi urtetara, pasan hauen zan irurtiek, zen intzak izan ziren, horrek irurtiek, me boi haber matau, fazil, de trankiz. Eta horretan amarra abestizan, kontate dut dana, baniak horreten nahi, amaikak eta erditan, egon, holan? Osa, amaria garraten plan, boa. Ez que, abesti, honetan amarra abestizetan, kontakotaz gauzek, zuk ez dakizuzen akama.
0: Ja.
1: Eta ni lagun epez.
0: Da zure bizita publiko
1: eta,
0: gita.
1: Eta total, eta ni, ba, pasan, eta urten zaniko, ama bizetan mitiko daku Spotify for Artist, ikusi hor, ja kaleratu eta ja ikusi bat entzuten. Ni entzuten, iru lau, bo, seiz azbitani. Ba, zizan aien negarrez en plan, boa. Eta egize da, gaur egun honen nio estotela auki, komestaz signori de... Zer iruditu da atxoien nire lagunei hori albumez, edo nino ez dut komentabrek az ezer, bost urtetan
0: digutan. Obetu gales.
1: Bai, batzutan, danon onerako, igual, por sakaso. Zer ja hori superata, agoteta, na. Bai, por sakaso.
0: Ba, honekin geratuko gara, Xabi, mila esker, gaur gurekin izateagatik, zure letrak aztertzeagatik, gurekin egoteagatik, eta azterketa gurekin egiteagatik, eta digongo gara zure kontzertuetan, zuzenekoetan ikusteko gogoz egongo gara, eta segi ume hori izaten. Mila esker. Ba, urrengo kanta honekin bukatuko dugu, niri pila bat izugarri gustatzen zait, eta hoxe da, nire kartzelan.

Telorritaren kantu berriena, labetik irten berria da, Otsaila deitzen da. Eta dagoeneko diskoaren izenburu ere aurreratu du Elorrietak, Festina Lente deituriko diskoa, uda ostean etorriko den diskoa. Eta, bueno, gogoratu behar dugu ez, hemen olako parte hartze berezi bat ere izan duela Elorrietak. Kasu moduan, Bryce Dessner eta David Chalmin aritu direlako, Itzak kasu honetan, Nerea

Steady Rockets taldekoak dira hauek berriz. Steady Rockets, Rocksteadya, bueno, logikoa izan zitekeen, ez? Suziria izeneko kantua atera berri dute. Atzo, atera zuten, saioan ginela, jakin genuen honen berri.

Comenzó esa ruta, Katia Norun, California al de Andavil, hortik atera du, As It Comes izeneko kantua. Bueno, hemen, Romeri taldeetan eta Urto alderekin ere kolaboratzen ere entzun duen nuen, eta, bueno, ba, bere hau txabestari mesedetan eta jartzen, ba, bakarkako bideari ekin da, hau du, kantu berriena, As It Comes.

Goxo, segiko dugu, Neil Horan, Irlandarrarekin, Neil James Horan. Bueno, ba, honek End of an Era izeneko kantua plazaratu du. Disko baten atarian, Dinner Party, Little More Time, eta orain End of an Era izeneko kantuarekin datorrelako. Garai baten, aro baten amaiera, iraukitzen duen kantua.

Irlaz aldatu eta Ingalaterra egingo dugu salto. Oxfordren sortu da baita Ed O'Brien, Edward John O'Brien, Radiohead taldeko kidea, eta bakarka oraintxe lan berria atera du, Blue Morpho deiturikoa, zazpi kantuz osatutakoa, eta horietatik hirugarrena Sweet Spot deiturikoa.

Elkarketa berezi bat, Shaggy Jamaikarra eta Sting. Shaggyk lan berria atera baitu eta horren baitan Lottery dituriko lan horren baitan Endo Sunshine egin dut elkarreken. Bola, ez da kantu bakarra egin duten elkarreken. Txila maunen izeneko kantu egin dutelako. Baina beste hainbat eta hainbatek ere hartu dute parte, eh? Arroin zikek esaterako ere hartu dut parte hemen. Lottery, Shaggyren disko.

eta ahotsa, bueno, oso oso berezia du Azalek, eh? Hori ere esan beharra daukagu. Bueno, ba, hasi berria den honetan, Off Earth and Wires bigaren lana, hiru epe ere baditu, eh? Baina bigaren lan duzea izango da, eta

musika afrikarraren eraginak nabarmenak, eh? Arambiaren kutsua, bueno, Phil Collinsen ukitu bat ere baizargatik ez aizue, hor topatu duguna. Bueno, gatozen bueltan Euskal Herrira. Bababs with your, your planet taldeak ez esan izeneko epe bat atera duelako. Eta lan horren baitan, hiru kantu, ez da hiruretako lehendabizikoa. Hau, momenturiko karrenean. Bababs will destroy your planet.

Nothing But Thieves, Evolution. Nothing But Thieves, taldea Southland on Sikoak, Essex ingurukoak, ingelesak hauek ere. 2000 maitik musikan eta lan berriaren esperoan gira.

Etxekalde taldearen kanturi berrien segidan entzengo duguna, azkena izan da deitzen da bermeotarrena. Bueno, ikusiko dugu ya lana noiz datorren, aurrerapen kantu honekin behintzat, ez da, azteko modu txarra.

Bleachers taldekoak dira, segidan entzengo ditugunak, eta Bleachers taldekoek Dancing izeneko kantua atera dute. Bueno, talde hau ez, Indiaren bueltan, New Jersey, duela mairu urte sortutakoa da. Eta ikusten duzuen ez, doio oso organikoen bile ere badabiltza egon. Diskoa zabalik, diskoa atera dute, zabaldu dute, Everyone for 10 minutes, bakoitza 10 minuturako. Eta aldeka ateratzen dugu Dancing deituriko kantu.

0: Gucci.
1: Asa, azpeit ikobikoa, bueno, hauek, elektronika, trikitia eta horroko kontuak nazten dituzte, eta baita itz zirtolariak ere, hortidoto argiputxi.

Nikap. Bueno, Nikapek badakigu ez, disko atera duela urtean, eta ben Kai Tempestekin elkartu dira gainera Irish Goodbye, deitzen den abestia duzera.

Londres aldera guaz Jax Jones, Sidewinder, Double D, D-double-E dekin egin duen kantua. Jax Jones, elektronikaren erregi horietako bat.

Estatuetako talde bat elektronikarekin lotura zuzena duen arren, bueno, bat taldea badirelako eta nor diren hauek? Ba, Rudimental taldekoak Love You More izeneko kantuan.

Burz, tecnofeudalista. Corazón del Saporen, ondorengoetatik, ez, ateratakoa, ondorengoetatik, ez, errautxetatik, eratutako taldea, Ferreta kompainia, bueno, bauda, tecnofeudalista, beren lehendabiziko kantua, eta honekin bagoaz, honekin bihar musikaria izango duzuela esanaz, bagoaz. Ahora pasa yo.

0: gamer hauntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Ratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongi etorri gamer hauntziaren 6. Denboraldiko 35. atalera, guztira irratsaioaren 161. atalera iritsi ga, eta astero gamer hauntziaren Twitch kanalean izaten ga bosterdietan, astelenetan, eta gero FM-tik, terte gauetan, abaitatik aurrera entzuteko aukera izango duzue Naiz Irratian. Gero, ba, bideo edo audio bezala entzuteko aukera izango duzue. Bueno, badakizue gamer hauntzia Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea dala, eta gamerhauntzia.eus webunean daukazue informazio guztia, bai nola elkartu zareetan, Telegram eta bestelakoetan. Nei Damian Madinabeitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, Aritzo Driozola, eta Lander Osuet, hau pasuek.
2: Hau pakexo,
3: bai, hartu zaleon.
1: Bueno, ya berotxua, gaur epeltxuago, gura giruan sartzen, eta horrek esatean nahi da, jokuen, eskaintza gora eta gora joango dala. Mugimendu hasiko da.
2: Bai, albiste ona jolazetik, eta nik uste lehenko albistea ikusiko daunez, baitare jolazak ez diatenetik, albiste hon bat datorkigula, beraz. Ez daukagu, batzutan erratza joan maten du albiste batzukin, ez dakiten terro badala, porque bat txarra eta txarra eta txarra, o kaleratzeak, eta ez dakize kantzelatuala, o atzeratu, bueno, garrukak ona dira, lan maten du beraz.
1: Igual, ze, albiste tara pasatuko da?
2: Horrela.
4: Albistea!
0: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna bir pasatuko dugu.
2: Zan bezala, bideojokoaz gain baukagu bideojokoaz aratago doan albiste bat, eta lehenengo ala da, ze txartel grafikoekin zer ikusi daukana baita. Pasaden astean jakin dugu, AMD-ren txartelak daukaten ezaugarri bat, dana Fidelity FX Super Resolution, FSR bezala ezaguna dana. Teknologia horren inguruan hainbat berrikuntza anuntzatu ditu AMD-ek. Azteko esan du, FSR-ren azkenego bertzioa, 4.1 dana, RDNA 3 eta RDNA 2 arkitektura daukaten txartel grafikoetara eramango dutela, noski mantenduz RDNA 4 arkitektura dauketenerako. Gaur egun RDNA 4 arkitekturako txarteletzat esklusioa da, eta bueno, irekitzea pentsatu dute. Egia esan, eta ni erabiltzaietako da, naizen nire txartela RDNA 3 izanik, nik esan honuke, gutxik espero genula, AMD-ek mugimendu hau ingozula, azken finean gu aurreko arkitekturatan gauden jendeak FSR 3an geldituta gauden, bueno, 3.1, 3.2 ez naiz gogoratzen, ze bere momentuan esan zuen teknologia esklusiboa izango zala RDNA 4 arkitekturaren zat. Hortaz, hemendik aurrera, AMD-ek esan duenez Radeon RX 7000 familiako txartel grafikoak, hau da RDNA 3, zein Radeon RX 6000 familiako txartelak, hau da RDNA 2, ba, haueke izango dutela FSR azkenengo bertsio hauetara sartzuko aukera. Hori bai, eskalonatu etorriko da, lehenik RX 7000 familia jasoko du, ustai honetan AMD-ek esan duenez, FSR 4.1 bertsioa, aldiz RX 6000 familiakoek, ba bueno, urrengo urte hasiera arte itxaren beharko dute teknologia jasotzeko. Hori bai, momentuz AMD-ek ez du zehaztu zendan izango den batera garretasun zerrenda ofiziala. Beraz hori pendiente daukago jakiteko. FSR esan deten bezala geratu geha txartel 6000 eta 7000 familiakoa daukagunak FSR irun, baina bere garaian FSR laua aurkeztu zuenen AMD-ek ja hobekuntza bastante importantea sartu zitun, ze bati bat laugarren bertsio honek egiten zuna zan irudikalitatea handitzen zuen asko, naiz eta renderizazio resoluzioan bajua izan. Azken finean FSR lau honetan sartu du Nvidiak bere DLSS-ekin egiten duen adimen artifiziala, osaren neuronalakin bitartez egiten den gauza hori, mejora hori, eta hasiera batean limitatuta zegoen zehantzat. RDNA 4 txartel grafikoentzat. Gainera, 4.1 honek, ze orain arte 4.0 zegoen, baina 4.1 ere aurkeztu dute, eta honek, ba, bueno, errendiment, bueno, kalitatea esan detan bezala, eta gainera errendimentuz hobekuntza handia dauzka, guztientzat izango dianak. Nik uste pixkat esplikatzeko, ez? Ze esan dugun bezala, harrapatu gaitu pixkat, trako hankarekin, guzti honetan, AMD-ek, mugimendu hau itea, ez genuen esperota, eta, bueno, bere momentuan, gertatu zen azan, hau anuntzestu zuen AMD-ek, jendea azartu egin ginen. Eta, bueno, jende batek abilezia daukanez, ba, lortuzun FSR laboren kodea hartuta, ba, ala nola funtzionaraztea FSR, RDNA iruko txartel grafikoetan. Ikusi zen, mugitzako gaiziela teknologia hori, baina aina rendimendu ona etzuela lortzen hortaz. Amederik izan zion komunitateak aizu. Ez da limitazio bat txartel honek ezin dula ejecutatu, baizik da zuek aukeratu zuten aukera arbitrariat izan da. Hortaz, alde batetik ikusita azken erratzetan asko epiatzen nahi gana, ez? Hardwarean mundua, merkatua nola ralentizatzen nahi dan, eskasi guzti horiegatik, eta alde batetik nik ustet horri garantzen man nahiko diola emedek, eta jendea askok mantentzen degulako, pues, aurreko arkitektura atako txartel grafikoat, eta bestalde baita ere, askotan epatzen duguna, ez? Balbek orain aurki estu behar ditun Steam Machineik izango dute RDNA iru arkitekturako GPU bat bertan, beraz horrek ere ulertzen dugu pixu bat izan dula emedek erabaki hau aldatzeko orduan. Hortaz, albiste positiboan ikustet, berandu torri da, eta komunitatea presio askoa sartu diolako emederi, baina bueno, albiste ona da, hori bai, momentuz teknologia honek 300 bide jokonentzako euskara dauka, gutxi gora bera, baina bueno, ustaietik aurrera adibidez, jokoneiko berria dianak, badibidez Forza Horizon 6a, horren txe maiatzak meretzian irratzaioa egiten deun eguneko urrengo unean aterako dena, edo Death Stranding B, edo Crimson Desert, edo hauek, ba bueno, hoietan disfrutatzeko aukera izango dugu. Beraz, nire entzat izoharri postu nahi zalbizteakin, zen izazpi mila seri bat daukadan ez, eta asko pagatu nun, zazpi mila seriko hori, eta hau, irakurri nuen FSR lau puntu bat atzala aterako, ba, kristona morro mantzin, baina bueno, amede maten du bere zentzuen sartu dela.
3: Bai, epatu duzu, sali lortu biela, ez, FSR lau hau, RDNA iru zein, RDNA bi bebain, lortu bien funtzionarazti, bai, Steam Deckarako badauz, RDNA bi erabiltzen da bela, badauz alako DLL batzuk filtrein ziren berez, usto dala FSR laun, ez dut esango beta bertzinio bat, baina bertzinio sarrau bat edo erabiltzen da bela. Gero beste programa batzun bidez, lortu bien funtzionarazti, buskaiu sarrau hauetan, ez? Ikontu da, rendimendu aldetik asko eskatzen da bela, oza, irudi kalitate bai hobetzen deu FSR iru gazalderatute, baina gero rendimendu aldetik hor, antzagan ez, sufretzen ditzen dire, txartelik, pues, haulenak, ez? Estimtik arte bidez, ez da horren ondo.
2: Hor gertatzen da, haber, zentzua dauka RDNA laurako bereziki atera izana hau. Igual ez dut justifikatzen esklusioko atera izana, baina hobeto funtzionatzea zesan dut emezela. Zaren neuronaletan eta adimena artifizialen honi harritzen da, RDNA lau txartelek, alako prozesaiu berezi batzu dauzkate, adimena artifiziala eta ejekutatzeko modelu horiek, hortaz hor hobeto joatea bestea baino, aulergarria da. 7000 seriekoek edo 8000 seriekoek ez dauzkate prozesaiu konkretu horiek.
3: Osa, zamin bierra da dau, zau da lasali egen bien partxe bat, berzino sar bategaz, pentsen aiot, ondino RDNA birako beste urterdi baino gehiago falte da, estrenetako hor, eske, denara MDFSR lau puntu bat berzino zengoa barrez hau, pentsen aiot ordureko, igual, ondino rendimendu aldetik estabilko horren ondo, baina hobeto txu hau bai ibiltzea.
2: Bai, a ber, AMD-ek iturburuko dedera dauka sarrera, eta baitare badaki hardware aldetik gauza nola dihoazten, hasi que berai lortuko dute probetxu gehien ateratzea.
3: Torize posgarrez eskenien salto nahiko txu dau, jarraitzen dugu, ez? Apostu sendoa itzen jarraitzen dabe eskalatzen sistema honetan, ez da horren beste guztia daten kontu bet, baina egize da, pues, gaiu sarra huegaz, hardware sarra huegaz, basko eskertzen dan kontu bedala, eskenien rendimendu nabarmen keiz haugaz ez, jokuek hobeto funtzion eta terribil kalitatik kitxi gora bera mantendute, beti hauz artefaktu, beti hauz akatzak, ez da perfektu, eh? Baina bai eskertzen daz, joku asko gaz, ba, berezmen bajo den ejekute da gero hori eskaletina. Eta FSR lau puntu bat honek, horren besteko bekutxa bat eko zen, ba, ni azkenien, hori, aritzelez, iru punto, iru guztu dala, ni azkena, onker espan abian, guk erabili aldo gune, hola, gozu zer.
2: Ba, ez dakit, baitare dependikutuko du jolaz bakoitzak zein dietarako akseso haukan. Baina bai, claro. Iru punto, bertan ere okuntzak ondia, FSR iruan, baina... esan dugu mesela salto handi bat dago ja FSR lau.
1: Neri pentsatzen gato hori dela bidea, eh? Esaten dut, Davis egiten azkenean optimizatzeko modua da, ez? Hardware zahagotan edo ahulagoetan bakauzak gehiago erabili ero ikusi alizatea, ez? Ne igual teknikoki ez izan da ere, ez? Optimizatzea, baina, bo igual gehiago da libreriak eta txartel grafikoak, ez? Hobeto zukutzia Oiokan optimizazio lana egon guiako zan, okuaren aldetik, pentsatzen dut. Baina, bai, oza, azkenian moten badozku berrerabiltzeko aukera bat, eta ero gehiago erabiltzeko, aprobetsatzeko, ez, daukagun hori, nire ustez, na, bideo nada.
2: Baina bere alde txarretorri ekarri duze, garatzei asko egiten nahi dira, orain DLSS-a dagoelako, edo FSR-a dagoelako, ez dut beste optimizatuko jolasa, eta haimen artifiziala edo teknika hoiek mejoratu izatela.
3: Eta sartzen ikusten dugu... Ez dakiz joku mogitzeko gitxinezko baldintzak, eta sartzen aipatzen dizenak DLSS gazdit eta horan. Ja, ez dakiz entzurik, oza...
5: Bai, bueno, ni gehien bat bideokontxoletan ibiltzen naiz, orduan horako trebilogiarekin galdu egiten ez apur bat, baina ondu lertu badut, kontua da, orain, norbait esateko, soporta emango diotela gaiu sarrei. Eta jarretuko dutela, ez da, eta arduan gerta daiteke, ba, dimen artifiziala edabilita edo dena delakoa, ba, joko zaharretan ere, bai, ba, gaiu zaharretan ere, pues edukitzeko, ba, bueno, ez da, ba, rendimendu hobea, ez?
3: Ba, irudik kalitate hobie da, rendimendu esakrifikatu barik, azken finean.
5: Bai.
3: Adibidez, switchek, oza, apatu zule kontsolatan, ez, kanpo garatzela, ba, adibidez, switchek bai erabiltzen dugu.
5: Bai.
3: LSS-en beste... Beren bertxinio bat egokitute da guena. Azken finean horrek abidetzen dugu, berezmen baxu hau erabiltze, ba, imagine, jokatzen duzu zazpide honda hogeira, bendu gaiko berezminera, baina joku ejekutetan da, ba, 1080p edo laukan, eta orduan,
2: fotograma gira
3: azte. Beste sufridu barik hori da. Irudik kalitatea mantendu itxen duzu kitsi gora bera.
5: Hore, esango nuke garatzaileak ere nolabait behar dut hau dela, ez? Egungo egore ikusita, ba, oso jende gutxik, ez da? Egun eratu alko ditu beren ordera gaioak, eta bai, orduan, ba, jokoak saltzen jarretu nahi badute, ba, txartelen eta garatzaileak initea, pues, bueno, ez da, akordioak heldu beharko dut, eta bueno, egun merkatuan doden gaioei soportea eman, bestela jai dugu, ez da?
3: Bai, tamen debe aprobetxeko da, seguro nahu txartel sarra guonek be preciso igorieko da bela, eta horbe eureke atako da eso zer, seguro.
5: Bai, horrelakoak, horrelakoak beti gertatzen dira.
1: Zaten aban, danok irabazi arriban, ba, batzuk ez, beti segetuko diela pusketa hori erentzatartzen.
3: Ba, bai,
2: ah, bueno, hori betiko historia. Bueno, en bideo joku dinaztega ez, Bantxi?
5: Ia da, jarretuko dugu aurrengo albistarekin, eta, bueno, aurreko astean ez genuen aipatu, denbora faltagatik eta, bueno, bosurga amaitu zen, baina aurrekusita genuen albista aipatzea, orduan, pues, bueno, aste honetan aipatuko dugu. Maiatzen 29an, estreinatuko da Mina the Hollower, pues, espero genuen joko bat, ez da, urte luze egonda garapenean, eta ematen du, pues, azkenean, hainbat atzerapen eta gero, maiatzaren 29an argitaratuko dela, plataforma nagusi guztietan. Tiroari dagokionez, ba, bueno, alde batetik, ba, Game Boyeko zeldak ekartze ditugu gogora, batez ere, ba, Game Boy kolorrekoak ezta, 8x16 biteko atal grafikoak nola bait naztuz, hori alde batetik, eta bestetik, pues, poco modernoagoen elementuak hartuko ditu, ba, Souls, poco modernoen, ba, hainbat esaugarri ezta, esaterako, ba, zailtasuna, alde batetik eta bestetik, ba, bueno, nola bait esateko, aurrera penen arrisku mekanika, bai, hau da, lortu dituzun aurrera penak galtzeko arriskua egongo da une oro, ez da, esaterako, pertsonaia heltzen bada, ba, bueno, bos, hor geratuko zaio, ba, bueno, hartutako azkeneko ez dakite zurrak edo ez dakite izango diren, bueno, urrea edo lako zerbait edo esperientzia edo ez dakite izango zer izango den, eta berreskuratu dako du pertsonaiak, baina ailegatzen ez bada eta berriro hiltzen bada, bueno, azbetirako galduko da, ezta? Orduan, pues bueno, ezta? Hor egongo da arrisku irabazi dinamika hori, bai? Hori oso Souls jokoetan oso asko erabiltzen dena eta ba kasu honetan bueno, ezta bi dimentsiozko joko honetan ere, bueno, pues soiatuko direla ekartzen. Baina bueno, dena den, horregatik baino proiektua asko ezagunagoa da, Yacht Club Games, osea, enpresaren proiektu berria izandagatik, ezta? Yacht Club Games, estatu batu harrak, badira Shovel Knight famosoaren garatzaileak, ezta? Palako salduna, bai, segurako maisu lana, ez dakiten bat urtetan, ez dakiten bat bertsio berri, eduki berria, eta eduki dauka, baina bueno, egon da enpresa berbera, pues joku berberarekin norbait esateko ba, amar urte eta bain da beren bigarren proiektua, ez?
3: Ja, egiz aldi berien, Sober Nightek nik uste peluze bat ez, uki bala lako indizen errege, ez, kategorize edo, gitzi gara gara, ez da enbat egongo dira hortik, baina lortu eban olako arrakasta ikaragarri bet, eta zutin izun, bertxin desberdinek, egunerak eta piloa, gero guntarrak batu da bez, ez?
5: Bai.
3: Telefeanak az, olako treasure trove deitzen dan egunerak eta handi baten, baina askok maite bion jokue, azkenien hori da lata, pues, mina honek beti ukideu, pues, beti ukideu gozgo asko probetako, ez azken finean.
5: Bai, orduan, pues, esan zutenean, ba, proiektu berri bat, proiektu original, berri bat edo aterako zutela, ba, ba, gamer komunitatea jarri zen pospozik, baina ikusita, pues, asko lusatu zela, ba, bueno, ez da, ba, hori, ustea, gerdiak ustel, ez da, izan ere, bat amala ez garapena, esan bezala, ba, izan da oso aldrabestua,

0: Orduan, bueno, hasi dira ja balbistan eta apur bat goeraren berri eman erdin egar egiten, ez? Esan ez badute saltzen, ez? Behar bada, pues, estudioa itxibarko dutela, eta, bueno, bai, pentsate presio egokian edo, bueno, presio merkean edo ate dute, 20 eurotan markatu, plataforma guztietan, eta ikusi beharko dugu, bai, nik aurreko astean joan nintzen demo aprobatzera, eta ikusi nuen, plataforma guztietak ez dutela, ez? Eta hori horrek ez du oso itxuron amaten, ez? Horregoan ez egit.
1: Ni programa bere gara izen uste dute Steam Next Festen baten, edo hori zela hor bueltaka, eta asko guztiaten. Egiz eda harreri ezala oso nahi zen, baina ni betxet espero nebana, bai, girotze aldetik jokagarretasune, berez, ni zelda sale bat naz, hau geiza da, bak sinora bideratute, baina hori horren asko guztiaten, aurkezten bien mondue. Eta, da bai, seguru, deko zela gozat txukuntzeko. Baina berez, egin da behin landan agaz, gehi, ogei eurotan estrenetina irutzea dela, preziso, naiko egukiz dela, ez? Dinoen ez, joku naiko potentizeko da, naiz eta bere itxurie simplia izan esango dugu zentxu baten, ogei tamar orduko aventuro bat espero da. Egunotan, negarra itxi ez gain, ibildire bai promo edo kampaina potente bat etxen, eta ikusi duguz, ba, eduki sortzaiek euren iritzizek emoten, probet joku probetan eta bar, eta orokorrien oso ondo jartzen dabe, osak, pentsena iot, buelti mondo txila, egoerieri, eta daiko joku, desentie erakargarreze torko jakule, mina de jolo gorgaz.
0: Nik aukera bat emango diot, bai, zikera showel naiten gatik egin dutena saritzeko, bai, da dago nire top pertsonalean, ez bago hirugarren, laugarren edo hainetzako da pasada bat, joko hori da pasada bat. Bai, eta berriro, eta plataforma guztietan erosi dudana, eta gain eta berriro jokatzen dudala, eta bai, orduan, sikera hori saritzeko, bai, banago barkoretan.
2: Aratzerapenen kostu askotan hori izaten da, ez? Jendearen ilusioa pixka juten azten da, luzatuiten zaizu proiektua, dirua soldata pagatu inberdia, eta bar, eta esan deguna, naiz eta Shovel Knight arrazka astatua izan zen, eta hortik zehorazki diru bastante aterako zuten, ezke pauso txar bat egiten duzu, edo bolada txar bat okatzen zaizu, eta esan duten bezala, oza, zulora juteko arriskua dukate, hortaz...
1: Goratu behar, bineta gota bizen jokue usta tiragarri binen, Kickstarterra bai abiatu bien, eta egun bakarrien ja bier beste diru batu bien, guztire milioi bat dola rapase izla, gehizago bai, batu biela, berez iruru mile bat biatzen bie zinean, horren nabar, diru eukin dago joku itxeko, loko pasa, pues, luzetu, irabazi diparik tartien, ba, sobel nahiten, horrek beste irabazizeke kobizan tartien, baina, bueno, eta, a ber, nik espero dutun dortu gaiakila, Zazta izango India rakastatxuena edo, ez, dabutana irautzen datorrena, baina pentsen nahi hot, plataforma tanetan estreneta ganera, begiradaren bat edo bestera garriko da bela.
3: Bai, nik uste dut, seguro funtzionatuko da bela, baina hola, biztara eta oso kanpotik, egia esan, bi joko hauekin, oza, ikusita, ez ez nabelako erakartzen, baizik eta ez dutela peukia aukerarik. Eta kanpotik ikusita, nik uste Shovel Knight dala igual agradableagoa bizualki. Errezagoa sartzeko publiko orokorrago baterako bizualki esaten dut, Eta bestea oso ondo zainduta dago, kistone itxuroia dauka, ez, artistikoki, baina bada nitxokoagoa, nire ustez.
1: Bai, beste zain plataforma, gubeda...
3: Gubeda... Nahi, posible da hori izatea baita, ez? Esagera hori igual pixkate blokeatzen dabeen zerbait. Hala ere, esaten duzuen bezala, saleak, ez? Diek jatzen dienak, o geratu diena pixkate pelago erotz, ez dakit. Desde luego, Shovel Knighten artea, ez dakit, oso unibertsala ikusten dut fantasiaren atletik, ero.
0: Ha, ikusiko dugu, zeberdatzen dan mina saguarekin, ez da?
3: Bueno, eta... Ba, bigarren zatia esan hori, eta kasu honetan ninator irugarren zati bat aurkestera, izan be The Talos Principle iru, ofizialki aurkestu dabe Crow Team Indie taldeak eta Devolver Digital argitaletxe famatuak. Puzzleen bideojokoen trilogia bat osatzen dagoenek, eta gainera esan dabenez azken atala izango da, ardura dunek esan da, eta, bueno, ba, saga epiko honen amaiera handia. Berez, ez da gaita aukerarik izan duzuen ikusteko, jolasteko, nahiko presio honetan egon izan den saga bat, bueno, entzat, lehengo jokoetan buruz gabiz, batez ere lehengoa. Eta, bueno, 2027an estreinatzeko asmoa aurreratu dabe, baina on jokan ez die usatu, ba, behin betiko data bat ipintzera.

0: plataforma bai, zehaztu ditue, PC-an eta PlayStation 5-an estreinatuko da, eta kasu honetan anomaliara bidaiatuko dabe jokalariek. Anomalia da entorno bat edo ez, ingurune bat, fizikaren arauak apurtzen diena, unibertso osoan apurtzen dien txoko bakarra, kasu honetan, eta bueno, filosofiaz betetako joku bat esan dira da, ez? Nibentzate lehenengoan ibili naiz, ordutxo batzuk, zazpi bat ordu ero, eta bai, grafikoki, ez? Eta gero filosofikoki, eta estetikoki oso berezia dan jokua da. Gizadiak eraikitakoa gogoratu beharko ditu, oroitzapenak galdu dituan protagonista honek, eta hortarako ba, fizika bitxiei lotutako puzleei, puzlea gainditu behar ditu hirugarren pertsonan, irude entorno batean, eta azkenean zu daukazu eragiteko ba, baliabide batzuk. Neri gogorarazten dozt, holako flasazo batean beti ekartzen dozt burura Portal, ez?
1: Baina,
0: bueno,
1: bai.
0: Tampoco eremu batean, bai.
1: Batez be, bai. Robotan laserrak azta zabizenien, ez? Parte...
0: Bai. Bai. Bai, eta batez ere baita, igual puzliak, ez? Dielako abuela ipingi bestia da, lona joan, ez da, bentzate, buruan hori ekartzen zoztan ere gogora, bentzate, asieran.
1: Bai.
0: Gero, ja, bere nortasuna ez duen jokura da, hori egia da. 2014 garren urtean, kaleratu zeben lehenengo The Talos Principle, eta oso arrakasta hundi eukizeban, ba, jokalarien aldetik sekulako ez, jarraipena. Eta iaz, joko berdinaren Reawakened birmasterizazioa prestatu zeben, puzle berriekin eta txukundutako aurkezpen batekin. Eta oindala irurte ez, 2023an, oindala bueno, bi irurte, bigarren atala, irten zan, balorazio ona jaso zituan arren, ba, askorentzat etzan egon originalan mailan, baina gero Road to Elysium espantzioakin, ba, bai, pixka borobildu zebela kontu hau, ez? Uh-huh. Eta, bada, nahi bentzate pendiente daukaten saga bat, lehengua hori ba, pixka aurreratuta daukat, baina bukatzeko, eta bueno, bestiekin be, interesazia, ez, politza.
2: Bai, ni
0: zuen kasuan.
2: Osea, nik lehengoa probatuta dauka pixkat, ez zuen bete Damian, zazpi ordu ez bentzat, baina ordu bete pare bat ibiliko nintzen. Zamoruke, jolazetik gutxena erakartzen daula dala puzlea parte hori. Haber, puzleen jolazak ustatzen zaizkit, baina ez zedi irutzen super zera revoluzionari daukana egin da, gehiago erakartzen dauna da bere planteamentu hori, ez? Historioa neko interesgarria ematen du, eta parte filosofiko horrekin nahaztea ez dela osoiko izaten bideo jokotan. Beraz, bueno, irugarren ere iristeko oraindik lehen eta biharna pasatu harra uzkat, eta behaien adabakiak, baina, bueno, albiste hona da, ez? Ondo juntzaela esan nahi du, irugarren, eta baita behaik izaten dutena, askotan importante izaten da, jolaz batei amaiera ematen jakitea, kasu honetan trilogia batekin istea, tero proiektu berritara bat jauzia iteko aukera izatea.
1: Baina nio behar zurrelez, Bibilitzen lehenengoan, baina kitzitzu, eta egiz eda, igual, azikerako puzle horrek etxula horren beste esaten, gero bai irakurriot, guzti asko aldatzen dela, eta denpori da sobetzen da zela, joku ebukatu bada, guzti asko konpiketan dizela.
2: Asko.
1: Urron hori guztiko gogozue, bai, bai aposte oste, jakitzik galako, igual, ez da horren ezagune, baina badauela, puzle klasiko hauen saga potente bat gaur egun, maitasunera landute dagoena, eta zabaloko buzak eskertzen dire, eta sarritzen faltan botatzen dire, bai, orduen.
0: Eta gainera esan dozuna lan, komplikatzen da asko, hasierakoa, bada, venga, aurrera, kendu, eta iristen da momentu bat, uff, azten zala sufritzen, eta interesgarria da, eta gainera mesutxua lagaleik, eta ni bentzat lagunen, ero, kontaktuak, estimeko kontaktuen mesuak agertze jaten jokuan barruan.
1: Bizu.
0: Eta, bai, usta diela mesuak, ez nahi zonzon dugu horatzen ja, denbora txoa jolazten horana, baina usta mesuak ez diela zuk idatzitakoa, baizik eta montatzen dituzu, edo aukerak tzeko dauzkazu, edo...
2: Zoltzen bai. Estiloa.
0: Igual bai, igual bai, baina inkluso igual bi mesu elkartu, ez nahiz gogoratzen. Baseren hori, zure aurretik jolastutako zure lagunen pum, mesu bat pareta baten, eta. Bereziz esan, nire ustez ja komplikatzen azte esanean, basan erronka bat. Ez dakite bantzi biltzeko aukerarik eukidozu?
3: Ba, nik probatu nuen switcheko bertsioa, bai, eta tatzean onan klik egin, nola baita esateko. Egia da, portal bitik nentorrela, bai, oso, bai, nekan oso, oraindik oso, ba, ordu arte, ba, nahiko oindela gutxi jokatuta, ezta? Orduan, ba, bueno, ba, ba ez nintzen sartu
2: langa historia... oso altuan zaugezu.
3: Bai. Bueno, historian ere ez noen sakondu eta orduan horutzi nuen, ez da, gero, baina purtsat aurrera gore probatu nuen bestantzeko joko bat, The Witness, bai? Beste joko bat, nik uste, bueno, ez da, estilo berekoak direla edo, eta horrek ere zidan gehiago gustatu, ba? Eta gainera jo esan nuen, pena eman zidan, hau da, nire Braith maitatuaren, bale, ez da, autorearen proiektu berria, eta ez dito lan ez ere esaten, ez? Orduan, detalo zau, pues hor daukat, bai, pendiente, eta orain zuek entzun da, igual, nimetu kanez berriro probatzera, ez dakit, bai, ez dakit, nola egingo dute, nahi patzen dituzun, logarren paretaren austura hori switchen, ez? O sea, jaten badu zuor mesuak eta sartzen dela zure, prof, ez? Zure mesuak,
0: edo, no, no, ez dakit ze puntutaraino daukan baita pixua, ez? Ero eragina historian edo nun baitzen, baina niri izan gauza bat ilusio baita ez, oztan, ez? Eta ikusten egan mesure eman hor baitena, ez tonan itzen dutzen pantaiazo bat, eta bieltzen dutzen, ikusi. Eta, bai, ez dakit.
2: Zolzeta mezelako trole horik itzegon barranko baten aurrean, salta, pare sekreta.
0: Ba, eta gero aparte, ez dut uste eriotza arazo bat zan joko honetan, eh? Uste dute...
2: Ba, ez abaratzen hori.
0: Eta puzlia gainera, bentzat, luzeak etzien, erosonak oso akotatuta zeren.
3: Zabi, ba, ordokat pendiente eta behar badan probatuko dut, ordokat, liburutegian, zutxeko liburutegian, hor era mangarri, egual egunen bat animatuko naiz.
2: Gainera, puzle jokoak asko ez dira atatzen gaur egun, azken egual hola pixeta argazta izan duna The Blueprint zan, ez?
0: Bai,
2: logela hoiena.
1: Bai.
2: Hortaz,
0: ez da jenela. Zala zan, Lorelei and the Laser Eyes.
3: Hori da, ez dakit, inbat, inbat aldizkaritan eta, ba, bueno, ez da, eta taritan, Game of the Year, saria irabazi egin du, ez da, Lorelei horrek, ez?
0: Oso, mago, igual Lander, zure txanda.
1: Venga, ba, besta albizta de asgoaz, komentu helen. Zelda salina zela, eta aprobetzen gotez, Zeldan proiektu bare eta orkesteko, ez da ofiziala, baina bai, azken aldizien egon gara sarritzen berroetan, sali ikzelan hartzen da bezan bajuku klasikoak, eta euren portak edo birmasterizazinak prestan da bezan, eta kasu honetan, Zeldan beste joku batera zein dabe, baina berezize da, ze, GameCubeko joku bat da, The Legend of Zelda Twilight Princess, portieti lortu dabe, te kompilazio eta birkompilazio proiektu baten ostien, eta Dusklight izeneko proiektuek, ba, joku mitiko hau, Windows, genero Linux, MacOS eta Android gaiutara elbaten deu natiboki. Zeran ez, hobekuntza mordoa da kartza, ez da bakarrik GameCubeko jokue eukitzi eta listo, ba, bereizmen areagotxiek, fotogramantasi areagotxiek, giroskopi kontrolak, toleprezesen HD berzinioko bizitza kalitate hobekuntzak, eta bueno, askoz gauza gehiago batzen deuz. Aipatxerren bat ematzuk, ba, iuna barreko resumako bloom efektu hori zarritzen, esala oso maitatu izeten, bersin originalien esatze de bersinan, ba, bloom efektu hori lehuntzeko aukerak sartu dabez, adibidez, lorpenak, trekimaiuek, modantzako euskarri ze, dartien, dagoeneko testurazien modelo aldaketak ikusi dugu zezalin aldetik. Batzutan, ja probetxeta, Wii U-rako sortuniko modak Dusklight proiektu honetan sartu da bez, orduen hor, pues, kalitate handiko testurak, modelo barrizek, ba, bueno, apurretan etari dau, osea, que postekoa, ja indan lan hori aprobetsa alizetia. Zasken finien, ba, GameCube eta Wii kontsolatan 2006 urtien estrenesan Twilight Princess, epin eta amabostien HD bertsinoa jaso eban Wii U kontsolan. Eta klaro, kogon gara zain, ba, ia Wii U-ko bertsinio hori switchera ekartzen da ben edo ez, ze, Wii U-en bardi astute geratu da, azken finien izan izan asko saldu zen kontsola bat, baina moten deun Nintendo kesteko laborterako asmorik, ikusi dugu Wind Waker adibidez, Wind Waker HD bertsinioak arri biherrien, Switch bizen, kontsola virtualan bitartez, GameCubeko bertsinioak aldatu da bela, orduen, pentsen nahi dugu, tuile prezesegaz behi gauza beraingo da bela, ez dugule HD bertsinioak ikusko, pena bat dela, ze justo, Wind Waker HD jatorren beste guztetan, hor aldaketan handitze da os batez bestetikoki, baina tuile prezesek kasuen, bai, testurak eta hobetu biesan, bizte kalitatu bekutza batzu dakartza, baina berez jokuen estetik mantendu itzen da, eta aldi berien hobetu txezinan bat kontu, orduen, ba, bertzin hori gaur egungo kontzolatan eukitzie, ba, pentsetako esan. Azken nien, ba, saliekin da belan hori, Dusklight ni probe bat eta oso ondo dago, pasada da, zelako hobekuntza da gazen, zer esadan instaletako, ze ondo doan orokorrien, naiz eta estimitekan adibidez, kontsumoa mugatute ibili naz jokatzen eta oso ondo da, oza, kosamen bat, testureak instaletik super erresa da, pasada bat, eta dinoten moduen, untxe momentuen berzino badoak iparzi prestetan dabiz, akatzak zuzentzeko, beste lan batzuk etxeko, baina bai epatu behar da, Dashlight ez dela proiektu bakarra, berez, oin dela azte batzuk idatzen duan beste proiektu bateri buruzko albiztie, Courage Reborns deitzen zan. Zala antzeko salien proiektu bet. Dashlight egize da, harin jautik egon zala iragarritze, eta azken nien aurreratu egin jakie, baina berez beste proiektu bet be jaso bier gendun antzeko oinarri zegaz, ez? Bai esan behar da, ez dela GameCubeko lehenengo porta, berez azken alditzen ikusi zen dugu, adibidez, Ocarina of Time, Super Mario 64, beste hainbat bideojoku mitikon port natiboak, Nintendo 64koak, PlayStation batekoak, lan asko dekilatzen, baina ez GameCubeko joku baten besteko lana, ez? Horre, kode hori dana dekompiletie gero barriro beste port bat sortxie, ba, horrek atxien dekon lan guztizei karagarrez da. Baina adibidez, Animal Crossing egaz, egon dizen da, Animal Crossing originalagaz, hori be portie da be beste plataforma batxutara. Berezokar egon itzen, ez da neban, Twilighten azala lehengo porta, Se Mario Party lau adibidez aspaltzik ezagutzen dugu dauela dekompilazio proiektu bet, antzadan ez filtrein zala, kodie, PC-ko berzino batena, hasta kizer Nintendo erabiltzen bana, eta petzen hori zala kontue, baina ez Animal Crossing be, horre lan handizen dien, eta hori be natiboki jokatzeko aukeri dau. Osak ezken binen, labur bilduz, aukera oso politxe da joku mitiko bat bere eskuratzeko eta bere berzinorik honen nagaz jokatzeko, ez? Aukera danak, geuzak aldatzeko aukerie, do joku originalan ibiltzeko aukerie natiboki, zure gaiuen aukera danak aprobetxeta, pasada da hori, eta ia olako beste proiektu gehiago ikusten dugu zen, ikusitxe Nintendok bentset ezteko lan hori itxeko asmoa, edo bentset remakek kaleratzen jarratxeko asmoa dekolea ikusitxe.
2: Lander, adibidez, proiektu bukatuta da hori, ez? Bueno, bukatuta da
1: bentset. Bai, bai.
2: Eta Androiden eta zinstalatzen zu, APK bat?
1: Eguz dut, bai ez dut probe, baina zango neke, aurrun txekuzko salto baten, bai zango neke APK bat dala, gero bier duzu jokuen ISO originala, ez, berez?
2: Amigo, bale, bale, hori behar dezu.
3: Hori galdetu behar nuen, bai, jatorrizko fitxategiak behar zituen edo.
1: Bai, bai, APK bat da Androiden, Eguzi da, olako birkompilazio proiektu ekitzen da bena da, joku originalan baliabide ikartu, modeloa, testura, musiki eta bar, eta hortik berregin eitzen dugu jokue port natiboa sortzeko. Orduen, berez fitxategizek eskantzen dutxuzenak ez dira ilegalak, hor ez dago jokuen eze, berez eta jokuen koderik, ez dago elementurik, baina baliatzen da beste fitxategi horretaz, joku originalataz, ba sortzeko bertzino barri hori.
0: Bale, Lander, galdera bat, zenbat okupatu leike? Horrek instalatuta.
1: Jo, bazta, gero zeiderrak eta bai, etzen zuntxe montun esteko tamen ikusteko. Karo, ISO-ak berez gaur egun aldire komprimatu, ba, bederatzireun bat megadizela esango dugu. Berak fitxategizek, ez dugu askorik, betan, gero ez dakitzen da, zeiderrak azeta zenbat pisatxera altzen da.
0: Bai, zenbat sortzen da ben, ez?
1: Hori da.
0: Baina, bueno, imaginatzen dugu bost giga inguruko gauza bat izan leikela.
1: Edo gizia,
0: bai. Bai. Bai, ez dute, itxeko itxura bat, ez? Steam Deckian edo olako konsola bat, eno, inkluso mugikorrian, ze estres suposatuko zeban katxarron dako. Eta gero esaten dozu oso erresa dala. Pentsatzen dute instalazioz, edago, gidak datoz, dare aplikazioak, adibidez, instalatzeko leku dezberdinetan.
1: Osa, berez da, bai, hori da, gaiu edo plataforma dezberdin nintzako fitxategin zetauz. Baina beste barik zabaltze dozu, lotzen dozu, bueno, berak zabaltzu, ian undeko zuen joku originala, eta listo. Ez dugu gero esterik. Gero menu badeko joku barruen, Xboxen mandoan select, bueno, select botoi, bai, bizin da. Horreri emon da beste menu bat agartzea datzu, eta bertan, pues, dugu zaukerak berizmena hobetzeko, aldatzeko, beste triki maio ekera bentzeko, pues, horretarako danetarako. Baina hortik kanpo, da, joku originala, hobetute, beste bari, bertzina honetik gotegaz.
0: Eta gero esan dozu HD texturak eta geisten dituzula. Hori era dauke zerbitzarin bat hortarako?
1: Ez aparte, jo, eske gotzen tipo baten dela piloa irudezerako portak, bueno, portak, texturak eta hobetzen biesenak, zeldakoak, horrek zen berareteko bere webuni eta hortik jaitsi dota adibidez, lauka textura pakete bat. Hori eta horren beste guztes, eguz asko aldatzen deuz, linken modeloa, itxuri eta asko aldatzen deuz, baina gero egunetan estrena da beste bat, dagoela oinarritxute HD berzino ofizialien, zango dugu, eta horregaz bai, Nintendon, bueno, ba, bere eguneko antzeko hobekuntza ofiziala getxe dutxasuz, GameCubeko bertzinoari, oza, da, pasada bat. Horregaz bai, horre ja badeki pisu nahiko gehiago, igual jokuek bera, baino ez hau pizten da betesturak, baina ez da kere.
0: Bai, normala. Oso, no, ba, 6-6 bat iristen ez dan bitartean, aukera politxa.
3: Ez dut urertzen, nolatan ez duten ateatzen bertxio ofiziala benetan, eh? Osea, horren diru saleak izan da, eh?
1: Ja.
0: Ai, ez gainera hori. Hor daukazula eskura daukazu.
1: Ba, ez gehi edeki. Ez dut, beste plataforma batan, bale, ez atara, baina suitzien atara?
3: Ez dakit hor, insider batzuek ezen zuten eginda dagoela, ez da? Eta balakatela hori oskaiuan gordeta, bai, ea... Olako denboraldi bat edo, bai, ea idorte denboraldirik edo datorren, ateatzeko, pues ez dakit ikustute gara hori heldu zera.
1: Ja, bai, urte asko, hori entzik.
3: Bai, are gehiago, ez da, zeldan urte hurrenian, ez da, berrogei garren urte hurrenian, eta edo zerbait oso potolo daukate gordeta, bai, hori ordezkatzeko, edo benetan, ez dut ulertzen, nolatan ez dagoen iragarrita, 2008 zerreta ateatzeko, benetan.
1: Ja, bai, egizan japonerrak olako urte hurrenetarako azartzen epatu egun, eko berezizi dizela, batxetan, altxuen urte osoko ekitaldizek mile gauza ez dakit zer, eta beste batxetan etxu ez ebesetzen. Baina bai, bentset, atara olako klasikoak, edo nok erosteko moduen, ondoen dien, listo, pum, eta hor dauz, da, salduko duzu pila.
2: Ez gaine, remake-ar ez duten ber, remaster hau ezala teksturako betu, garrongo resoluziotan ibilia listatea, adaptatu garrongo mandoetara, eta listo.
3: Ez gaine. Presio osoan saldu, eta jendeak erosiko luke.
2: Bai.
1: Jaro. Ba, ez gaukerna da, hori, Twilight eres, enge dekila, beste joku batzuk azu gal, langizia buskatze dutxie, bai, Twilighten kasu eta Wind Wakeren kasu dut, bai, enge da, horrek, switchera portiriti da zuzen.
3: Oan nahi patu duzuela urte urrenaren kontua gogatzen naz, Luigi'n urte urrena izan zenean, zelako promozio kampaina egin zuten, bai, urte osoan, eta bai, jokoak, eta autobusak, eta, bai, zan, Luigi'n urte betetzea, ez da, eta beste munduko eser, ez, baina, bai.
1: Hemo minturri horre. Bai. Eurekoz ikusenan ez dakitxe egitzen da, baina Mario Frankiziko porrotik handizien da, suposatzen da, ez dizkizien da izin egitzen. Zala, justu urte urren horretako, zelan zan, New Super Mario Bros.
3: Super Luigi U.
1: Hori da, hori da. Ezin da izin, hori porrotik handizien da Mario zalakoa, beste dimatuko miarra derrigor, baina hori ziren.
3: Bai, seguro Mario eta Luigiren bat, hori rojoko, lako rojokoren bat edizengo da. Ez dut uste hori denik, bai. Bueno.
1: Ba, ondurio izan bat zio, albiztikaz bukatute analizitzu bedeko zutartien, osake horra oaz.
2: Hori da. Analizia!
4: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
2: Ze jolaz dator dakarki duzu gaur?
1: Aspaldi ez, analizi baten barik eta oingoan igezko ustekabe handizitako bategaz gatoz, Dispatch abenturen narratibari heldu edo txat azkenien. Ad Hoc Studioson lehengo lana da, baina esan behar da Ad Hocen atzien Telltale Games mitikoko garatzei dauzela, ez? Bertan, veteran honek osatu bien talde barreze da. Ba, antzeko jokuek, antzeko oinarzek karretxe, bideo joku pues, barritzaile bat eitzeko. Dispatchek, ba, estrategia mekanikak erabakiz betetako historizu sakonagaz eustartzen deuz, azken finean The Walking Dead, The Wolf Among Us, edo Tales from the Borderlandsen jokuen egilek dauzlez atzien, baina baria, ez estetikan, humorien, joko hartasunien, igarri da Ad Hocek joku horretan lanen abela, eta antzeko zozer ikusko dugu. Pasadan urrizen estrenesan, ornagaiuetan eta PlayStation 5-tien, lehen atalako intzet, ze alako telebista, ez, telesail kutsuen mondotxien, sortzi ataletan banatute, eta uste dute, astero bat kaleratzen biela. Ekitaldi edokimien potente bat izan, jenti oso engantzeta gonzan, ez, astero itxeroten. Ia, no, estreneko zan atal barrize, gero komentetan, regiten, forotan, eta bar. Eta hori ze, bazalore arte egon ziren, historiz hori jarraipen emoten dut zizan atal berrize kaleratzen. Urtarrilen aurten, Switch Biko bertsinioeko zuegen duen, gero ingo dugu gero arreri buruz, bantzik gaben datu pare, garrantzitsu pare bat itxidozkuz. Eta hau da honetan, Xbox Series kontsolatara be helduko da, orduen ondinoko, ez, bogan edo, bentsete, bero-bero da bien, bideojoku bedeko gu, Dispatch. Superheroiek protagonista deko zen unibertsuan kokatuko gaitxu historizoak, Robertson izango gara, Mekaman. Historizo honetako Iron Man edo Batman izango zanagitxo gara bera, ez? Hor, izenagaz be, Marvelen superheroien izenetara joda begitxo gara bera, bastan leaks lan a Peter Parker, ez, beti letra beragaz izendatzen bazen izen abizenak, eta kasunetan be, horretara joda be. Eta bueno, Mekaman, kasunetan, aurreko Mekaman Roberten aita sana, hilban superbilauen bie, hasiko dugu lehen atala, porotengo dugu, bere armaduri bere jantzize meka manerei ondatu ingo saio, eta horrega superheroi izatiri itxiko dotxo. Bigarren aukera bat eskainiko dotxi orduen Roberteri, Superhero Dispatch Network, SDN enpresa, bulegari lanak burutu beharko deuz jantzize konpontzien truke. Orduen, gure erabakizek narratibak edatzen dabeen sinematik aspektetako aventura bateri ekingo dutxagu, hainbat erabaki agartuko jakuz une zehatzetan, eta denporadu mogatu beteuko dugu erantzuteko. Azkenien, Telltaleen jokuetan ibiligarenok ondo zagutzen dugu mekanika bat, balena batugu ez, Walking Dead, Batmanek beukiban Telltale Gamesen bideo joku bet, ez da lehenengo bidera orduen, superheroiek lantzen dabezena, eta bertan, bori, ziren behin da barriro sinematikak jokuen motor grafikoa zerretariz eta denbora realekoa ziren, baina sinematikak esan dinen, eta momentu batzutan, bagartziakun, pertsena gazte salbetako aukerie, edo ez dakin nora joateko aukerie, besterik barik, botoi batera aukeratzen gendune, eta horregaz, ba, ibilbide edo ba, gertara desberdinek ez desblokitan duguz. Kasu honetan, sinematikan interaktibo gotasune areagotzeko, quicktime event txikizek aktibatzeko aukeri eskantzin jaku joko ezikeran, badibidez, borroketan botoi zehatzak zanpatzie eskatute. Nik ikusi goten agaitzik, ez da be aldaketa askorik ikartzen, zuzenien desaktibalduzuz eta guztot kontetan dutxuletan ondengo bat zenon moduen, orduen, ez teki piso handirik, ba, bueno, bai, emotetxua apuruet igual atizago egoteko edo eskatzen dutxu, ez, kuitan mementonek aktibitea ukitxek. Superheroien sali estanak gozatu aldean joku edala uste dut, historiz aldetiko solantuta daulako, bai, ez, superheroi, superbilauek eta bar, betiko kaizik lantzen dire, baina ez da horren beste sakontzen etxuzkatzen jakintzea hori izango dugu, ez, edo saletasun hori. Baina aldi berien, bai etzen da, bai DC-ko, Marvel-eko, zein beste bat komikitako superheroiek omen du, horren berzio alternatibo batzuk ikusi gaituko dugu, satira edo kritika pare bat behor badauz ez tartien, orduen, nik ustot, publiko zabal baten gana bideratute dagoela, bai, superheroien saliek izan dugu ez, edo zinek disfrutat dagoela, ez, jugunetaz.
3: Ez dakit ez, eta ez duzu nabaritu jokatzen olako neke bat, ez da, oi, superheroien parodian kontu hau, ez da, ez da, of, ja, ez dakit, erabili egia, bai, azken boladan, ez, Invencible, bai. The Boys, ez dakit.
1: Zuaz bat dator, zan iben, nahiko nekatuten hau orokorrien, ez, superheroien boom monetaz, sarretxean epatzen dugu erratzen, bai, ez da, ja, Marvelin filmik eta holan ez dugu zela ikusten, oin, egize da, injarrekiz abartu da, bila, The Boysek, Invencibleek, baina nik, historizo, dispatzen historizoa nahiko fresko hartu hot. Egize da, zero komentiko duguen eba duzu, baina nahiko doltzu dara, nahiko helduen txako dagoela presteta, sexu gaizek be, lantzen deuz historizoak. Baina aldi berien, beste ikuspuntu baikorra hau, positibo hau bat, edo esan jarri dutxi, edo bentset nire ibilbidien oran izen da, gero beste ibilbide batzu egon lehik esan, zehartu duzuzen erabak izan da bera. Eta, adibidez, The Boys edo Invisible ikusterakoan, bai bada oso makarrak dire, ez da orokorrien historizoak. Oso iunek, oso txiste, ja, hasta, ni nekatutxe ez dira, eren humoriek egizan, azartzen nekatutxe uste. Eta, hemen ez dut hori ikusi. Bai lantzen dira antzeko ikuspuntotetik gaionek, antzeko pide asko dauz, antzeko detai asko dauz, baina iruditxo batek historizoa hori, fresko txua hue eta politxa hau izan dara nire txatu, orduen gehizau disfrutiot. Hori ze aurrera handien, nago duzu, jokarretasun hori buruz hitz egiteko momentu da bai, ze, bueno, epatu dugu ez, dala ad hoken joku honek Telltaleen elementu asko hartzen dauzela sinematikatan, baina beste oinarri edo zutabe bat deko be bai. Zan dugu bulegari lanak burutzen ibiko garela, eta orduen telefono ordenagailu aurrien be biziko duguz hainbat une nagusi. Superheroi edo zehatz izan da bigarren aukera baten bile da bilen superbilau taldie idatu ibierko dugu SDN bulego barruen. Orduen guilko gara Los Angelesko mapa txiki bat ikusten eta bertatik larrialdi deizek helduko jakuz. Gugu ongo gara hori zta, telefonoari erantzuten mapa aurrien. Badibidez, ies egindako katutatik hasitze, lapurretak, superheroien arteko liskarrak, kaiu mustro araldoiek eta bestelako kasuek bideratxie izango da gure lehena orduen. Mapan agartuko jakuz larri aldizek, horren ganin klik edo zanpatu inbirko duguz, eta deskriba bat agartuko jakuz, eta ba, zer da bilen pasetan, ze gaitasun biherko dizen, zerrenda txiki baten agartuko jakuz, ba, adibidez, ba, borroka bada, orduen, igual, gube borrokan parte hartu biherko dugu, edo apurre jentie paretzeko, jentie superheroiek bilatzen dugu, ez? Horako guzak adiraziko jakuz, eta guk hori kontuten hartu biherko dugu, ba, gure heroiek hautatzerakoan. Berez, misinio bakotzien, batzutan heroi bakarra bakarrikako dugu bota, beste batzutan bi, iru, lau, labustu da latopie. Orduen, aukeratuko dugu gure talde txikitzik, eta hortik, ba, mapan gure bulegotik urtengo dira, ikusengo dugu solako ikur batzuk, gure heroienak, larrialdiko gunera heltzen. Bertan, ba, autotu dugu zen heroien arabera, arrakastie edo porrota eskuratuko dugu, ez? Zen bizina bukatzien, ba, larrialdi ze, keskantzen eban, abilez izen grafikoa eta hartuko iaku. Berez, bost gaitasun edo almen batzen dauzen grafiko bada, indarra, sasoia, adimena, karisma edo mugikortasuna. Bizina bakotxak horren balizio bat eskatuko dugu, esango dugu, ba, dibidez esan dugunez, borroka bada, borduen, igual indar gehiago eskatuko iaku. Ez dugu jagingo zehazki zen bat, gizi gora bera, deskribapena irakurritze, ba, gure buruen suposatu birko dugu. Torren igual bidaliko dugu oso indartxu edan edo borrokatarako prest dauen heroi bat, edo bi, edo hiru, eta duen gure heroien grafikoa ba, handitzen joango da, ez? Misina bukatzen danien, agertuko da misinoak eskatzen eban ba, grafikoa, pentagrami izango dugu, ez? Beteko da. Eta gure heroiena, gure heroiek osatzen daben abilizizena, ganin jarriko da. Momentu horretan hasiko dalako fitxa bat hausaz ba, mugitzen, bizen, bueno, misiñan pentagrama ganin izango dugu eta gure heroienak horren ganin zapatzen badauen arrakasti lortuko dugu. Bizualki erraza bau bertziko lan azaldute igual dena bilo zorgi izten, baina berez da hori, za? Egokizek dizen heroiek autatzi misiño horretarako eta lan dabe badeko absorktasun puntu bet nun igual ez dugun arrakasti lortzen, ez? Horren horraz jokatzen dugu jokuek, baina aldi berien bestelako egoerak, bestelako estatistikak, hobetxeko aukerak, RPG elementuek be batzen deuz. Ze bueno, eroizek maia zigotzen joango gara, misiñotan arrakasta lortut, esperientziz lortuko dabe, euren abilizizeko betuko duguz, euren estatistikako betuko duguz, eta azkenien beste hainbat berezitasun be desblokitako aukerion goda, badibidez, eroie galarizek askoz askarra mugitzen dire mapan, baina bier dabe alako karneta, ez, egan itxeko karneta, orduen hori, be, desblokein behar dugu, entrenamentu batzukaz, olako guzakaz, bazkenien, hobetxe joango gara gure taldi, ez. Horretaz aparte, guk euk be, gure protagonistiek, ba, badekoz, iztiluk argitzeko aukerideko, ba, igual, eroi joango dire misiño batera, eta, justo dabe, ezin dabela gainitu, ez, edo laguntzi bier dabela, orduen, gure ideitxe dozku, eta guk erabakia tartu mirugu, badibidez, borrokata, ba, nizterak eitz, emone gurre edo saiatu baretzen asuntoa, ez, olako aukerak agartuko jakuz, eta guk aukeratu ingo dugu, bestiriparik. Bukatzeko, alako jakeo mini joku batzuk bedauz, nahiko simpliek, niri egiz izan apurta espertu iztieta dana, nun ibilko gara olako pasaitz batzuk sartzen gurutzetik egaz, bestiriparik, nahiko aspergarrizek, baina gitzi dire bebai, eta taldi berien zure lanan arrakastera bideratutako zuzerdales, nahiz eta aspergarriz izen gainditu gure dozuz, ez? Hortara lotzen zaitxo behintzet. Eta bueno, misina burutu hostien, gure heroizek basera itxuliko dire, eta atxeden hartu biherko dabe. Orduen, klaro, horrek eskatzen dutxu, bai, aukeratu biherko zu heroi egokize misina bako txantzat, bai, ez duzu kiko beti heroi hori disponible, ez da gongo beti zu esain. Orduen horregaz jokatzen du jokuek, egokizek aukeratu biherko zuz, harin ibi bezara, batzutan sinergize dauz heroizen artien, orduen komeniatxu bi heroi batera bidaltzie, heroi batzuk almen berezidekiez eta talde bat euren kabuz osatzeko aukeridekia, dibidez dagoelako golen bat, dala Batmaniko Clayface, eta dekon abilizitako bat da, nahiz eta bakarrik bota, heroizen utxune dana apetetzen dozela. Eta orduen bere grafikoa ja berez, bere bakarrik areagotu itzen da, estatistika dana biderkatu itxeakos. Orduen olako gauza bekontuten hartu behar dire, esan duten boduen keusatez blokitan goaz, da ziklo oso simple bat, lehenengo bulegari lanak esango dugu, eatez askori guzte, ba, denpori ega, ze pertsonezek esagotute, uren harremanak sendotzen joan dizela, engantz, ez da harrapeizte, eta azkenengo misiñoak asko gozatu dutezela esan bier dut, txaske finen ganera gero, historizoan be emaitzek bere pizue bere eragine edekie. Orduen, ba, danago aslotute azkenien, nahiz eta gauza simple txu izen, sinematikatan erabak sekartzie, bulegari lan honik burutzie, lortzen dabe, olako, ez, sinergi bat elementu denan artien, eta nik pentset asko gozatu dut, joko elusia goizengo balitz, ja, seguruniko gaitxuko nitzen, baina nire asko, asko guztiate joko berez. Sortzia taldekoz, bakoetxe hortu betien gainitzeko moduen, horneko laburtxu da, eta benetan, engantzitako modukoa, batez be, kirotxea guzti da baiatzu, eta eta zondo, horre.
2: Lander, eragin handai haukate misioietara zen pertsonaia bialtzen dezun jokoaren historio orokorrearekiko?
1: Kasu batzutan, orokorrien ez zetsa esango neke, Baina bypassetan dire, ba, historiaz lotute, momentu baten, ba, derrepente dauliskarren bat, edo alako zuzer, eta aroi bat izin duzu bidali. Ze, zuga zartu dau, edo misiñeko gazarra zartu dau, urun olako guztetan bai badau zera ginek. Gero hortaz aparte, esan bier da, zaztau zu gota mar bat eroi, deko zuztalte bat txikitzue, 6-7koa, eta horrek az da historiz osoa. Gero sinematikatan da eurekaz abiz, eurekaz agutzen dozu, eurekaz abeturak bizi dozu izango dugu. Baialan dabe horren inguruen behera bakiren bat edo beste hartu bierda momentu baten, eskatze dutxue bat aldetik kanpoan joan bierrela adibidez, orduen osteko atalak guztiz aldatzen dire, ez duzuk usko barriro zuetaldien eroi hori, holako guzti da ustartin.
0: Bueno, postea naiz, komentadoz unakin batez behukera aldera, eta agremanena, eta ziguanik hori demuan pizka falta gota, neman, demu oso oso motza da, hasierako zageratxo bat, eta gero pareba pantalla lagatzen ditu jolazten, eta egia da jokuak hasiera metzat ez dala oso saia, ez bereziki interesgarri xa, metzat dinamikatan, baina hori, suposatzen dut zuke esatzen dasuna, beste pertsonaien arteko harremana eta botereak eta desblokeua korrekingo da dela gehiago engantzatzea, joku hortan.
1: Bai, da, nik betemoa problemean bere gara izan, eta etzen askori guzte, gero, ba, estren esan nien horrengo zaunak entzune bazan azkenien, ba, probetako azkeatu nintzela, baina, hori ze, nik uste joku kaurrera inala, bukara arantza bat ez, oza, gero ez da hobeto, hobetzen doa, deporazten.
3: Bai, horretu zen ez da oso kritika ona jaso zitun, gainera ez ustean, ez da, ze empatutakoa, ba, demuak ere, pues bueno, ez da, ez zuen beste munduko eser ere ematen, eta azkenean, ba, bueno, ba, egon ziren komentatzen, eta zera, gotirako, eta nomenduta egon bartzen, eta bueno, nahiko berandu elduzen horrek urten, eta geratu zen horren kanpo, ez? Arratago izere, ez dakite izan da pende mate do jaso kasuko zuen.
1: Jo, ez teko gogan, igual bai, zuzer bai, ez dakitz.
3: Kategoriara batean edo, ja. Bai, egon zela, bueno, beste gabe.
1: Bai, osea, nik ere jarriko igual, goti edo urteko jokureko nena artien, baina hori zen ikustu lortu da bela, Telltale-en azken jokuek ja nahiko gogaitzen doztien, azkenan The Walking Dead eta pia guztiak esan bere gara izan, baina azkenan erako neko aspertut ibiltzen itzen, igual, maia aldetik kaskarrago izrelako, ez dakitz, baina Dispatch asko guztiak, seguro nik esate mongo beste barri esto jokatuko, inoz bez, ez? Da jokula urbet behin pasetakoa eta listo. Beste aukerak ikusko duzuz internetetik eta beste riparik, baina behar sondo.
3: Komentatu behar nuen, hasiera batean eta batez ere komentatu dan neki horregatik eta, pues bueno, enindun gehiagira karri jokonek ez da. Zera, irudiak eta ikusita eta ematen zuelako, zela, pues bueno, ez da, pues bestelako parodia bat, gainera Invincible-etik edo estetikatik oso gertu edo, bai, orduan, esan nuen, que ba. Naiz eta Telltale-en nahiko salea izan, ez dakit, asko gustatu zitzaidan, ez dakit, ba, Sam & Max, Monkey Island atera zutenaren nahiko nasan, Wolf Among Us, pidea gustatu zitzaidan, bai. Eta bueno, ba, esan nuen, ba, baina, ke ba, ez dakat jokatze gori, kalata ere, pues bueno, etxean, barrikotak erosi zuen, Switch birako bertsioa, bai, Switch bi erosi berria, eta egon ginen irakurtzen, ba bueno, ezta, lehenen landerak apatutako, pues bueno, sexu eszenak eta bueno, hainbat ba bueno, ezta, ba bortizkeria eta bai. Eta violentzia eta eszenak eta zentsurauta zeudela eta bueno, nahiko kalapita sortu zen Nintendoen foroetan, ezta? Norbait esateko ez zuten abisatu. Gerea da, letra txikian zerbait jartzen zuela, bai, baina nahiko modu, ez dakit, bai, diskutaketan, edo, bai, orduan, bueno, pues hori ikusita, ba, esan genuen, ba, bueltatuko dugu, eta beste plataforma baterako erosiko dugu, baina gerea da, ja, jokoarekin edo nahiko gaituta ebili ginela, eta hor geratu zela, eta gainera iruduzte egun nahiko azpikeria itxusi, ez?
2: Ez gara, bideojoko aterostera junda letra txikia letzia, ez que buruti pasaturet zaizu ditan, hortaz.
3: Jartzen zula, ez da, behar bada, ez que gaina guatzen dut, jartzen zula, behar bada, egongo dira aldeak edo beste bertxioekin no. Konparatzen baitu zuelako zerbait, jartzen zula, ez zera espreskiere.
2: Ja, oso ambigua bazan.
3: Bai. Orduan, karo, gero sortu zen, eta, bueno, bueltu genuen, eta Nintendo, que era, zera, erantzun egin zigun, eta komentatu zigun, bueno, bereze beraien politika, ez dagoela bueltatzeko eskubiderik, bai, antza, pues, bueno, ez da, bezerok, ba bueno, beste daukago, ezta? Gero pues bueno, ueltatzeko, ezer ueltatzeko eskubiderik, baina kasu honetan salbuespen bat egingo zutela.
1: Jo.
3: Eta bai, ueltatu ziguten dirua ta targaratu zen.
1: Iri, osea, Kriston Periru etxeatea, dinos ondana gaitxik, baina untxena bile ikusten argitaletxe be, osea, eure dire, garatzei dire, eurek argitaratu da be, euren jokue. Orduen, aldatik dizen zure tirena, da ganera abize barik eta, ez, letra txikizen hori dena, jo, penia egizizan, eta gara garri ze, ostras.
3: Taneko zentzure gainera burdoa, nola desateko, ez, hola jartzen zuen, nolako lauki beltzandi eta, bai, holan, basakietan, eta, osea, ez du jokatu ez genuen irekin egin, baino antza... oso oso hasieran badago la sakien bat edo, ez? Pero espreski ikusten da edo da bai. Bueno, pues santza switcheko bertxe baduzu, ez? Se hor jartzen dizute hor lauki bat, lauki bel bat, hor sensorez eta violentziarekin gauza bera, entzun dut. Irakurri dut barkatu, violentzia edo ba bueno, está, estena que badunean, ba kamarak bisteleku batera begiratzen duela ta bai. Kasu horretan, pues bueno, está zentsura ez da horren agerikoa, baina ta justiz ere guzti esan algaitza, ez?
1: Ja, bai, esan bihorot, oza, eta gana okerena da, nipetxe jolastu duten partidan, bai, bai, bai, bortizkiri uniek, violentzize, seksu eta barta-barta-bar, horbutxeko partida, bai, bera, bale? Baina ez da zela horren beste, bez, oza, eskabiz berbetan invisibleen estiloko estenari buruz, minik jera, bez, ez, estilolako astak erizek, eta jo, dena montetie... Olako joku bat egaitzik, horren balora zinioan alartu da esena, ba, Kriston Peni egizu.
3: Pero antza, pues, izan zen, pues, garatzaiek ez zituzten lako bibertsi batera nahi ez da, eta antza, pues, hainbat herri aldetako legeek eskatzen dute ba, olakoak esakertzea, eta bueno, espreski aipatzen zuten Japonia, ez?
1: Ja.
3: Japoniako legeetan, pues, antza, dago lan espreski esan da, olako gauzak ezin direla kutsia, eta beste, eta zergatik adibidez Resident Evilek bai, bueno, Resident Evilek badauka beste bertsio propioa japoninako eta beste bertsio bat ba, gainerako mundurako, ezta? Ba, bueno, pues beraiek eta pues bi bertsio garatzen dutelako eta dena delakoa, baino dispatxo egin, pues bueno, bertsio bakarra atean nahi izan dute mundu osorako, eta...
1: Ja, eta suposatzen igual Japonian derrigortu tegongo desela, ez zingo bilauko, venga, atarako dugu mundu osorako bertsio normala, esango dugu, eta gero Japonez du batakoa da, listo. Igual kasu honetan Nintendo gaitzik Japonian kaleratzera dere gortzutu egon ziren, osakera eki bien bertako nizarrak etxea liatko, baina...
3: Hori ez dakit, baina... Baina, hori, imaginatzen dut esetz, ez? Seguro gipentzatzen badugu, okurritzen segula jokoren bat, Japonian ez dela gitaratu. Baina kasu honetan ez dela Nintendo kesarritako zentsura, baizik eta enpresak berak bere buruari jarri dion muga bat, eta bueno, pues horrekin jarraitu dute.
1: Boriz, igual Switch Biko bertsinioaz, baina ni betxe bai gomendatzen duz, eh? Beste bertsinioak asko guztetan jokuet izan aldizpatz ba, egizu, sari eta iritzi bai korpioa jaso deuz estren esan etikona, osak horreko soprobetako.
2: Osondo, ba, eskarek asko, analiziati lan dara.
0: Eta, ba, beste aste bete gehiago eta datorren astean egongo da baita berri gehiago eta zuekin egoteko gogoz.
1: Hori zera, azkarek asko orduan entzutene bizan hori, eta torren astera arte.
2: Hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala